0: En Inde, nous n'avons pas beaucoup d'Indiens parce que la procédure d'arriver à la Réunion de la clientèle touristique sans visa, elle est très mal connue et elle a besoin d'être améliorée, notamment avec un système électronique pour permettre à cette clientèle de pouvoir avoir le précieux sésame pour entrer à la Réunion.
1: Propos recueillis par Réunion la Première. C'est la fin de cette édition. Excellente journée.
2: Très bonne journée à vous, Edwige Saint-Thomas également. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition africaine sur Radio France Internationale, réalisée par Didier Chérouse. Merci à lui, avec Céline Pellarin, rédactrice en chef de l'information. Sébastien Duhamel aussi, pour vous retrouver à 4h30 en temps universel. Et vous, auditrice, auditeur derrière le poste et qui nous écrivez sur notre adresse Afrique Matin, en un seul mot, @rfi.fr. Victor Ngolali, vous êtes un fidèle auditeur de la Radio du Monde depuis le Congo-Brazzaville. Merci pour votre message, ça nous fait plaisir. Et restez bien avec nous, puisque dans une minute tout pile, c'est le retour du journal.
3: Ce vendredi, écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Julia Trangeval.
4: Le français du journal En français facile est-il vraiment facile? Une auditrice de Garoua, au Cameroun, nous demande si le français du journal En français facile n'est pas trop difficile, s'il ne vaudrait pas mieux utiliser du langage courant. Adrien Delgrange lui répond.
3: Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU, sur RFI.
5: Ce samedi, retrouvez à 18h40 TU, Jean-François Cadet.
6: Le communisme, la question de Taïwan, les dernières possessions coloniales. Dans le tome 3 de leur série Chroniques diplomatiques, Tristan Rouleau et Christophe Simon remontent à 1955. Et ils racontent en BD les difficultés françaises et occidentales à prendre langue avec la Chine du début de l'ère Mao.
5: L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, samedi à 18h40 TU, sur RFI.
7: Ascultați RFI, este ora 7.
8: Andreea Pietroșel.
7: Proiectul legii salarizării nu a fost finalizat. Discuțiile vor continua cel mai probabil în 2 săptămâni, anunță premierul interim Marie Bolojan, în ziua în care cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au anunțat că se retrag din consultările privind actualul proiect al legii salarizării. Dragoș Pâslaru critică decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării și susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor din sistem. Mai multe ONG-uri din România și Europa adresează o scrisoare deschisă conducerii Comisiei Europene solicitând o intervenție de urgență în urma deciziei primăriei Oradea de a interzice marșul Oradea Pride pentru al 4-lea an consecutiv. Proiectul legii salarizării, din păcate, nu a fost finalizat. Discuțiile vor continua cel mai probabil când va fi gata în 2 săptămâni, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut ieri, în ziua în care cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au anunțat că se retrag din consultările privind actualul proiect al legii salarizării și au cerut partidelor parlamentare să oprească procedura de adoptare a acestuia. Sindicatele susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui guvern cu puteri constituționale depline. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, spune șeful guvernului.
9: Dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă. Fiind un proiect dificil, pe care oricum îl faci, nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat și este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. De asemenea, este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării, pentru că avem foarte multe discrepanțe în sectorul public din punct de vedere a salarizării, să-i ajungă în timp, din urmă, pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari generând foarte multe discrepanțe în sectorul public și nemulțumiri atât din interior, dar și din sectorul privat. Gândiți-vă că avem ministere care astăzi au un nivel de salarizare dublu decât alte ministere, în timp ce oamenii care lucrează în fiecare dintre aceste ministere

0: te refac aproximativ aceeași muncă.
1: Legea salarizării reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR. Actul normativ trebuia adoptat încă din 2023, însă termenul a fost amânat în repetate rânduri, iar după renegocierile cu Comisia Europeană a fost stabilit un nou termen limită, august 2026. De adoptarea PNRR depind 770 de milioane de euro. Dragoș Pâslaru critică decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării. El susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor din sistem și pregătirea discuțiilor politice de la aparatul Cotroceni.
2: Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele se atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte, că nu... Așa. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog, pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri a sindicatelor. Am înțeles că a fost o decizie în care toți au mers solidari că, cum a spus dumneavoastră, nu spun eu, boicotează această întâlnire. Motivele sunt legate fie de faptul că au o perspectivă maximală, așa cum a spus anumiți liberi, că ori e 8 miliarde cum au cerut, ori e nimic, adică ori se aplică ordonanța din 2023, ori nimic. Alt motiv este legitimitatea ministerului. Repet, Ministerul pe Dialog Social are toată legitimitatea din lume, se discute cu sindicat.
1: Am ascultat pe Dragoș Pâslaru. Federațiile din educație anunță că nu participă la așa zisele discuții pe tema legii salarizării programate la Ministerul Muncii, explicând că nu pot sta la masa unor negocieri false. Mai multe organizații neguvernamentale din România și din Europa au adresat o scrisoare deschisă conducerii Comisiei Europene, solicitând o intervenție de urgență în urma deciziei primăriei Oradea de a interzice marșul Oradea Pride pentru al doilea an consecutiv. Organizațiile cer inclusiv sancționarea primăriei conduse de Florin Birta cu suspendarea fondurilor europene. Semnatarii scrisorii, printre care se numără Arcora de Asociația Accept ECPI, atrag atenția că acțiunile autorităților locale reprezintă o blocare sistematică a libertății de întrunire pașnică a comunității LGBT. Apelul este adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și altor vicepreședinți executivi și comisari europeni de resort. Organizațiile au semnalat faptul că decizia de interzicere din acest an vine în ciuda faptului că notificarea a fost depusă în termenul legal, iar organizatorii au propus peste 100 de opțiuni de traseu. Președintele Nicu Șordan anunță că România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO după peste 5 ani de negocieri. Alianța a aprobat extinderea către esta rețelei NATO de conducte pentru combustibil. Proiectul din fondurile comunitare ale NATO este în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani. Cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Potrivit lui Nicu Șordan, din această finanțare, aproximativ 2 miliarde de euro vor reveni României. Șeful statului arată că decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 25 de grade. Este posibil să plouă după amiază și seară, spun meteorologii. Avem 14 grade la Timișoara, 15 la Craiova și la Iași, sunt 16 grade la Chișinău, 13 la Sibiu și 12 la Cluj-Napoca.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de vineri, astăzi 24 iulie. În prim plan, îngrijorări în legătură cu aprovizionarea cu combustibil din cauza situației speciale din Marea Neagră, dar și acea din Orientul Mijlociu. Este unul dintre subiecte. Pe de altă parte, știm și că săptămâna viitoare Parlamentul se va întruni într-o sesiune specială pentru a vota legile de care este nevoie pentru a primi bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu toate, legea salarizării unitare probabil că nu va fi discutată, va exista, ni se spune, o altă sesiune, eventual la începutul lunii august. După cum spunea premierul demis Ilie Bolojan, cei care nu susțin proiectul nu au venit cu soluții. Deocamdată se caută soluții pentru această lege. Punem actualitatea în prim plan în matinal, după cum bine știți, și începem cu titluri din presa de la București.

0: Spre o nouă alertă în Marea Neagră, puteți citi în toată presa de astăzi, navă avariată lângă Sfântul Gheorghe, titrează hotnews.ro. Un nou incident a avut loc azi noapte în Marea Neagră, la doar câteva zile după cel produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie, iar primele evaluări indică posibilitatea ca aceasta să fi fost provocată de o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, potrivit departamentului pentru situații de urgență. Citiți mai multe pe pagina Hot News. Pe G4 Media în această dimineață despre cum Ilie Bolojan anunță că nu s-a ajuns la o înțelegere privind legea salarizării. Dacă legea nu va fi adoptată, riscăm să pierdem 770 de milioane de euro. Au fost mai multe declarații pe care le-a făcut premierul interimar al României ieri. Ele sunt rezumate pe pagina G4 Media. Sorin Grindeanu caută drumul spre Palatul Victoria, dar s-a pierdut în labirintul pe care singur l-a construit. Citim astăzi pe pagina Spot Media. Raport pentru președinte. Mai multă Românie, mai puțină Uniune Europeană. Pe pagina 2 CVL, Sabina Fati scrie despre un raport prezentat la Cotroceni și care sugerează o nouă cale pentru președintele Nicușor Dan. O Românie care nu mai vrea un tutor la Bruxelles, dar care mizează pe un patriotism democratic, inclusiv și european. Ce conține raportul Identitate Națională, Identitate Europeană și Provocarea Populismului, așa cum a fost dat publicității de Palatul Cotroceni, cu enumerarea autorilor lui intelectuali cunoscuți, citiți pe pagina 2 CVL. În Cotidianul, despre cum ratează Nicușor Dan de un an ocazia să reformeze serviciile secrete și întrebarea publicației electronice dacă lucrează cineva pe acest șantier. Ziarul Financiar publică topul integral al băncilor după profiturile și pierderile din 2025. 20 de bănci au fost pe profit și 9 bănci au avut pierderi. Cumulat, tot sistemul bancar a avut un profit record de 15,4 miliarde de lei, scrie ziarul de business. OMV nu are dubii privind gazul din Neptun Deep. Până în 2040, cererea de gaze la nivel european rămâne robustă, mai scrie publicația. Și Tarom la al 19-lea director general în 10 ani, în timp ce pierderile totale se ridică la 1,7 miliarde de lei. Pe larg despre aceste subiecte în ziarul Financiar. Pe pagina Curs de Guvernare, o analiză despre noile coridoare energetice care remodelează fundamental peisajul economic și politic al României și despre stadiul proiectelor PNRR pe ultima sută de metri. Prezentat acest stadiu de premierul Bolojan înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Știm deja că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din cauza legii salarizării, dar mai sunt și altele de spus pe marginea subiectului, consultați Curs de Guvernare. Adevărul ne spune cum ajunge un elev cu media 9,50 în gimnaziu la doar 1,75 la evaluarea națională, despre factorii care duc la astfel de decalaje pe larg în Adevărul. Și presa sportivă ne spune ce s-a întâmplat aseară în fotbal. Una peste alta, rezultatele nu ne sunt favorabile. Puteți citi mai multe în presa de azi. Răsfoim și presa internațională. Ovidiu Nahoi s-a oprit asupra unui articol legat de limitele inteligenței artificiale. Publicațiile își manifestă îngrijorarea după ce, în urmă cu câteva zile, în timpul unui test intern, un agent AI a pătruns independent în sistemele unei alte firme. OpenAI a descris acest lucru ca fiind un incident cibernetic fără precedent.
1: Huffington Post amintește că un agent de inteligență artificială este un instrument care îndeplinește sarcini fără a fi supravegheat de o ființă umană. Firma atacată, Hugging Face, a declarat că a fost un atac diferit față de orice am văzut până acum. Atacul cibernetic va ridica întrebări cu privire la existența unor măsuri suficiente de protecție împotriva creșterii rampante a inteligenței artificiale, în contextul în care chiar și cei mai importanți dezvoltatori din lume se luptă să țină tehnologia sub control. The Economist avertizează asupra riscurilor. În aprilie, un cercetător al companiei Anthropic a postat online că, în timp ce el stătea într-un parc mâncând un sandwich, a fost surprins după ce Mythos, pe atunci un model de inteligență artificială încă nelansat, i-a trimis un e-mail pentru a-l anunța că a reușit să scape dintr-un mediu de testare, ca parte a propriei evaluări. La fel, modelul OpenAI nelansat, implicat în incidentul Hugging Face, nu trebuia să aibă acces nerestricționat la internet. Pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, este momentul să ne asigurăm că inteligența artificială este reglementată corespunzător. Administrația americană sub Donald Trump a ignorat importanța acestui lucru prea mult timp. De fapt, a considerat reglementarea ca fiind dăunătoare. Dar modelul Mythos al Anthropic pare să fi declanșat semnale de alarmă, iar Trump a emis recent un ordin executiv care ar putea duce la o supraveghere statală oarecum mai strictă a sectorului inteligenței artificiale. Pierderea controlului OpenAI asupra modelelor sale este încă un semnal de alarmă, unul deosebit de sonor, crede ziarul german. Este un apel de trezire, consideră și BBC. Incidentul constituie un avertisment pentru alte companii că trebuie să-și consolideze apărarea cibernetică pentru a contracara astfel de atacuri. Incidentul a avut loc într-un moment crucial pentru industrie, după ce Guvernul Statelor Unite a ordonat luna trecută firmei americane de tehnologie Anthropic să restricționeze accesul la modelele sale de inteligență artificială din motive de securitate națională. Departamentul Comerțului a ridicat restricțiile câteva săptămâni mai târziu. Persoane din industrie și-au exprimat de asemenea îngrijorări cu privire la utilizarea pe scară largă a modelelor open source din China, permițând oricui să instaleze și să personalizeze instrumente de inteligență artificială lansate de dezvoltatori majori. Și dacă este doar o cascadorie de PR, ziarul austriac Courier ne amintește că giganți precum OpenAI își câștigă banii făcând ca produsele lor să pară cât mai competente și puternice posibil. Declarația despre incidentul de securitate se citește ca o reclamă pentru noul model. Tocmai de aceea ar trebui să o luăm cu un praf de sare.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore. O nouă alertă în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență azi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Potrivit primelor informații, e posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau de o mină marină. Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. Și Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor săi comerciali majori, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele anterioare. Printre economiile vizate de politica tarifară a președintelui Trump se numără și Uniunea Europeană. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? În general, instabilă, cu temperaturi sub cele specifice perioadei. Asta înseamnă că maximele vor fi de la 19 grade în Maramureș, estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, până la 28 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. La București astăzi 26, poate chiar 27 de grade, iar șansele de ploaie apar spre seară. Vorbim de averse cu tunete și fulgere, intensificări ale vântului, posibil și vijelii. Nu doar capitala e vizată de ploi torențiale, ci și cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, transmit meteorologii. Potrivit site-ului ANM, la această oră la București sunt 15 grade, aceeași temperatură este la Iași. În timp ce la Timișoara și la Craiova termometrele arată 14, la Sibiu 13, iar la Cluj-Napoca doar 9 grade. La Chișinău acum 16, iar maxima va fi în jur de 27.
2: RFI.
1: România nu se lovește doar de prețuri mai mari la carburanți, riscă și penuria. În funcție de cât durează blocajul de aprovizionare din Marea Caspică, piața locală va avea sau nu cantități suficiente de benzină și motorină. Despre cele două mari riscuri pentru România ne vorbește Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: România are două probleme energetice, una mai mare decât cealaltă. Prima dintre ele este suspendarea temporară a încărcării țițeiului la terminalul Caspian Pipeline Consortium, CPC, din portul rusesc Novorossiysk. Totodată, producția de țiței din Kazahstan a fost micșorată proporțional pentru a nu pune presiune asupra stocurilor existente. A doua problemă este că prețul țițeiului Brent a ajuns la $100 pentru un baril, cel mai ridicat nivel din luna mai. Pentru România, țițeiul importat din Kazahstan este esențial. În criza energetică apărută începând cu anul 2022, odată cu războiul din Ucraina, România a simțit că se află mai la adăpost de perturbațiile intervenite pe piața internațională. Iată că acum importul din Kazahstan nu mai este deloc sigur. Aproximativ 70% din importurile de țiței în România provin din Kazahstan. Pe de o parte, statul kazah, prin compania Kazmunai Gaz, este acționar principal al Petromidia și din această poziție a alimentat cu țiței rafinăria. Pe de altă parte, țițeiul kazah este folosit și de OMV Petrom, adică prelucrat în rafinăria Petrobrazi, care aparține companiei austriece. În total, 60% din importurile de țiței aduse în România provin din Kazahstan și Azerbaijan. De asemenea, jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din România provine din zona Mării Caspice. Pentru prima oară după anul 1989, România riscă nu doar să suporte creșterea prețurilor de pe plan internațional, ci se vede în fața unei amenințări serioase, posibilitatea unei penurii de combustibil pe piață. Până acum, criza carburanților se manifesta doar prin creșterea prețurilor benzinei sau motorinei. Acum, piața românească ar putea avea o penurie de benzină sau motorină. Desigur, viitorul este cât se poate de dificil de anticipat. Soluțiile luate în calcul sunt folosirea stocului de rezervă națională și găsirea unor noi surse de aprovizionare. În ceea ce privește rezerva de stat, totul depinde de cât de mult va dura blocajul din Marea Caspică. Premierul interimar Ilie Bolojan vorbește despre 2 săptămâni în care utilizarea rezervei de stat va acoperi necesarul de rafinare și consum al pieței românești. Dar, referitor la găsirea de noi surse de aprovizionare, situația nu este deloc simplă. Practic, sunt 4 zone importante din care se poate cumpăra țiței, excluzând, bineînțeles, Rusia. Este vorba despre zona Mării Caspice, despre Statele Unite, Norvegia și zona din Golful Persic. Așadar, de pe listă pot fi tăiate cel puțin deocamdată 2 zone, Orientul Mijlociu și Kazahstan, respectiv Azerbaijan. Mai rămân Statele Unite și Norvegia, dar indiferent cât de mare ar fi disponibilitatea celor 2 producători, un contract se negociază și se trece la aplicarea lui, în cel mai bun caz, în câteva luni. Premierul interimar este optimist, vorbește despre posibilitatea ca actuala criză din Marea Caspică să se rezolve în 2 săptămâni. Poate că da, poate că nu. Oprirea aprovizionării cu țiței din Kazahstan s-a făcut din cauza unor atacuri care au avut loc în ultimele zile asupra unor nave care transportau țiței din Kazahstan și totodată din cauza unor atacuri cu drone asupra terminalului de țiței. Oprirea operațiunilor de încărcare la terminalul CPC poate fi de scurtă durată sau se poate prelungi. În funcție de situație, România poate avea continuitate în aprovizionare sau, dimpotrivă, poate ajunge la blocaje. Revenirea prețului țițeiului la $100 barilul este un alt motiv de îngrijorare. Explicația creșterii prețului este legată de intervenția în conflict a rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat 2 petroliere ale Arabiei Saudite. Riscul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb este încă un factor care contribuie la creșterea prețului țițeiului. Extinderea conflictului în Marea Roșie aduce și mai multă volatilitate pe piețele de mărfuri. Așadar, România se află în situația în care creșterea prețului carburanților este răul cel mai mic. Riscul să existe o penurie de carburanți este marea dificultate de care s-ar putea lovi piața românească.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Și acum cifra zilei, $5.4 miliarde. Gigantul francez, petrolier și gazier Total Energy, anunță dublarea profitului net obținut în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu anul trecut, când a avut un profit de $2.7 miliarde. Acum, Total Energy a obținut un câștig de $5.4 miliarde grație prețurilor ridicate la petrol și gaze generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Aceste cifre au declanșat în Franța, cel puțin, dezbaterea publică privitoare la taxarea marilor poluatori. O ascultăm pe Cristina Teacă.
0: Grupul francez Total Energy este din nou în vizorul celor care susțin taxarea superprofiturilor petroliere. Pentru al doilea trimestru consecutiv, grupul a profitat de creșterea prețurilor la carburant, o consecință directă a războiului din Orientul Mijlociu, mai exact a blocării strâmtorii Ormuz. Multinaționala franceză anunța joi că a realizat un beneficiu record în al doilea trimestru din 2026, de $5.4 miliarde, comparativ cu perioada similară din 2025, creșterea este de 102%. Pentru primul semestru, beneficiul net este de $11.2 miliarde, o creștere cu 73% într-un singur an. Ca o comparație, Total Energia a înregistrat în primul semestru din 2022, este anul în care Rusia a invadat Ucraina, un beneficiu de $10.6 miliarde. Acum, aceste cifre relansează dezbaterea în ceea ce privește profitul multinaționalelor din sectorul energiei, petrol și gaz, o industrie care poluează și care agravează criza de mediu. Asta deoarece petrolul, gazul și cărbunele, doar acestea 3, sunt responsabile pentru 3/4 din emisiile de gaz cu efect de seră la nivel mondial, iar astfel Total Energy este una dintre cele mai populare poluante societăți din lume. Total Energy obține beneficii de război pe spatele consumatorilor, a reacționat pe Rețeaua X președintele Comisiei pentru Finanțe Adunării Naționale, deputatul de la stânga radicală Eric Coquerel, la France Insoumise. ONG-urile de mediu au reacționat și ele. Fanny Petitbon este responsabilă pentru Franța, organizației neguvernamentale fondate în Statele Unite și care se numește 350.org. Este indecent ce se întâmplă. Franța se sufocă sub caniculă și este răvășită de incendiile de pădure, iar în timpul ăsta Total Energy încasează beneficii record de la începutul anului și nu trebuie să achite taxe suplimentare, afirmă Fanny Petitbon. Să o ascultăm.
5: D'un décens total, en fait, on a une France qui suffoque sous les canicules, qui est ravagée par les feux de forêt, et pendant ce temps, on a Total Energy qui engrange des profits records depuis le début de l'année, c'est plus de 11 milliards de dollars de bénéfices sans avoir à payer d'impôts supplémentaires.
0: ONG-ul cere taxarea profiturilor obținute de industria petrolieră și gazieră. Poluatorii trebuie să fie impozitați de urgență pentru a putea fi finanțate proiectele de protejare a populației, atât în Europa cât și în statele din sud, care se confruntă cu ample schimbări de mediu, spune Fanny Petitbon, și adaugă: fie va fi decisă din toamnă taxarea superprofiturilor prin intermediul viitoarei legi a finanțelor publice franceze, fie vor fi demarate negocieri internaționale în cadrul Convenției Fiscale a Națiunilor Unite pentru a fi înscris într-un tratat mondial principiul cine poluează, plătește.
5: Il y a une urgence vraiment à faire payer les pollueurs pour financer la protection des populations à la fois ici en France, en Europe, mais aussi dans les pays du Sud qui font face aux pires impacts du changement climatique. Et donc, il y a deux opportunités. Il y a la loi de finances à la rentrée et puis aussi il y a les négociations à l'international sur une convention fiscale des Nations Unies qui pourrait enfin inscrire le principe de pollueur-payeur dans un traité mondial.
0: Négocierile pe acest tratat mondial ar urma să se încheie în 2027, potrivit mai multor ONG-uri. O taxă de 20% impusă celor mai mari companii de hidrocarburi din lume ar putea genera 100 de miliarde de dolari anual.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Revenim în matinal la valul de căldură care a traversat Franța în luna iunie. Acesta este deosebit. Aproape 6.000 de decese suplimentare s-au înregistrat între 17 iunie și 2 iulie. Jumătate dintre acestea s-au produs în doar 3 zile, în perioada 25-27 iunie. Datele au fost publicate de Agenția Sanitară Națională. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
6: Rata ridicată a mortalității în această perioadă nu poate fi, cel puțin pentru moment, atribuită exclusiv caniculei. Ce este însă sigur este că numărul de decese a crescut substanțial la cei de peste 45 de ani și mai ales la bătrânii cu vârste mai mari de 75 de ani. Explicabil, având în vedere că la această vârstă oamenii sunt mai vulnerabili, cu sănătatea mai fragilă și adesea singuri. Valul de căldură din iunie, al doilea de la începutul anului, a fost extrem de precoce și cu o durată ieșită din comun. În plus, el a afectat practic toată Franța, mai exact 98,5% din populație. Numărul de decese a crescut peste tot, adică atât la domiciliu, cât și în spitale sau în căminele de bătrâni. Cifrele sunt, pentru moment, neconsolidate, cum se spune, adică bilanțul definitiv va fi publicat de-abia după sezonul estival. Ele confirmă însă deja, de pe acum, impactul sanitar puternic al acestui eveniment climateric. În cursul celor 16 zile de caniculă, una dintre cele mai afectate regiuni a fost cea a capitalei franceze. În Île-de-France s-a dublat atunci mortalitatea față de normală. Normala, zisă și mortalitate așteptată, fiind calculată pe ultimii 6 ani, din care se exclud însă evenimentele excepționale. Încă de cum se publicaseră primele cifre, bilanțurile privind mortalitatea au alimentat polemicile și luptele politice. Guvernul de la Paris a fost astfel acuzat de opoziții că nu a fost destul de pregătit ca să facă față valului de căldură. Ecologiștii francezi anticipaseră un bilanț de 10.000 de morți pentru luna iunie, cifră de îndată dezmințită de serviciile primului ministru și descrise drept un scandal. De partea sa, Santé Publique France a refuzat orice comparație cu situația dramatică din august 2003, când Franța fusese traumatizată de o caniculă de 3 săptămâni ce provocase circa 15.000 de decese. Guvernul de la Paris, refuzând să compare anul 2003 cu anul în curs, vrea să spună că s-au făcut progrese în supravegherea și gestionarea crizei în spitale și în casele de bătrâni. De partea lor, oamenii de știință subliniază totuși faptul că s-a sărit un prag în raport cu precedentele două decenii. Supramortalitatea este foarte importantă. În două săptămâni de caniculă am egalat cele 5.300 de decese legate de căldură înregistrate pe toată perioada verii a anului trecut, exclamă un specialist în schimbările climatice, citat de cotidianul Le Monde.
1: RFI. Mergem la Iași acum, unde a fost făcut public primul raport intermediar al studiului de prefezabilitate pentru proiectul Monorail. Au fost identificate 5 coridoare, clasamentul preliminar indică gara centrală Copou, Spitalul Regional de Urgențe Aeroport, ca opțiune cu profil favorabil. Acest studiu realizat de experți este suportat din donațiile ieșenilor sătui să petreacă tot mai mult timp în trafic. Se estimează că în scenariul identificat unor surse certe de finanțare, Monoraiul ar putea deveni realitate peste 10 ani. Violeta Cincu vine cu amănunte.
7: Datele prezentate în primul raport intermediar arată necesitatea monorailului ca mijloc de transport. Împreună cu trenul metropolitan și mijloacele de transport public ar reduce timpii petrecuți în trafic. Provocările nu lipsesc. Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate.
8: Fiecare oraș este provocarea lui. Nu există două orașe care să fie identice. Cred că nu există oraș care să n-aibă o minimă provocare. Avem partea colinară pe care trebuie să o rezolvăm. Avem partea cu culoarul Vaflui, lucruri de care trebuie ținut cont, plus alte provocări din zona utilitară. Avem magistrala de energie electrică undeva pe aici prin zona de est, care este tranzitată perpendicular, dar deci va trebui să existe pentru etapa de studiu fezabilitate studii pentru a vedea cum se rezolvă o astfel de provocare. Vor fi provocările deja identificate și vor face parte din recomandările studiului de prefezabilitate legate de zona de protecție a aeroportului și zonele de protecție din punct de vedere natural, dar pentru că avem păduri în proximitatea Iașului. Deci, practic, toate aceste lucruri, în afară de elementele tehniciste, un astfel de studiu identifică prin intermediul fiecărui specialist care s-a implicat în echipă recomandări legate de, de mediu, de geotopologie, de, de protecția patrimoniului, de arheologie, astfel încât la etapa de studiu de fezabilitate echipa următoare de proiectare să aibă o cât mai bună cunoștință despre ce are de identificat în teren și față de alte proiecte care au fost derulate de atâtea ori în România, surprizele să le avem cât mai puține la faza de, de execuție.
7: Ștefan Roșanu a detaliat.
8: Vorbim de 5 coridoare, secțiuni identificate prin suprapunerea dintre direcțiile de, de mobilitate și punctele de interes ale orașului și ale comunităților periurbane. Din nou, cel puțin în etapa aceasta de cercetare, deoarece vorbim de un sistem de transport urban, normal că ne-am oprit la o distanță rezonabilă de centrul, să spunem, administrativ al orașului. Un astfel de metrou merge undeva 10 km, să spunem 12 km, stânga-dreapta față de zona centrală. deservirea teritorială, în poate spun, este rostul altor mijloace de transport, așa cum este deja trenul metropolitan, care în faza aceasta 1 se oprește la Târgu Frumos, dar care ne putem imagina că în faza de maturitate și de câștigarea încrederii își va extinde zona de deservire, poate chiar până la Pașcani, luând în considerare care este bazinul real de captură al Iașiului și care se dorește a crește, da, și sudul cât mai aproape de Bârlad Vaslui, chiar dacă este într-un alt județ. Dar asta este un bazin de captură al municipiului Iași în relație zilnică. Și atunci monorailul este, în poate spun, din punct de vedere conceptual, este metroul Iașului și al periferiei. Va fi util atâta timp cât stațiile vor fi amplasate bine și dezvoltate în jur bine.
7: Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate. Clasamentul preliminar indică gara centrală Copo, Spitalul Regional de Urgențe, aeroport ca o opțiune cu profil favorabil, cu o lungime de 8 km. Experții spun că stațiile vor deveni mini-hub-uri economice. La rândul lui, activistul Cătălin Urtoi, inițiatorul proiectului Monorail, asociația Hai că se poate, spune că ieșenii donează, dar
9: trebuie noi doar să fim puțin mai profesioniști în a explica ieșenilor ce înseamnă acest proiect pentru oraș. Dar o să o facem în următoarele luni, urmând ca de la 1 august să mergem prin cartiere și să explicăm celor din Iași ce înseamnă acest proiect pentru oraș.
7: Ce înseamnă acest proiect pentru oraș?
9: Înseamnă dezvoltare, în primul rând, pentru că vorbim de bani. Noi sperăm să fie atrași bani europeni. Înseamnă locuri de muncă în etapa de construire. Înseamnă dezvoltare, înseamnă rezolvarea mobilității urbane pe anumite coridoare și în special în zona cartierilor, unde, din păcate, în momentul de față, în ultimii 30 de ani, nu prea s-a făcut nimic. Într-un cuvânt, înseamnă un proiect de viitor. Un proiect care va putea să funcționeze în orașul Iași în următorii, eu știu, aproximativ 10 ani.
7: Ce le-ați spune celor care sunt sceptici? De unde vor fi bani pentru proiectare, pentru construcția propriu-zisă?
9: Problema nu sunt bani. Problema în momentul de față este ca noi, ieșenii, să înțelegem că avem nevoie de un astfel de proiect și să avem curajul de a ataca și de a finaliza astfel de proiecte. Dacă nu avem curajul acesta, nu mai avem cu cine să ne comparăm. Și aici fac trimitere la Cluj, în primul rând, pentru că la București se știe deja cum s-a rezolvat problema mobilității urbane, dar fac trimitere în primul rând la Cluj, la metroul din Cluj. Noi vorbim aici de un proiect de 3 ori mai ieftin decât proiectul metroului din Cluj.
7: Activistul Cătălin Urtoi, asociația Hai că se poate. Studiul de prefezabilitate Monorail la Iași va fi donat autorităților locale. Activiștii dau asigurări că nu îl vor lăsa să fie uitat într-un sertar.
1: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de cicoare, acum e care pe care, sau vacanța e mai tare, sau weekendul cu relaxare, pam, pam.
2: Libertatea ne atrage atenția că hainele albe nu sunt mereu cea mai bună alegere pe caniculă. Deși albul reflectă lumina soarelui, spun cercetătorii, acesta poate de fapt să devină o capcană termică dacă hainele sunt prea strânse pe corp. Secretul constă în croiala lejeră care permite fluxul de aer din jurul corpului și în materialul folosit.
3: Bună ziulica, sunt criticul de modă Iolane Piceputeanu și experiența mea de-a lungul timpului și de-a latul taliei mi-arată că și pe căldură materialul de halat alb de doctor este perfect, mai ales dacă are buzunare cu croială lejeră, largă, în care să încapă materiale izolatoare, precum plicuri pline sau teancuri subțiri.
4: Păi am nevoie de bani!
2: Site-ul g4media.ro vorbește despre lista de dorințe pentru vacanțele în natură. Noile 5 mari animale pe care turiștii vor să le vadă. Un studiu arată că turiștii și-au schimbat preferințele, s-au săturat să admire în sălbăticie lei, leoparzi, rinoceri și bivoli. Acum, noile tendințe sunt observarea urșilor panda uriași pe primul loc în preferințe. Urmează elefanții, kangurii, ursuleții koala australieni și balenele.
3: Bine ați venit, dragi turiști, în cel mai frumos safari din munții României. Welcome, bienvenue, nihou! În stânga priviți acest frumos panou cu ursulețul koala. Da, da, e desenat, dar la baza panoului ce observați? Exact, câini de stână vagabonds în mine. Minunați, nu e așa? La dreapta, după panou cu elefanți, iată altă mare atracție românească, calul. Da, trage la căruță, da, exotic, nu? Și în spate, da, vă întoarceți încet. Ce vedeți lângă tomberon? Ursoaica cu trei puiuți. Iată, vine încoace, lăsați pozele, valea.
5: Te-am urmărit, cum ne urmărești.
2: Ziare.com scrie despre cum funcționează terapia cu lumină roșie și cât de benefică este. Tratamentul este folosit de ani buni în cabinetele dermatologice și apreciat pentru efectele asupra pielii și scalpului. Lumina roșie sau infra roșu, spun specialiștii, ameliorează acneea, diminuează semnele îmbătrânirii și stimulează creșterea părului.
3: Să trăiți întineriți, agentul Jugăneanu raportează că chiar am discutat cu colegii mei de la secție și se pare că nu totdeauna lumina roșie

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: O nouă alertă în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență azi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală, în afară de cea pe care a deținut-o anterior. Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor comerciali majori, după ce Curtea Supremă Americană a anulat tarifele anterioare, printre economiile vizate de politica tarifară a președintelui american, se numără și Uniunea Europeană. Un nou incident a avut loc noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după cel produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit informațiilor, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau de o mină marină. Acesta este al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră, la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 membri ai echipajului au fost răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei Gas Lisbon a murit. Președintele Nicuș Ordan a declarat că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului de a suspenda livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre va avea un impact major asupra prețului carburanților, anunță premierul Bolojan. Barilul de petrol a depășit pragul psihologic de $100.
3: În contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia.
1: O întâlnire între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei a avut loc ieri. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Ministerul francez de Externe cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
4: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a

0: marcat sfârșitul războiului de pe Nistru de atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Kaya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruxelles va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov a anunțat că refuză orice altă funcție guvernamentală propusă de președintele Zelenski și acceptă doar revenirea la conducerea Ministerului Apărării. Între timp, protestele continuă la Kiev, unde manifestanții cer reinstalarea lui Fedorov și accelerarea reformelor din domeniul apărării. Potrivit Reuters, discuțiile dintre cei doi sunt în desfășurare. Iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală, este senin la această oră, dar e posibil să plouă după amiază și seară, spun meteorologii. Avem 17 grade la Craiova și Iași, 14 la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Chișinău și 15 la Timișoara.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8:16, zi de vineri, 24 iulie. Trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Sorin Grindeanu caută drumul spre Palatul Victoria, dar s-a pierdut în labirintul pe care singur l-a construit, citim pe pagina Spot Media. În ultima săptămână, publicul a fost bombardat cu o serie de mesaje lansate de Sorin Grindeanu, care susține conferință de presă, face turul televiziunilor, participă la podcasturi, unde se prezintă drept un unificator al societății și un mediator, dacă mai era nevoie de încă unul după Nicu Șordan, în actuala criză politică, dar la scurt timp, după chemarea publică pentru crearea unui anume tip de colaborare politică, Sorin Grindeanu și-a reluat atacurile la adresa USR și PNL, aruncând din nou în aer orice posibilitate de refacere a punților dintre formațiunile care au făcut parte din coaliția de guvernare. Comportamentul agresiv și fluctuant al liderului PSD se manifestă în contextul în care liderii USR și PNL sunt reținuți în declarații. În contextul în care PNL și USR au ieșit de sub influența PSD, socialdemocrații s-au trezit prinși între două tendințe contrare, cea naționalist-extremistă și cea liberal-progresistă. Acum, pe axa Lia Olguța Vasilescu-Liviu Dragnea, se încearcă relansarea unei noi strategii politice, de asemenea naționalistă, vizând atragerea unei părți din electoratul AUR, mai ales cel din mediul rural, dar și cel care lucrează sau este asociat cu sectorul public. Nu e clar dacă transformarea va reuși, dar clar e faptul că Sorin Grindeanu se potrivește tot mai puțin în peisajul politic și cel mai probabil va pierde în viitorul apropiat șefia PSD, citim pe pagina Spot Media. Raport pentru președinte în atenția Deutsche Welle. Un raport prezentat la Cotroceni sugerează o nouă cale pentru președintele Nicu Șordan. O Românie care nu mai vrea un tutor la Bruxelles, dar care mizează pe un patriotism democratic, inclusiv și european. Din raportul dat publicității lipsește diaspora ca problemă politică. Cele 5 milioane de români din străinătate apar în mod idealizat ca agenții ai europenizării societății, deși o parte substanțială a acestui electorat a votat suveranist. Acest paradox incomod e pur și simplu ocolit. Apoi e menționată ortodoxia ca patrimoniu cultural care nu trebuie instrumentalizat politic, dar nu se pomenește nimic despre instrumentalizarea care se întâmplă deja, despre rolul unor clerici în ecosistemul suveranist. Lipsesc mai ales actorii. AUR apare o singură dată într-o notă nesemnificativă. Liderii, rețelele, banii și infrastructura media folosite de guvernul suveranist, obiectul propriu-zis al analizei, rămân în afara ei. Lipsește tineretul expediat într-o jumătate de propoziție. Electorat radical, preponderent tânăr, conectat la social media, deși el este viitorul problemei. Raportul se numește, ca să fim foarte corecți, Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului. Și trebuie să știți că are 15 pagini. Este o pledoarie pentru o nouă cale pe care poate președintele Nicu Șordan ar vrea să o aleagă. Un naționalism nou, clamat în mod civilizat, un patriotism care pare să-și dorească, fără să o spună direct, mai mult autohtonism și mai puțin europenism. Critica pe care președintele Nicu Șordan a făcut-o de Ziua Europei, tendința de a se apropia de curentul MAGA și jocurile politice interne scot la iveală un alt fel de traseu decât cel arătat în campania electorală, pe larg, pe pagina Deutsche Welle. Cum ratează Nicu Șordan de un an ocazia să reformeze serviciile secrete în Cotidianul și tot aici întrebarea, lucrează cineva pe șantier? De la atitudinea reformatoare la adresa serviciilor secrete, Nicu Șordan a ajuns acum să bagatelizeze problemele. Nu mai este vorba despre influența lor în politică, e vorba de o simplă delăsare, care este caracteristică, de altfel, întregii administrații, citim în publicația electronică. Se face curând anul de când Nicu Șordan făcea două lucruri, constata că ceva nu e în regulă cu activitatea serviciilor și considera că un director civil este soluția. În Între timp, justiția și serviciile secrete rămân un șantier deschis în care președintele, dacă lucrează, nu o face transparent, dar situația la zi e următoarea. SRI nu are un director numit de 3 ani, la SIE șeful tocmai a împlinit 8 ani în funcție, la SPP conducerea nu s-a schimbat de 21 de ani. Comisiile parlamentare de control funcționează mai degrabă ca instanță de constatare decât de supraveghere reală, iar legile după care guvernează serviciile nu au fost modificate de ani de zile. Singura tentativă a ridicat serioase semne de întrebare. Citiți pe larg despre subiecte în presa centrală. Care sunt limitele inteligenței artificiale? Presa internațională își manifestă îngrijorarea după ce, acum câteva zile, în timpul unui test intern, un agent AI a pătruns independent în sistemele unei alte firme. OpenAI a descris acest lucru ca fiind un incident cibernetic fără precedent. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Huffington Post amintește că un agent de inteligență artificială este un instrument care îndeplinește sarcini fără a fi supravegheat de o ființă umană. Firma atacată, Hugging Face, a declarat că a fost un atac diferit față de orice am văzut până acum. Atacul cibernetic va ridica întrebări cu privire la existența unor măsuri suficiente de protecție împotriva creșterii rampante a inteligenței artificiale, în contextul în care chiar și cei mai importanți dezvoltatori din lume se luptă să țină tehnologia sub control. The Economist avertizează asupra riscurilor. În aprilie, un cercetător al companiei Anthropic a postat online că, în timp ce el stătea într-un parc mâncând un sandwich, a fost surprins după ce Mythos, pe atunci un model de inteligență artificială încă nelansat, i-a trimis un e-mail pentru a-l anunța că a reușit să scape dintr-un mediu de testare, ca parte a propriei evaluări. La fel, modelul OpenAI nelansat, implicat în incidentul Hugging Face, nu trebuia să aibă acces nerestricționat la internet. Pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, este momentul să ne asigurăm că inteligența artificială este reglementată corespunzător. Administrația americană sub Donald Trump a ignorat importanța acestui lucru prea mult timp. De fapt, a considerat reglementarea ca fiind dăunătoare. Dar modelul Mythos al Anthropic pare să fi declanșat semnale de alarmă, iar Trump a emis recent un ordin executiv care ar putea duce la o supraveghere statală oarecum mai strictă a sectorului inteligenței artificiale. Pierderea controlului OpenAI asupra modelelor sale este încă un semnal de alarmă, unul deosebit de sonor, cred de ziarul german. Este un apel de trezire, consideră și BBC. Incidentul constituie un avertisment pentru alte companii că trebuie să-și consolideze apărarea cibernetică pentru a contracara astfel de atacuri. Incidentul a avut loc într-un moment crucial pentru industrie, după ce guvernul Statelor Unite a ordonat luna trecută firmei americane de tehnologie Anthropic să restricționeze accesul la modelele sale de inteligență artificială din motive de securitate națională. Departamentul Comerțului a ridicat restricțiile câteva săptămâni mai târziu. Persoane din industrie și-au exprimat de asemenea îngrijorări cu privire la utilizarea pe scară largă a modelelor open source din China, permițând oricui să instaleze și să personalizeze instrumente de inteligență artificială lansate de dezvoltatori majori. Și dacă este doar o cascadorie de PR, ziarul austriac Courier ne amintește că giganți precum OpenAI își câștigă banii făcând ca produsele lor să pară cât mai competente și puternice posibil. Declarația despre incidentul de securitate se citește ca o reclamă pentru noul model. Tocmai de aceea ar trebui să o luăm cu un praf de sare.
1: Pastila de sport acum în matinal împreună cu Tudor Furdui. Fotbalul românesc este la pământ după două seri de coșmar în cupele europene. Patru echipe, nicio victorie și calificări puse serios în pericol. După înfrângerea Universității Craiova la Sofia, a urmat eșecul surprinzător al FCSB-ului pe teren propriu în fața letonilor de la Auda, remiza spectaculoasă a Universității Cluj cu Bran și egalul obținut de CFR Cluj în Armenia. Ascultați!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Fotbalul românesc a trăit două seri dezamăgitoare în preliminariile cupelor europene. În Conference League, FCSB a pierdut pe teren propriu cu letonii de la Auda. Universitatea Cluj a remizat cu Bran după un meci spectaculos. CFR nu a reușit decât un rezultat de egalitate în Armenia, iar în Champions League, Universitatea Craiova a cedat la Sofia în fața lui Levski. Bilanțul este unul îngrijorător, două înfrângeri și două rezultate de egalitate. Mai grav este faptul că niciuna dintre echipe nu a reușit să lase impresia că deține controlul dublei mari. Cea mai mare dezamăgire a venit fără îndoială din partea fostei campioane. Considerată mare favorită înaintea confruntării cu Auda, FCSB a fost surprinsă pe propriul teren de organizarea și eficiența letonilor. Deși diferența de valoare părea evidentă pe hârtie, în teren aceasta nu s-a văzut. FCSB a fost vulnerabilă în defensivă, iar portarul Ștefan Târnovanu nu a fost deloc îngerul păzitor al echipei. În plus, construcția a fost lentă, iar spațiile lăsate în apărare au fost speculate fără milă de adversari care s-au impus cu 3-2. Rezultatul complică serios situația înaintea returului din Letonia. Totuși, diferența este de doar un gol, iar FCSB dispune de un lot superior din punct de vedere valoric și de suficientă experiență pentru a întoarce soarta calificării. Antrenorul Marius Baciu a văzut și lucruri pozitive făcute de elevii săi.
4: Pare rău că am luat golul la început de joc și practic am început de la 1-0 pentru adversar. A doua repriză n-am fost mulțumit la mijlocul terenului, dar nu am știut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune. Cred că nu merita să pierdem jocul ăsta, orice ar spune oricine.
3: Universitatea Cluj nu a reușit să valorifice avantajul terenului propriu, însă a demonstrat caracter. Ardelenii au întâlnit o formație experimentată, Bran Bergen din Norvegia, care și-a confirmat valoarea prin organizare, ritm și maturitate tactică. Echipa pregătită de Bergodi a fost dominată în multe momente și s-a văzut condusă cu 2-0, însă a avut o revenire spectaculoasă pe final. Șepcile roșii au egalat și au fost la câțiva centimetri de victorie memorabilă. Mingea șutată în ultimele minute, lovind bara porții norvegenilor. Chiar dacă pleacă cu șansa a doua în retur, calificarea rămâne posibilă. CFR nu a impresionat în Armenia și a obținut doar o remiză cu Alașchert, rezultat care lasă calificarea complet deschisă. Evoluția echipei a confirmat că formația din Gruia traversează o perioadă complicată. Totuși, dintre toate reprezentantele României, CFR pare să aibă cele mai mari șanse de a merge mai departe. Returul se va disputa la Cluj, unde experiența europeană acumulată în ultimii 15 ani poate face diferența. Dacă echipa își va ridica nivelul jocului, va profita de avantajul terenului propriu și va lăsa deoparte problemele interne, calificarea rămâne la îndemână. Universitatea Craiova a dezamăgit în prima manșă disputată la Sofia. Oltenii au cedat cu 0-1 după prestație modestă în ofensivă și lipsită de claritate. Levski a demonstrat organizare, agresivitate și experiență. Înfrângerea la limită păstrează însă deschisă lupta pentru calificare. Returul de pe stadionul Ion Oblemenco poate reprezenta marele atu al echipei lui Coelho. Atmosfera creată de suporterii olteni a împins de multe ori echipa spre evoluții remarcabile în cupele europene, iar Craiova va avea nevoie de un astfel de meci și acum. În ultimii ani, în fotbalul românesc, s-a vorbit constant despre progres, investiții și dezvoltare. Cu toate acestea, confruntările cu adversari din Letonia, Armenia, Bulgaria și Norvegia au demonstrat că diferențele dintre Superliga și campionate considerate până nu demult inferioare s-au redus considerabil. Organizarea tactică, pregătirea fizică și disciplina adversarilor au făcut diferența în multe momente ale acestor confruntări. Matematic, toate cele patru formații păstrează șanse de calificare. Practic însă, doar CFR și FCSB par să aibă argumente solide pentru a întoarce situația, în timp ce misiunile Universității Craiova și Universității Cluj se anunță mult mai dificile. După o primă manșă dezamăgitoare, fotbalul românesc este obligat să ofere săptămâna viitoare un răspuns pe teren. În caz contrar, actuala campanie europeană riscă să se transforme într-un nou eșec colectiv cu efecte serioase asupra coeficientului UEFA al României și asupra imaginii Superligii.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, un nou incident naval în Marea Neagră, o navă sub pavilion liberian care transporta cărbuni cu destinația Ucraina a semnalat o avarie posibil provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Din primele informații, niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran pentru a 13-a noapte consecutiv. Ofensiva a durat mai bine de 2 ore și China se pregătește pentru ploi torențiale pe măsură ce furtuna tropicală se apropie. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. La această oră avem la București 17 grade potrivit site-ului ANM, 16 sunt la Iași, 15 grade la Craiova, 14 la Timișoara, 13 la Sibiu și 11 la Cluj-Napoca. E destul de răcoare pentru această perioadă a anului și maximele vor fi destul de blânde astăzi, între 19 grade și 28. Semnalează meteorologii. Cel mai răcoare în Maramureș, în estul Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei, cel mai cald va fi în Muntenia și în Dobrogea continentală. La București așteptăm 26, poate 27 de grade astăzi, iar după amiaza și seara vor fi perioade cu ploi torențiale și intensificări de vânt. De asemenea, sunt anunțate ploi repezi de vară în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, spuneam cu precădere după amiaza și seara. La Chișinău, aparent, vor fi doar nori, nu și precipitații. Acum sunt 19 grade, iar maxima va fi în jur de 27 grade.

0: RFI. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău le recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Rusia, în contextul menținerei unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini. Între timp, Franța cere din nou Federației Ruse să-și retragă trupele din stânga Nistrului și își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Cu mai multe informații de la Chișinău vine Valeria Vițu.
1: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Președinta Maia Sandu a declarat de Ziua Memoriei și Recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Kaya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruselul va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă, în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova. Maie precizează că cetățenii moldoveni pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse fără explicații suficiente. În același timp, MAIE atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. De asemenea, Ministerul de Externe avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Astfel, MAIE recomandă cetățenilor moldoveni să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă, să analizeze cu maximă atenție necesitatea tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Belarusului, să manifeste prudență sporită în relația cu autoritățile de frontieră și cu alte autorități locale, să nu semneze documente al căror conținut și ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin și să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau al ori care alte situații care le poate afecta libertatea sau siguranța. Avem o relație complicată cu Federația Rusă, declară vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe. Nu ne dorim escaladări, ci dimpotrivă să reducem din tensiunea relației, a precizat Mihai Popșoi.
2: Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu existe situații în care inclusiv cetățenii noștri sau chiar diplomații diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, pentru că avem relații diplomatice, avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare, trebuie să avem grijă de cetățenii noștri oriunde s-ar afla ei. Noi nu ne dorim escaladări. Noi, dimpotrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile. Câteodată suntem auziți, câteodată unii interlocutori se prefac plouă, dar asta este arta diplomației, să încercăm să depunem eforturi chiar și în situații mai complicate, în cadrul unor relații mai tensionate, să reducem din această tensiune.
1: Amintim că la începutul lunii iulie, MAIE a mai emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care intenționează să meargă în Rusia. Autoritățile susțin că au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, care au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministrul Popșoi a avertizat că cetățenia rusă este egală cu un bilet spre front și este sigur că moldovenii nu își doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 9 fără 20 de minute. Vă spunem că Uniunea Europeană a găsit în cele din urmă un compromis săptămâna aceasta la Bruxelles privind embargoul asupra afacerilor cu gaz natural lichefiat din Rusia, în ciuda presiunilor făcute de Grecia. Acordul a fost posibil prin acordarea unei derogări armatorului grec George Procopiu și a altor concesii făcute Franței, Portugaliei, Poloniei, Italiei și Germaniei. În mare, contractele realizate înainte de 2022 pot continua, dar măsuri care se impun de la 1 ianuarie 2027. Explică în cele ce urmează Mihaela Gherghișan.
3: Aprovizionarea energetică cu petrol din Rusia este vizată direct aici, ca și prelungirea cu un an a plafonării prețului lațiței rusesc la 44 de dolari barilul, alături de interdicția de asistență maritimă acordată celebrelor nave fantom ale Rusiei. Acesta este cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, aprobat în 23 iulie la Bruxelles. El are o componentă comercială, una financiară, una maritimă, dar a fost posibil datorită unor derogări. Ideea este de a izola treptat Rusia, de a-i tăia rutele comerciale stabilite și de a-i distruge capacitatea financiară și militară de a mai ataca Ucraina. Comisia Europeană crede că Rusia va pierde astfel 3,5 miliarde de euro anual, având în vedere că 20% din cantitatea de țiței exportată tranzitează Uniunea Europeană și este impusă limitării de preț. În realitate, intenția este lăudabilă, dar greu de realizat. Iar plafonarea prețului de export al țițeiului este teoretică. În practică s-a dovedit că din 2023 că Rusia vinde la prețuri superioare plafonării, întrucât nu există un organism internațional care să verifice că această limitare este efectivă. În mod normal, în cadrul unor decizii europene anterioare, plafonarea fusese instituită până în 15 iulie 2026, motiv pentru care un acord al Uniunii Europene blocat până acum de Grecia este binevenit. Surse apropiate negocierilor ne-au elucidat asupra ceea ce nu se poate spune public. Acordul asupra sancțiunilor nu a fost posibil până acum, fiindcă guvernul grec se află sub presiunea armatorului George Procopiu, patron a două companii, Dynagaz și Dynacom Tankers, care riscă să piardă contracte. Compromisul găsit într-un final cu Grecia, în ciuda intransigenței statelor baltice, este ca Procopiu să poată mai departe exporta gaz natural lichefiat din Rusia către zone din afara Uniunii Europene, atât timp cât contractele au fost semnate înainte de începerea războiului din Ucraina. Prețul rămâne cel din 2022 și nu mai poate fi modificat. În contrapondere, Polonia și Germania au obținut să poată importa din Rusia mai departe anumite tipuri de pește. Ținând disonul statelor baltice, dar cu prudența de rigoare, șeful diplomației poloneze, Radek Sikorski, a recunoscut că pachetul de sancțiuni a fost diluat, dar că merge totuși în sensul bun. Kremlinul nu se va bucura, a spus el.
4: This is a new package of sanctions. They are not as tough as we would like them to be, but they go in the right direction. I don't think the Kremlin is pleased with this package and therefore it's a success.
3: Comisia Europeană, prin negociatorii săi, precizează că Rusia va pierde și prin acest compromis, fiindcă rutele sale de export ale gazului natural lichefiat, fie că trec sau nu prin intermediari europeni, sunt din ce în ce mai lungi și mai costisitoare. Iar componenta financiară a noului pachet de sancțiuni s-a lovit de cererea Austriei ca Raiffeisen Bank International să aibă acces la activele rusești, acum blocate, pentru a indemniza pierderile cauzate de litigiul cu Rusia referitoare la aceste active. Subiectul a fost în cele din urmă amânat. În plus, Gazprom Bank rămâne mai departe în afara sancțiunilor, întrucât mai sunt câteva activități legale pe acolo, după cum ne explică un oficial european. A se înțelege că unele state membre, ca Ungaria și Slovacia, sunt încă autorizate să cumpere gaz de la Gazprom. În fine, referitor la vizele de turism pentru foștii soldați ruși, vize pe care statele baltice le doreau anulate, state ca Franța, Italia și Grecia au cerut mai multă flexibilitate. Subiectul a fost parțial amânat și va rămâne, între timp, la discreția fiecărui stat membru cui să acorde o viză turistică în funcție de interesul economic al momentului. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
0: Grecia investește 4,2 miliarde de euro în sectorul militar. O bună parte din această sumă e destinată achiziției unui sistem de apărare aerian și antirachetă produs în Israel, relatează agenția France Press, care citează surse din cadrul Ministerului Apărării de la Atena, relatează Cristina Teacă.
5: Grecii se vor dota cu un sistem de apărare ce se aseamănă cu domul de fier utilizat de Israel. Sistemul costă 3 miliarde de euro, iar operațiunea a fost validată de Consiliul Guvernamental de Apărare, scrie publicația Le Monde și adaugă, achiziția face parte dintr-un vast program de modernizare a armatei prin care Atena dorește să răspundă dorințelor expansioniste ale Turciei. În cadrul acordului cu Israelul, alte 3 sisteme vor fi achiziționate de Atena, unul pentru interceptarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune, un altul pentru cele intermediare și un al treilea pentru interceptarea rachetelor cu rază lungă de acțiune. Ele vor fi integrate în noul sistem de comandament și de control, la care vor fi racordate și radare destinate supravegherii aeriene. Grecia a intrat într-o nouă eră, într-o nouă realitate, scrie pe rețeaua X, ministrul apărării. Vor fi achiziționate și avioane de transport militar C-390 Millennium, drone, rachete pentru elicoptere Apache, sonare pentru fregate, dar și embarcațiuni ce vor fi utilizate pentru operațiuni speciale, după cum arată un document al Ministerului Apărării de la Atena consultat de France Press. Sistemul antiaerian dorit de Grecia integrează practic apărarea antiaeriană și antirachetă, iar în baza unor sisteme interconectate, teritoriul grec va fi protejat de drone, avioane, rachete de croazieră și de cele balistice. În aprilie 2025, guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis a lansat un vast plan de investiții în armată, care se întinde pe o durată de 12 ani. Atena a prezentat atunci această reformă ca fiind cea mai importantă din istoria sa modernă, cum buget total alocat de circa 25 de miliarde de euro. Guvernul grec vorbește despre acest vast program de înarmare ca fiind o necesitate, dat fiind că bugetul înarmării a fost înghețat între 2009 și 2018, perioada în care Grecia a cunoscut o amplă criză financiară. Dar din 2019, când a venit la putere Kyriakos Mitsotakis, Grecia a investit masiv în modernizarea forțelor sale armate, a cumpărat avioane de luptă Rafale, iar cu 5,5 miliarde de euro a cumpărat 4 fregate franceze. În ianuarie 2026, Naval Group a livrat Greciei prima fregată din cele 4 comandate. De altfel, în aprilie 2026, cu ocazia unei vizite a președintelui francez Emmanuel Macron la Atena, Grecia și Franța au reînnoit acordul de cooperare în domeniul apărării semnat în 2021. Dacă suveranitatea voastră este amenințată, vom fi alături de voi, asigura atunci președintele Emmanuel Macron. De menționat și că Atena a comandat 20 de avioane de luptă F-35 de fabricație americană. Și tot în aprilie, Grecia și Israelul au semnat un acord de aproape 656 de milioane de euro pentru achiziționarea unor lansatoare de rachete, sisteme concepute de o societate israeliană și care vor fi instalate pe mai multe insule grecești aflate în Marea Egee. Turcia cere de mai mulți ani demilitarizarea acestui spațiu. În mod tradițional, Grecia este un client important pentru industria de apărare europeană, dar și americană, însă în ultimii ani și-a consolidat relația cu Israelul în materie de securitate și de apărare. La ora actuală, Grecia se numără printre cele patru țări ale Alianței Atlantice care alocă apărării peste 3% din produsul intern brut, după Polonia, Estonia și Letonia.
0: Cristina Teacă, mulțumesc! Letonia a devenit în ultimele zile punctul central al războiului hibrid inițiat de Rusia și Belarus. Modul de acțiune este folosirea migranților în cadrul unor acțiuni sponsorizate de Moscova și Minsk. Un test care poate fi repetat oriunde în țările învecinate atrage atenția șeful guvernului de la Riga. L-ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Într-un interviu acordat Euronews, prim-ministrul Letoniei Andris Kulbergs a declarat că Rusia și Belarus își intensifică războiul hibrid împotriva statului Baltic, pe măsură ce Vladimir Putin încearcă să distragă atenția de la pierderile suferite în fața Ucrainei. Suntem testați, a declarat prim-ministrul de la Riga. În acest moment suntem noi. În orice moment pot fi vecinii noștri din Lituania, Estonia, Finlanda sau Polonia. Aceasta este o amenințare hibridă. Este o amenințare de război. Asta face Rusia, a adăugat el. Un mare număr de solicitanți de azil au încercat să treacă granița ilegal în ultimele zile, spun autoritățile letone. Este vorba despre bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, cu antecedente penale, toți cărora li s-au acordat vize din Belarus. Numai într-o singură zi din săptămâna trecută, Letonia a înregistrat până la 111 tentative de trecere ilegală din Belarus, aceasta comparativ cu doar două tentative de trecere în Lituania, în aceeași zi, o țară care are o graniță de 4 ori mai lungă cu Belarus decât Letonia. Miercuri, forțele armate ale Letoniei au tras foc de avertisment și au folosit gaze lacrimogene împotriva migranților care încercau să treacă din Belarus. Aceasta este o amenințare organizată la adresa noastră pentru a găsi o verigă slabă, a explicat premierul leton la Euronews. Practica nu este nouă. Încă din 2021, președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, a atras migranți din Orientul Mijlociu și Africa și i-a transportat cu autobuzele la granița cu Polonia și țările Baltice. În urma acestor incidente, statele din zonă și-au fortificat apărarea la frontieră, inclusiv prin construirea de garduri. De data aceasta, mișcarea vine în contextul îngrijorărilor la scară largă din Europa, legate de o provocare din partea Rusiei asupra unui stat membru de pe flancul estic, pentru a testa coeziunea Alianței Atlantice. Acum o lună, un raport al serviciilor de informații letone avertiza că Rusia pregătește provocări împotriva statelor Baltice sau Poloniei, în încercarea de a face presiune asupra țărilor NATO pentru a înceta să sprijine Ucraina. Cea mai presantă preocupare, potrivit serviciilor de informații letone, nu ar fi că Moscova este pregătită pentru un război la scară largă cu NATO, ci că președintele rus Vladimir Putin ar putea calcula greșit, deoarece instituțiile din jur îi transmit versiuni ale realității pe care el vrea să le audă.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Suntem la 8:52. Franța va organiza un Davos al cinemaului. Se va întâmpla pe 7 septembrie. E vorba de o reuniune la vârf, inedită, premieră mondială, consacrată viitorului cinemaului și imaginii animate. Vor participa principalii lideri mondiali din sectorul cinematografiei, audiovizualului și jocurilor video. Iar scopul este de a găsi răspunsuri concrete sfidărilor cu care se confruntă cea de-a șaptea artă. Ne spune mai multe Vasile Damian.
8: Sommeul Lumière, după numele fraților francezi care au inventat cinematograful la sfârșitul secolului XIX, va fi coprezidat de președinții francezi Emmanuel Macron și omologul său sud-corean Lee Jae-myung. Întâlnirea, deschisă de Palatul Élysée ca un Davos al cinemaului, va reuni 150 de invitați din 30 de țări de pe 5 continente. Patroni de mari studiouri americane, directori de săli de cinema, responsabili de platforme de streaming și de companii de jocuri video, dar și personalități politice, vor fi invitați la sediul Fundației MAG din Saint-Paul-de-Vence, din sudul Franței, acolo unde se află una dintre cele mai prestigioase colecții de artă modernă și contemporană din lume. Evident, nu vor lipsi nici talente, cineaști, actori și actrițe celebre. Întrebat de RFI dacă putem avea o listă de nume, citându-l drept exemplu pe Cristian Mungiu, cineast român de 2 ori laureat cu Pandor la Cannes, Palatul Élysée a refuzat să dea vreun nume, promițându-ne însă o listă în preajma someului. Cinemaul este confruntat cu sfidări fără precedent. A ținut să ne amintească de partea sa Gaëtan Bruel, președintele Centrului Național al Cinemaului și Imaginii Animate din Franța, CNC pe scurt. Frecventarea săilor obscure a diminuat cu 40% din 2019 încoace. Mai precis, numărul de bilete vândute în lume a scăzut de la 8 miliarde în 2019 la 4,8 miliarde anul trecut. Cinemaul este astăzi în concurență cu platformele de streaming, cu rețelele sociale tip Instagram sau TikTok, dar mai ales cu actori precum YouTube, care devine un pic Spotify-ul audiovizualului, urmând în curând să înlocuiască toate celelalte platforme, mai spunea la briefing Gaëtan Bruel. De partea sa, Vincent Florent, membru CNC și secretar general al someului din 7 septembrie, a promis anunțuri concrete, în particular economice, privind turnajele internaționale care au fost repatriate în Franța. Fiind a treia piață mondială a sectorului, după China și Statele Unite, Franța își propune să rămână mai departe unul dintre campionii mondiali ai cinemaului, a insistat în încheiere președinția franceză.

0: Invitatul dimineții, ca de obicei, în matinalul RFI la 9 și un sfert, vine la invitația lui Cosmin Rușcior. Cosmin, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler. Legea salarizării pare un obiectiv tot mai greu de atins. Proiectul are șanse mici să fie adoptat în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar Ilie Bolojan precizează că documentul ar putea fi votat într-o eventuală sesiune suplimentară în luna august. Miza este enormă, să amintim, e vorba de 770 de milioane de euro bani din PNRR. Partidele din vechea coaliție nu se înțeleg asupra formei finale a legii. PSD repetă aproape zilnic că nu poate vota proiectul în forma actuală.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nou incident naval în Marea Neagră, o navă sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni cu destinația Ucraina, a semnalat o avarie care e posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran pentru a 13-a noapte consecutiv. Ofensiva a durat mai mult de 2 ore. Și China se pregătește pentru ploi torențiale pe măsură ce furtuna tropicală, noul al treilea ciclon tropical din această lună, se apropie. Un nou incident a avut loc în noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după cel produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie. Autoritățile române au trimis 2 nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Acesta este al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 membrii echipajului au fost răniți, 2 dintre ei suferind arsuri, ulterior unul dintre marinarii răniți a murit. Președintele Nicu Șordan a declarat atunci că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Persoanele care au semnat antecontracte cu TVA redus pentru locuințe ar trebui să beneficieze de o prelungire cel puțin egală cu perioada în care nu a funcționat sistemul cadastrului, anunță premierul Bolojan. Declarația șefului guvernului vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale ANCPI împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care de la 1 august va crește la 21%.
2: În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date. Discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pot fi prelungite, cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare, și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament.
0: Am ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan. PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. Armata Statelor Unite anunță finalizarea celei de-a 13-a nopți consecutive de atacuri asupra Iranului. Ultimele lovituri au durat peste 2 ore, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, citat de Reuters. Președintele Donald Trump a promis o pedeapsă militară majoră pentru Iran și aliații săi Houthi după ce luptătorii Yemeni au lovit 2 petroliere saudite în Marea Roșie, extinzând astfel conflictul către un al doilea punct strategic major pentru transportul maritim. Donald Trump a declarat că este pe punctul de a decide dacă va lansa un atac masiv împotriva Iranului la o scară mai mare decât atacurile înregistrate până acum în timpul conflictului, care durează de câteva luni. El a recunoscut că o astfel de decizie ar avea consecințe, dar a spus că nu a luat încă o hotărâre definitivă. România nu este în pericol imediat de a intra în criză de țiței odată cu oprirea de către Kazahstan a tranzitului prin terminalul de pe coasta Mării Negre. Rafineriile au rezerve, navele care aduc țiței în România nu au livrări în fiecare zi. Probleme pot apărea însă dacă situația va dura mai mult de câteva săptămâni sau o lună, spune la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center.
3: Avem o necunoscută în ecuația asta, cât timp va fi suspendat exportul de la terminalul Caspian Pipeline Consortium din Novorossiysk, portul rusesc Novorossiysk, pentru că acolo este punctul final, nu, al conductei private care transportă țiței care aparțin unor companii internaționale care le extrag din Kazahstan. Și s-ar putea să fie vorba de câteva zile, maxim o săptămână. Atunci nu avem de-a face

0: o problemă. Avem de-a face cu o sincopă. Dacă, în schimb, vedem că nu se reia exportul timp de 2-3 săptămâni, ajungem la o lună, Doamne ferește, trecem de o lună, atunci deja asta se transformă într-o foarte mare problemă pentru România și nu doar pentru România, ci și pentru țările către care România exportă benzină și motorină, printre care și Republica Moldova. Țiței importat din Kazahstan este folosit la aproximativ jumătate din rafinăriile din România, adică nu doar de petromidia este folosit, dar ajunge și la celelalte. Deci avem un grad de dependență destul de mare de acest sortiment care vine din Kazahstan, pentru că România, când s-a îndepărtat și când au fost sancțiunile impuse de Bruxelles ca să ne îndepărtăm de țiței rusesc, să ne îndepărtăm de produsele petroliere rusești, România a înlocuit cu ce? Păi cu ții din Kazahstan. Asta a fost soluția noastră alternativă. Ori dacă soluția asta alternativă pică și ea, asta va crea o problemă, ca să poți să găsești din altă parte. Pe de unde din altă parte? Că din Orientul Mijlociu, din Ormuz, acum nu poți ca să iei. Bine, ai putea să mai importi de pildă direct motorină de la cine are de vânzare, de pildă India, Turcia. Soluția de avarie la soluția de avarie va fi să aducem din Turcia, pentru că Turcia este mai aproape, sau de la Bulgaria.
1: Am ascultat-o pe Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center. România importă aproape 80% din țițeiul pe care îl procesează, iar aproape 63% din importuri vin din Kazahstan. Pe termen lung, România trebuie să-și diversifice sursele de achiziție de țiței, dar și combustibilul pe care îl folosește, în special pentru transportul public și marfă, spun experții. Iată acum datele meteo. E soare în capitală, sunt 20 de grade la această oră, avem 21 la Chișinău, 16 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură se înregistrează la Cluj-Napoca, sunt 19 grade la Craiova și Iași și 18 la Timișoara.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Invitatul dimineții, vă reamintesc, este deputatul USR Cristian Zeidler, purtător de cuvânt al formațiunii. Dacă aveți întrebări pentru el, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Invitatul dimineții va fi în direct cu noi prin telefon de la ora 9 și un sfert. Până atunci, Constantin Rudnitski ne vorbește despre cele două riscuri pentru România, prețuri mai mari și penurie de carburanți. Ascultați!
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. România are două probleme energetice, una mai mare decât cealaltă. Prima dintre ele este suspendarea temporară a încărcării țițeiului la terminalul Caspian Pipeline Consortium, CPC, din portul rusesc Novorossiysk. Totodată, producția de țiței din Kazahstan a fost micșorată proporțional pentru a nu pune presiune asupra stocurilor existente. A doua problemă este că prețul țițeului Brent a ajuns la $100 pentru un baril, cel mai ridicat nivel din luna mai. Pentru România, țițeiul importat din Kazahstan este esențial. În criza energetică apărută începând cu anul 2022, odată cu războiul din Ucraina, România a simțit că se află mai la adăpost de perturbațiile intervenite pe piața internațională. Iată că acum importul din Kazahstan nu mai este deloc sigur. Aproximativ 70% din importurile de țiței în România provin din Kazahstan. Pe de o parte, statul kazah, prin compania Kazmunai Gaz, este acționar principal al Petromidia și din această poziție a alimentat cu țiței rafinăria. Pe de altă parte, țițeiul kazah este folosit și de OMV Petrom, adică prelucrat în rafinăria Petrobrazi, care aparține companiei austriece. În total, 60% din importurile de țiței aduse în România provin din Kazahstan și Azerbaijan. De asemenea, jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din România provine din zona Mării Caspice. Pentru prima oară după anul 1989, România riscă nu doar să suporte creșterea prețurilor de pe plan internațional, ci se vede în fața unei amenințări serioase, posibilitatea unei penurii de combustibil pe piață. Până acum, criza carburanților se manifesta doar prin creșterea prețurilor benzinei sau motorinei. Acum, piața românească ar putea avea o penurie de benzină sau motorină. Desigur, viitorul este cât se poate de dificil de anticipat. Soluțiile luate în calcul sunt folosirea stocului de rezervă națională și găsirea unor noi surse de aprovizionare. În ceea ce privește rezerva de stat, totul depinde de cât de mult va dura blocajul din Marea Caspică. Premierul interimar Ilie Bolojan vorbește despre 2 săptămâni în care utilizarea rezervei de stat va acoperi necesarul de rafinare și consum al pieței românești. Dar, referitor la găsirea de noi surse de aprovizionare, situația nu este deloc simplă. Practic, sunt 4 zone importante din care se poate cumpăra țiței, excluzând, bineînțeles, Rusia. Este vorba despre zona Mării Caspice, despre Statele Unite, Norvegia și zona din Golful Persic. Așadar, de pe listă pot fi tăiate cel puțin deocamdată 2 zone, Orientul Mijlociu și Kazahstan, respectiv Azerbaijan. Mai rămân Statele Unite și Norvegia, dar indiferent cât de mare ar fi disponibilitatea celor 2 producători, un contract se negociază și se trece la aplicarea lui, în cel mai bun caz, în câteva luni. Premierul interimar este optimist, vorbește despre posibilitatea ca actuala criză din Marea Caspică să se rezolve în 2 săptămâni. Poate că da, poate că nu. Oprirea aprovizionării cu țiței din Kazahstan s-a făcut din cauza unor atacuri care au avut loc în ultimele zile asupra unor nave care transportau țiței din Kazahstan și totodată din cauza unor atacuri cu drone asupra terminalului de țiței. Oprirea operațiunilor de încărcare la terminalul CPC poate fi de scurtă durată sau se poate prelungi. În funcție de situație, România poate avea continuitate în aprovizionare sau, dimpotrivă, poate ajunge la blocaje. Revenirea prețului țițeiului la $100 barilul este un alt motiv de îngrijorare. Explicația creșterii prețului este legată de intervenția în conflict a rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat 2 petroliere ale Arabiei Saudite. Riscul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb este încă un factor care contribuie la creșterea prețului țițeiului. Extinderea conflictului în Marea Roșie aduce și mai multă volatilitate pe piețele de mărfuri. Așadar, România se află în situația în care creșterea prețului carburanților este răul cel mai mic. Riscul să existe o penurie de carburanți este marea dificultate de care s-ar putea lovi piața românească.
9: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este purtătorul de cuvânt al USR Cristian Zeidler. Discutăm despre legea salarizării, motiv de dispute politice aprinse. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Zeidler, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața!
1: Legea salarizării nu va fi adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar Ilie Bolojan precizează că documentul ar putea fi votat într-o eventuală sesiune suplimentară în luna august. De aici plecăm cu discuția, ăsta e tabloul din prezent. Ce șanse estimați că sunt ca partidele din vechea coaliție să ajungă la un acord?
2: Asta nu e meci de fotbal să fac estimări în funcție de preferințe. Procesul continuă, discutăm în formatul celor patru partide, discutăm și cu sindicatele care sunt dispuse să mai discute. Sper totuși că multe sindicate sunt încă dispuse la dialog social și încercăm să vedem dacă putem să ajungem la o formă finală care să fie acceptabilă. Pentru că adevărul este în cifre foarte mari, că partea sindicală are pretenții totalizând 27 de miliarde de lei cheltuieli suplimentare în 2027 pentru salarii în sectorul public față de cheltuielile din 2026, în timp ce România are în plus 8, unii spun 12 miliarde de lei, deci mai puțin de jumătate din solicitările sindicatelor. Dacă există voință politică pentru o nouă lege a salarizării, atunci vom avea una. Dacă nu, nu vom avea una. Dar permiteți-mi să răspund la o întrebare pe care încă nu mi-ați adresat-o. De ce are nevoie România de o nouă lege a salarizării? Și răspunsul cel mai ușor este pentru că avem de îndeplinit un jalon PNRR și să primim 770 de milioane de euro dacă îl îndeplinim până la 31 august. Dar nu e răspunsul complet. Dacă n-ar fi existat PNRR, România tot ar avea nevoie de o nouă lege a salarizării, pentru că legea de acum aproape 10 ani a fost ciuruită. Peste 70 de modificări. Ca să nu mai adaug hotărârile judecătorești care au modificat-o pe aici, pe acolo, ca să nu spun de abuzurile de modificări prin ordin de ministru, deși era ilegal, prin hotărâri de guvern, deși era ilegal, legea 153 este ciuruită și inaplicabilă. Ne costă mai mult anul viitor legea 153, cea aflată încă în vigoare astăzi, vechea lege, dacă vreți, decât aplicarea unei noi legi. Ne costă mai mult, mai ales din perspectiva anului electoral 2028. Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri, cu 3 luni sau cu 12 luni înainte de alegeri, pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei. Creșterea inflației de astăzi se datorează în mare parte aplicării acestor dezastroase politici de resurse umane de salarizare.
1: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari. Cum vi se pare poziția socialdemocraților?
2: O nouă lege a salarizării era jalon PNRR de îndeplinit până la mijlocul anului 2023. Adică din 2022 trebuia să se lucreze la o nouă lege a salarizării. Au trecut 4 ani de atunci, timp în care PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, dezbate, consultă pe o nouă lege a salarizării. Și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Să înțeleg că asta este recunoașterea propriului eșec? Sau, dacă nu sunt ei cei care pot să împartă banii pe salarii, atunci deja nu mai e bine.
1: PSD, ați văzut, domnule Zeidler, susține contrariul, că a lăsat în minister o lege a salarizării foarte bună pe care dumneavoastră acum ați distrus-o. Cum le-ați răspunde?
2: În primul rând că e un guvern interimar care are rol strict de secretariat tehnic. În al doilea rând, PSD participă la aceste discuții în continuare. În al treilea rând, și cu asta închei pe acest subiect, modificările în versiunea actuală față de versiunea lăsată de PSD sunt minimale. Și în sensul eliminării inechităților, în sensul unor creșteri, nu în sensul unor tăieri. Deci revin cu întrebarea. Ori e o problemă a PSD-ului că nu ei împart banii, vai, orgoliu, sau au lăsat prin minister, după aproape 4 ani de lucru la această lege, nu știu cât a lucrat efectiv, 4 ani au avut, pentru o lege proastă. Asta ne spune PSD-ul. Una din două.
1: Critici, ați văzut, vin nu doar dinspre PSD, ci și de la cele 5 mari centrale sindicale care, iată, cer acum retragerea legii salarizării și anunță că nu mai participă la consultări. Cum vi se pare poziția acestor sindicate?
2: Pe de o parte, trebuie să spună la ce consultări au participat de lungul timpului, pentru că diversi miniștri au tot anunțat în acești ultimi 4 ani că se tot întâlnesc și se tot consultă cu sindicatele. Înțeleg din această reacție a sindicatelor că miniștrii respectivi au mințit și, de fapt, nu se întâlneau cu sindicatele, nu discutau cu sindicatele. Pe de altă parte, chiar și ieri a avut loc o discuție tehnică și a fost cel puțin un sindicat prezent. Sigur, se discuta doar despre un anumit domeniu, nu despre toate domeniile la grămadă. Adică, plus, eu nu înțeleg ideea refuzului dialogului social. Nu pot să cer dialog social și pe aceeași pagină să refuzi dialogul social.
1: Dar poate că legea chiar e făcută prost, adică de ce să nu luăm și varianta asta în calcul? Sunt totuși prea multe nemulțumiri sociale. Dincolo de orice dispută politică, dincolo de ce spune PSD-ul, dincolo de ce spune PNL sau USR.
2: Dacă atributul de legea e proastă, îl atribuie sindicatele sau oricine altcineva, pe motiv că nu avem 27 de miliarde de lei în plus pentru cheltuieli salariale în 2027, să fie iertat, dar e nerealist să avem 27 de miliarde de lei în plus. Pur și simplu, nu se poate. Nu e de unde. Au crescut taxele și impozitele anul trecut pentru sectorul privat. Și pe bună dreptate, acea parte de România spune: mi-ați crescut mie taxele și impozitele ca să creșteți iarăși în halul ăla cheltuielile salariale? Și eu spun, pentru anumite categorii, pentru anumite ocupații de angajați la stat, salariile sunt nesimțit de mari, pentru alte categorii sunt chiar foarte mici și acolo trebuie făcute corecturi, pentru că altfel nu mai putem atrage IT-ști, de exemplu, în instituțiile statului și vedem zilele astea în știri cât de mult ne costă treaba asta când vine un atac cibernetic și pică toată cartea funciară, dar trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat plătiți, nu spun nici măcar dacă bine sau prost, care aleg între a tăia frunza la câini și a făca menta. Adevărul este că întrebarea nu e doar cu cât plătim angajatul la stat. Întrebarea este și câți angajați plătim ca să facă ce treabă. Pentru că eu nu cred că cetățeanul român, plătitor de taxe și impozite, are o problemă cu un salariu mai mare. Vorbesc în medie acum. Angajatului la stat, dacă simte că primește servicii, dacă acolo e răsplătită performanța, dar dacă acolo este răsplătită loialitatea față de partid, dacă acolo se primesc măriri salariale pentru că se apropie ziua alegerilor, pe bună dreptate, o parte a societății spune, dar nu pe banii mei.
1: Da, dar aici ați atins, domnule Zeidler, un punct important al acestei discuții legate de legea salarizării, adică înainte să veniți cu o reglementare legată de sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nu ar fi trebuit să faceți un pic de curățenie în sectorul bugetar?
2: Și nu a existat o mult discutată de în sfârșitul anului anterior până la începutul acestui an, 2026, discuție despre și într-un final reglementare despre reducerea numărului de angajați din administrația publică locală.
1: Și, că, și ce s-a ales? Ce s-a ales de ea?
2: Ce a făcut fiecare prin primar și fiecare președinte de Consiliu Județean. Asta s-a ales de ea. Unde oamenii au înțeles că e lege și o nevoie reală s-a aplicat și rog pe cetățenii români când se duc data viitoare la alegeri locale chiar să se intereseze dacă se mai plătesc oamenii aiurea în primăriile lor, dacă s-a respectat legea respectivă sau dacă nu. Că uite, așa trebuie schimbată România. Prin vot și prin sancțiunea celor care zic una și fac alta.
1: 0724-322-433. Ne puteți scrie dacă aveți întrebări pentru invitat. Vă întreabă domnule Zeidler, un ascultător, Eugen, vă întreabă așa. A ordonat Uniunea Europeană prin PNRR să micșorați toate salariile bugetarilor, cu excepția celor ale demnitarilor? Cum i-ați răspunde?
2: De două ori nu. În primul rând că Uniunea Europeană nu a ordonat nimic prin PNRR. Uniunea Europeană a avut un dialog cu România atunci când s-a făcut PNRR-ul și am pus în PNRR, noi România, reforme de care România ar fi avut oricum nevoie, cum spuneam, era nevoie oricum de o nouă lege salarizării și dacă n-ar fi existat PNRR. Pe proiectul actual al legii, pe textul actual al legii, niciun salariu nu scade. Scrie în mod expres acest lucru în lege. Nu se poate interpreta altfel. 2. Ideea că la demnitar, eu astăzi, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, după ce am fost 8 ani parlamentar, nu mai sunt parlamentar, deci pot să vorbesc fără să am nicio reținere. Din 2017, veniturile parlamentarilor nu au crescut deloc. Ideea asta populistă, că timp de 10 ani, în timp ce ai inflația pe care o ai, nu cresc deloc salariile și atunci când cresc treptat pe o perioadă de 5 ani, cum e acum în proiectul de lege, asta e un mare scandal. Scuzați-mă, eu nu primesc asta.
1: Păi înseamnă că problema e de fapt la modul în care e comunicată această măsură?
2: Oho, mult. Și permiteți-mi să mai adaug o propoziție pentru domnul Eugen. Știu că sunteți nemulțumiți de politicieni. Toată lumea în România e nemulțumită de politicieni. De fapt, aproape toată lumea e nemulțumită de politicienii pe care nu i-a votat. Că bănuiesc. Că nu aveți pretenția ca politicienii pe care i-ați votat să trăiască din aer. Că asta nu există. Hai să fim serioși. Problema este, de fapt, cu salariile nesimțite și cu rezultatul în viața de zi cu zi a muncii politicienilor și a personalului din instituții.
1: Apropo de salariile nesimțite și de discrepanțele mari de la stat, vă întreabă un alt ascultător, Sebastian. Spune așa, educația este cenușăreasa salarizării, cercetarea de asemenea. USR, ce amendamente are la legea salarizării pentru educație și cercetare? Cum îi răspundeți într-un minut, vă rog?
2: Din banii care avem, noi ca țară, cea mai mare parte de plus pe această formă a legii salarizării merge către învățământ. Peste 3 miliarde de lei. A doua cea mai mare parte din banii pe care îi avem și cu care putem să creștem eventual veniturile în această formă, 2,4 miliarde de lei, merg pe sănătate. În cercetare, să știți că noi credem în granturi, adică în bani pe proiecte de cercetare și majoritatea cercetătorilor cred în același lucru și așa se întâmplă în Europa Liberă. Ești potrivit, faci cercetare, te pricepi la ceea ce faci, primești bani pe bază de proiecte. Să fii cercetător pe hârtie, sunt unele instituții naționale de cercetare, dezvoltare, care așa se numesc, dar nu fac niciun fel de cercetare și acolo cumva, și sunt ironic acum, înțeleg că e nevoie de salarii mai mari din vârf de pix. Dar cine face cercetare pe bune și da, merită bani foarte mulți cercetătorii buni, își câștigă banii pe proiecte.
1: Am înțeles. Bun, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Eu vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută mai multe drone care s-au apropiat de granița fluvială a României. În urma unei noi serii de atacuri asupra unor obiective din Ucraina a fost declanșată alerta și s-a transmis mesaj RO-alert în nordul județului Tulcea. Nu au fost însă raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. Acordul Uniunii Europene asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni impus Rusiei este diminuat din cauza Greciei. Plafonarea prețului petrolului rus la $44 barilul a fost prelungită cu un an. Și capitala Spaniei, Madrid, este în această dimineață sub o cupolă de fum roșu în urma incendiilor de vegetație. Guvernul a declarat stare de urgență de interes național. Au fost evacuate 10.000 de persoane. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Avem 20 de grade la această oră. Termometrele de la Iași arată 18, la Craiova sunt acum 17 grade, la Sibiu 16, la Timișoara 15, iar la Cluj-Napoca 14. E cam răcoare pentru această perioadă din an și maximele vor fi destul de coborâte astăzi, adică de la 19 până la 28 de grade cel mult. Cel mai răcoare va fi în Maramureș, în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, iar cel mai cald în Muntenia și Dobrogea continentală. La București, temperatura maximă va fi de 26-27 de grade. După amiază, norii pot aduce ploi în averse cu tunete și fulgere, intensificări de vânt și vijelii. În capitală vom avea parte de precipitații, de fapt în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, spun meteorologii. La Chișinău, potrivit experților, vremea va fi destul de plăcută. Sunt 20 de grade acum, vor fi cel mult 26 mai târziu și nu va ploua.
3: RFI.
0: Avioanele militare americane de realimentare se întorc în Bulgaria. E vorba despre avioanele cisternă folosite în războiul din Iran. Ele revin în Bulgaria. Guvernul de la Sofia a permis staționarea a 8 avioane și 250 de soldați americani pe aeroportul militar Bezmer din sud-estul Bulgariei. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
4: Avioanele americane au permisiune să folosească baza militară de pe 24 iulie până pe 1 octombrie. Permisiunea dată de guvernul bulgar și votată de Parlament vine după o cerere a ambasadei Statelor Unite. Cererea americană specifică că avioanele vor fi folosite pentru, citez, a asigura susținerea unor operațiuni ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Trebuie să amintim că aceste avioane se întorc în Bulgaria la mai puțin de o lună după ce același guvern Radev le-a alungat de pe aeroportul din Sofia. În luna februarie acestui an, guvernul interimar Gyurov a dat o primă permisiune de staționare a avioanelor cisternă. Atunci însă, motivul cererii americane a fost, citez, un exercițiu NATO. După venire guvernului Radev, această primă staționare a avioanelor a fost prelungită cu o lună până la sfârșitul lui iunie. Atunci Radev a amenințat că avioanele vor fi îndepărtate dacă Statele Unite nu scot vizele pentru cetățenii bulgari. Acum opoziția îl întreabă ironic pe Radev dacă între timp vizele au fost cumva scoase fără să se fie anunțat. Opoziția mai amintește și declarațiile lui Radev din luna martie, pe vremea aceea aflat în campanie pentru alegerile parlamentare. Atunci, actualul premier a criticat permisiunea staționării avioanelor în felul următor. Citez, ne mint că nu există nicio amenințare și problemă directă pentru Bulgaria din cauza atacurilor împotriva Iranului. Este timpul că guvernul să scoată capul din nisip și să recunoască sincer că ne confruntăm cu încercări dificile. Trebuie să ia măsuri rapid când oferă acces avioanelor, în paralel trebuie să solicite aliaților o protecție sporită. Închei citatul. Acum Radev spune că, citez, orice populist pe tema siguranței naționale este o iresponsabilitate periculoasă. Opoziția îl întreabă dacă nu cumva face exact ceea ce criticase și amintește premierului că în martie el spunea că cei care au luat decizie în legătură cu avioanele implică țara în război și îi descria drept iubitor de război. Liderul opoziției, Asen Vasilev, îl întreabă retoric pe Radev, citez, acum dumneavoastră ce sunteți, un iubitor de război sau un ipocrit? Închei citatul. Mai mult, opoziția amintește că în primăvară, spre deosebire de acum, Sofia obținuse ajutor pentru protecția spațiului aerian din partea Greciei, care mutase o baterie Patriot la granița cu Bulgaria. Radev subliniază că o diferență față de prima staționare a avioanelor cisternă ar fi că acum ele nu vor mai folosi un aeroport civil, ci unul militar. Cu toate acestea, cinci primari din zona bazei militare Bezmer și-au exprimat dezacordul față de decizia guvernului. Oamenii din zonă au organizat un protest și o petiție. Ca și în februarie, Ministerul de Externe iranian a reacționat avertizând Sofia să nu participe la conflict. Acum, Teheranul a cerut Sofiei să nu fie, citez, complice la crime de război. Conform expertului militar Ruslan Trad, pericolul unui atac balistic asupra Bulgariei este extrem de limitat. Trad consideră însă că o amenințare ar putea fi noua tactică a Teheranului de a, citez, subcontracta acte de violență, inclusiv pe teritoriul Europei, unor grupări islamiste precum Ashab al-Yamin. Ruslan Trad mai amintește că Teheranul folosește de ani de zile Bulgaria drept un pod financiar și logistic către interiorul Uniunii Europene. Expertul consideră că până acum Sofia nu ar fi făcut nimic pentru a opri aceste canale. După reacția Teheranului la permisiunea staționării avioanelor, guvernul bulgar a amintit că țara este obligată să acorde sprijin aliatului american conform unui acord bilateral din 2006. Mai mult, Radev a declarat că ajutorul logistic nu înseamnă că de pe teritoriul țării s-ar efectua acțiuni militare. Stilian Deianus, pentru RFI România, de la Sofia.
0: Aflați la 9:37 de minute că Total Energy își dublează profitul pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. De la 2,7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului trecut la 5,4 miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an. Aceste cifre au redeclanșat în Franța dezbaterea publică privitoare la taxarea marilor poluatori, relatează Cristina Teacă.
3: Grupul francez Total Energie este din nou în vizorul celor care susțin taxarea superprofiturilor petroliere. Pentru al doilea trimestru consecutiv, grupul a profitat de creșterea prețurilor la carburant, o consecință directă a războiului din Orientul Mijlociu, mai exact a blocării strâmtorii Ormuz. Multinaționala franceză anunța joi că a realizat un beneficiu record în al doilea trimestru din 2026, de 5,4 miliarde de dolari, comparativ cu perioada similară din 2025, creșterea este de 102%. Pentru primul semestru, beneficiul net este de 11,2 miliarde de dolari, o creștere cu 73% într-un singur an. Ca o comparație, Total Energie a înregistrat în primul semestru din 2022, este anul în care Rusia a invadat Ucraina, un beneficiu de 10,6 miliarde de dolari. Acum, aceste cifre relansează dezbaterea în ceea ce privește profitul multinaționalelor din sectorul energiei, petrol și gaz, o industrie care poluează și care agravează criza de mediu. Asta deoarece petrolul, gazul și cărbunele, doar acestea trei, sunt responsabile pentru trei sferturi din emisiile de gaz cu efect de seră la nivel mondial, iar astfel Total Energie este una dintre cele mai poluante societăți din lume. Total Energie obține beneficii de război pe spatele consumatorilor, a reacționat pe rețeaua X președintele Comisiei pentru Finanțe a Adunării Naționale, deputatul de la stânga radicală Eric Coquerel, la France Insoumise. ONG-urile de mediu au reacționat și ele. Fanny Petitbon este responsabilă pentru Franța, organizației neguvernamentale fondate în Statele Unite și care se numește 350.org. Este indecent ce se întâmplă. Franța se sufocă sub caniculă și este răvășită de incendiile de pădure, iar în timpul ăsta Total Energy încasează beneficii record de la începutul anului și nu trebuie să achite taxe suplimentare, afirmă Fanny Petitbon. Să o ascultăm.
5: Une indécence totale, en fait. On a une France qui suffoque sous les canicules, qui est ravagée par les feux de forêt. Et pendant ce temps, on a Total Energy qui engrange des profits records depuis le début de l'année. C'est plus de 11 milliards de dollars de bénéfices sans avoir à payer d'impôts supplémentaires.
3: ONG-ul cere taxarea profiturilor obținute de industria petrolieră și gazieră. Poluatorii trebuie să fie impozitați de urgență pentru a putea fi finanțate proiectele de protejare a populației, atât în Europa cât și în statele din sud, care se confruntă cu ample schimbări de mediu, spune Fanny Petitbon și adaugă: fie va fi decisă din toamnă taxarea superprofiturilor prin intermediul viitoarei legi a finanțelor publice franceze, fie vor fi demarate negocieri internaționale în cadrul Convenției Fiscale a Națiunilor Unite pentru a fi înscris într-un tratat mondial principiul cine poluează, plătește.
5: Il y a une urgence vraiment à faire payer les pollueurs pour financer la protection des populations à la fois ici en France, en Europe, mais aussi dans les pays du Sud qui font face aux pires impacts du changement climatique. Et donc, il y a deux opportunités. Il y a la loi de finances à la rentrée et puis aussi il y a les négociations à l'international sur une convention fiscale des Nations Unies qui pourrait enfin inscrire le principe de pollueur-payeur dans un traité mondial.
3: Négocierile pe acest tratat mondial ar urma să se încheie în 2027, potrivit mai multor ONG-uri. O taxă de 20% impusă celor mai mari companii de hidrocarburi din lume ar putea genera 100 de miliarde de dolari anual.
0: Canicula din Franța a făcut aproape 6.000 de morți în plus în acest an față de o perioadă normală. Datele au fost publicate de Agenția Națională Sanitară franceză și arată că între 17 iunie și 2 iulie s-au înregistrat aproape 6.000 de decese suplimentare, jumătate în doar 3 zile, 25-27 iunie. Vasile Damian.
6: Rata ridicată a mortalității în această perioadă nu poate fi, cel puțin pentru moment, atribuită exclusiv caniculei. Ce este însă sigur este că numărul de decese a crescut substanțial la cei de peste 45 de ani și mai ales la bătrânii cu vârste mai mari de 75 de ani. Explicabil, având în vedere că la această vârstă oamenii sunt mai vulnerabili, cu sănătatea mai fragilă și adesea singuri. Valul de căldură din iunie, al doilea de la începutul anului, a fost extrem de precoce și cu o durată ieșită din comun. În plus, el a afectat practic toată Franța, mai exact 98,5% din populație. Numărul de decese a crescut peste tot, adică atât la domiciliu, cât și în spitale sau în căminele de bătrâni. Cifrele sunt, pentru moment, neconsolidate, cum se spune, adică bilanțul definitiv va fi publicat de-abia după sezonul estival. Ele confirmă însă deja, de pe acum, impactul sanitar puternic al acestui eveniment climateric. În cursul celor 16 zile de caniculă, una dintre cele mai afectate regiuni a fost cea a capitalei franceze. În Île-de-France s-a dublat atunci mortalitatea față de normală. Normala, zisă și mortalitate așteptată, fiind calculată pe ultimii 6 ani, din care se exclud însă evenimentele excepționale. Încă de cum se publicaseră primele cifre, bilanțurile privind mortalitatea au alimentat polemicile și luptele politice. Guvernul de la Paris a fost astfel acuzat de opoziții că nu a fost destul de pregătit ca să facă față valului de căldură. Ecologiștii francezi anticipaseră un bilanț de 10.000 de morți pentru luna iunie, cifră de îndată dezmințită de serviciile primului ministru și descrise drept un scandal. De partea sa, Santé Publique France a refuzat orice comparație cu situația dramatică din august 2003, când Franța fusese traumatizată de o caniculă de 3 săptămâni ce provocase circa 15.000 de decese. Guvernul de la Paris, refuzând să compare anul 2003 cu anul în curs, vrea să spună că s-au făcut progrese în supravegherea și gestionarea crizei în spitale și în casele de bătrâni. De partea lor, oamenii de știință subliniază totuși faptul că s-a sărit un prag în raport cu precedentele două decenii. Supramortalitatea este foarte importantă. În două săptămâni de caniculă am egalat cele 5300 de decese legate de căldură înregistrate pe toată perioada verii a anului trecut, exclamă un specialist în schimbările climatice, citat de cotidianul Le Monde.
0: Canicula a făcut și incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Franța a activat mecanismul european de protecție civilă, iar în Italia 6.000 de pompieri angajați ai gărzii forestiere și ofițeri de protecție civilă lucrează în Sicilia, unde încă ard aproximativ 50 de focare. Pastila de sport acum în matinal. Tudor Furtui spune că fotbalul românesc este la pământ după o serie de coșmar în cupele europene. Două serii de coșmar, de fapt. Patru echipe, nicio victorie și calificări puse serios în pericol. După înfrângerea Universității Craiova la Sofia, au urmat eșecul surprinzător al FCSB-ului pe teren propriu în fața letonilor de la UDA, remiza spectaculoasă a Universității Cluj cu Bran și egalul obținut de CFR Cluj în Armenia.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: Fotbalul românesc a trăit două seri dezamăgitoare în preliminariile cupelor europene. În Conference League, FCSB a pierdut pe teren propriu cu letonii de la Auda. Universitatea Cluj a remizat cu Bran după un meci spectaculos. CFR nu a reușit decât un rezultat de egalitate în Armenia, iar în Champions League, Universitatea Craiova a cedat la Sofia în fața lui Levski. Bilanțul este unul îngrijorător, două înfrângeri și două rezultate de egalitate. Mai grav este faptul că niciuna dintre echipe nu a reușit să lase impresia că deține controlul dublei mari. Cea mai mare dezamăgire a venit fără îndoială din partea fostei campioane. Considerată mare favorită înaintea confruntării cu Auda, FCSB a fost surprinsă pe propriul teren de organizarea și eficiența letonilor. Deși diferența de valoare părea evidentă pe hârtie, în teren aceasta nu s-a văzut. FCSB a fost vulnerabilă în defensivă, iar portarul Ștefan Târnovanu nu a fost deloc îngerul păzitor al echipei. În plus, construcția a fost lentă, iar spațiile lăsate în apărare au fost speculate fără milă de adversari care s-au impus cu 3-2. Rezultatul complică serios situația înaintea returului din Letonia. Totuși, diferența este de doar un gol, iar FCSB dispune de un lot superior din punct de vedere valoric și de suficientă experiență pentru a întoarce soarta calificării. Antrenorul Marius Baciu a văzut și lucruri pozitive făcute de elevii săi.
9: Pare rău că am luat golul la început de joc și practic am început de la 1-0 pentru adversar. A doua repriză n-am fost mulțumit la mijlocul terenului, dar nu am știut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune. Cred că nu merita să pierdem jocul ăsta, orice ar spune oricine.
8: Universitatea Cluj nu a reușit să valorifice avantajul terenului propriu, însă a demonstrat caracter. Ardelenii au întâlnit o formație experimentată, Bran Bergen din Norvegia, care și-a confirmat valoarea prin organizare, ritm și maturitate tactică. Echipa pregătită de Bergodi a fost dominată în multe momente și s-a văzut condusă cu 2-0, însă a avut o revenire spectaculoasă pe final. Șepcile roșii au egalat și au fost la câțiva centimetri de victorie memorabilă. Mingea șutată în ultimele minute lovind bara porții norvegenilor. Chiar dacă pleacă cu șansa a doua în retur, calificarea rămâne posibilă. CFR nu a impresionat în Armenia și a obținut doar o remiză cu Alașchert, rezultat care lasă calificarea complet deschisă. Evoluția echipei a confirmat că formația din Gruia traversează o perioadă complicată. Totuși, dintre toate reprezentantele României, CFR pare să aibă cele mai mari șanse de a merge mai departe. Returul se va disputa la Cluj, unde experiența europeană acumulată în ultimii 15 ani poate face diferența. Dacă echipa își va ridica nivelul jocului, va profita de avantajul terenului propriu și va lăsa deoparte problemele interne, calificarea rămâne la îndemână. Universitatea Craiova a dezamăgit în prima manșă disputată la Sofia. Oltenii au cedat cu 0-1 după prestație modestă în ofensivă și lipsită de claritate. Levski a demonstrat organizare, agresivitate și experiență. Înfrângerea la limită păstrează însă deschisă lupta pentru calificare. Returul de pe stadionul Ion Oblemenco poate reprezenta marele atu al echipei lui Coelho. Atmosfera creată de suporterii olteni a împins de multe ori echipa spre evoluții remarcabile în cupele europene, iar Craiova va avea nevoie de un astfel de meci și acum. În ultimii ani, în fotbalul românesc s-a vorbit constant despre progres, investiții și dezvoltare. Cu toate acestea, confruntările cu adversari din Letonia, Armenia, Bulgaria și Norvegia au demonstrat că diferențele dintre Superliga și campionate considerate până nu demult inferioare s-au redus considerabil. Organizarea tactică, pregătirea fizică și disciplina adversarilor au făcut diferența în multe momente ale acestor confruntări. Matematic, toate cele patru formații păstrează șanse de calificare. Practic însă, doar CFR și FCSB par să aibă argumente solide pentru a întoarce situația, în timp ce misiunile Universității Craiova și Universității Cluj se anunță mult mai dificile. După o primă manșă dezamăgitoare, fotbalul românesc este obligat să ofere săptămâna viitoare un răspuns pe teren. În caz contrar, actuala campanie europeană riscă să se transforme într-un nou eșec colectiv cu efecte serioase asupra coeficientului UEFA al României și asupra imaginii Superligii.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Iașul ar putea deveni primul oraș din România care să beneficieze de un tren suspendat, sistem de transport urban inovator, deasupra solului, pe o singură șină, care promite să reducă blocajele de trafic și să ofere o soluție modernă și sustenabilă de mobilitate urbană. Traseul orientativ ar putea include gara centrală, Copou, Spitalul Universitar de Urgențe și aeroportul. Studiul de prefezabilitate realizat de experți este suportat din donațiile ieșenilor sătui să petreacă tot mai mult timp în trafic. Dacă se vor găsi bani necesari, monoraiul ar putea să devină realitate în 2036, ne spune Violeta Cincu.
10: Datele prezentate în primul raport intermediar arată necesitatea monorailului ca mijloc de transport. Împreună cu trenul metropolitan și mijloacele de transport public ar reduce timpii petrecuți în trafic. Provocările nu lipsesc. Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate.
11: Fiecare oraș este provocarea lui. Nu există două orașe care să fie identice. Cred că nu există oraș care să n-aibă o minimă provocare. Avem partea colinară pe care trebuie să o rezolvăm. Avem partea cu culoarul Vaflui, lucruri de care trebuie ținut cont, plus alte provocări din zona utilitară. Avem magistrala de energie electrică undeva pe aici prin zona de est, care este tranzitată perpendicular, dar deci va trebui să existe pentru etapa de studiu de fezabilitate studii pentru a vedea cum se rezolvă o astfel de provocare. Vor fi provocările deja identificate și vor face parte din recomandările studiului de prefezabilitate legate de zona de protecție a aeroportului și zonele de protecție din punct de vedere natural, dar pentru că avem păduri în proximitatea Iașului. Deci, practic, toate aceste lucruri, în afară de elementele tehniciste, un astfel de studiu identifică prin intermediul fiecărui specialist care s-a implicat în echipă recomandări legate de mediu, de geotopologie, de protecția patrimoniului, de arheologie, astfel încât la etapa de studiu de fezabilitate echipa următoare de proiectare să aibă o cât mai bună cunoștință despre ce are de identificat în teren și față de alte proiecte care au fost derulate de atâtea ori în România, surprizele să le avem cât mai puține la faza de execuție.
10: Ștefan Roșanu a detaliat.
11: Vorbim de 5 scoritoare secțiuni identificate prin suprapunerea dintre direcțiile de mobilitate și punctele de interes ale orașului și ale comunităților periurbane. Din nou, cel puțin în etapa aceasta de cercetare, deoarece vorbim de un sistem de transport urban, normal că ne-am oprit la o distanță rezonabilă de centrul, să spunem, administrativ al orașului. Un astfel de metrou merge undeva 10 km, să spunem 12 km, stânga-dreapta, față de zona centrală, deservirea teritorială, în coadă spun, este rostul altor mijloace de transport, așa cum este deja trenul metropolitan, care în faza aceasta 1 se oprește la Târgu Frumos, dar care ne putem imagina că în faza de maturitate și de câștigare a încrederii își va extinde zona de deservire, poate chiar până la Pașcani, luând în considerare care este bazinul real de captură al Iașiului și care se dorește a crește, da, și sudul cât mai aproape de Bârlad Vaslui, chiar dacă este într-un alt județ. Dar asta este un bazin de captură al municipiului Iași în relație zilnică. Și atunci monorailul este, încă o dată spun, din punct de vedere conceptual, este metroul Iașului și al periferiei. Va fi util atâta timp cât stațiile vor fi amplasate bine și dezvoltate în jur bine.
10: Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate. Clasamentul preliminar indică gara centrală Copo, Spitalul Regional de Urgențe, aeroport ca o opțiune cu profil favorabil, cu o lungime de 8 km. Experții spun că stațiile vor deveni mini-hub-uri economice. La rândul lui, activistul Cătălin Urtoi, inițiatorul proiectului Monorail, asociația Hai că se poate, spune că ieșenii donează, dar
12: trebuie noi doar să fim puțin mai profesioniști în a explica ieșenilor ce înseamnă acest proiect pentru oraș. Dar o să o facem în următoarele luni, urmând ca de la 1 august să mergem prin cartiere și să explicăm celor din Iași ce înseamnă acest proiect pentru oraș.
10: Ce înseamnă acest proiect pentru oraș?
12: Înseamnă dezvoltare, în primul rând, pentru că vorbim de bani. Noi sperăm să fie atrași bani europeni. Înseamnă locuri de muncă în etapa de construire. Înseamnă dezvoltare, înseamnă rezolvarea mobilității urbane pe anumite coridoare și în special în zona cartierilor, unde, din păcate, în momentul de față, în ultimii 30 de ani, nu prea s-a făcut nimic. Într-un cuvânt, înseamnă un proiect de viitor. Un proiect care va putea să funcționeze în orașul Iași în următorii, eu știu, aproximativ 10 ani.
10: Ce le-ați spune celor care sunt sceptici? De unde vor fi bani pentru proiectare, pentru construcția propriu-zisă?
12: Problema nu sunt bani. Problema în momentul de față este ca noi, ieșenii, să înțelegem că avem nevoie de un astfel de proiect și să avem curajul de a ataca și de a finaliza astfel de proiecte. Dacă nu avem curajul acesta, nu mai avem cu cine să ne comparăm. Și aici fac trimitere la Cluj, în primul rând, pentru că la București se știe deja cum s-a rezolvat problema mobilității urbane, dar fac trimitere în primul rând la Cluj, la metroul din Cluj. Noi vorbim aici de un proiect de 3 ori mai ieftin decât proiectul metroului din Cluj.
10: Activistul Cătălin Urtoi, asociația Hai că se poate. Studiul de prefezabilitate Monorail la Iași va fi donat autorităților locale. Activiștii dau asigurări că nu îl vor lăsa să fie uitat într-un sertar.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Frunză verde de cicoare, acum e care pe care, sau vacanța e mai tare, sau weekendul cu relaxare, pam, pam.
14: Libertatea ne atrage atenția că hainele albe nu sunt mereu cea mai bună alegere pe caniculă. Deși albul reflectă lumina soarelui, spun cercetătorii, acesta poate de fapt să devină o capcană termică dacă hainele sunt prea strânse pe corp. Secretul constă în croiala lejeră care permite fluxul de aer din jurul corpului și în materialul folosit.
15: Bună ziulica, sunt criticul de modă Iolane Picepoteanu și experiența mea de-a lungul timpului și de-a latul taliei mi-arată că și pe căldură materialul de halat alb de doctor este perfect, mai ales dacă are buzunare cu croială lejeră, largă, în care se încapă materiale izolatoare, precum plicuri pline sau teancuri subțiri.
16: Păi am nevoie de bani!
14: Site-ul g4media.ro vorbește despre lista de dorințe pentru vacanțele în natură. Noile 5 mari animale pe care turiștii vor să le vadă. Un studiu arată că turiștii și-au schimbat preferințele, s-au săturat să admire în sălbăticie lei, leoparzi, rinoceri și bivoli. Acum, noile tendințe sunt observarea urșilor panda uriași pe primul loc în preferințe. Urmează elefanții, kangurii, ursuleții koala australieni și balenele.
15: Bine ați venit, dragi turiști, în cel mai frumos safari din munții României. Welcome, bienvenue, nihou! În stânga priviți acest frumos panou cu ursulețul koala. Da, e desenat, dar la baza panoului ce observați? Exact, câini de stână vagabond, sunt minunat. frumos, nu e așa? La dreapta, după panoul cu elefanți, iată altă mare atracție românească, calul. Da, trage la căruță, da, exotic, nu? Și în spate, da, vă întoarceți încet. Ce vedeți lângă tomberon? Ursoaica cu trei puiuți. Iată, vine încoace, lăsați pozele, Valea.
16: Te-am urmărit, cum ne urmărești.
14: Ziare.com scrie despre cum funcționează terapia cu lumină roșie și cât de benefică este. Tratamentul este folosit de ani buni în cabinetele dermatologice și apreciat pentru efectele asupra pielii și scalpului. Lumina roșie sau infraroșu, spun specialiștii, ameliorează acneea, diminuează semnele îmbătrânirii și stimulează creșterea părului.
15: Să trăiți întineriți, agentul Iulianu raportează că chiar am discutat cu colegii mei de la secție și se pare că nu totdeauna lumina roșie e benefică, mai ales dacă e de la semafor, băi. Noi am observat că cu cât lumina roșie ține mai mult, cu atât șoferul pare că îmbătrânește vizibil, unii se congestionează la față și...

0: Silva României din Marea Neagră. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor săi comerciali majori. Dintre economiile vizate de politica tarifară a președintelui Statelor Unite se numără și Uniunea Europeană. Un nou incident a avut loc noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după ce l-a produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, e posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. E al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Marte. Pe mare, trei membri echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri. Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei a murit. Președintele Nicușor Dan a declarat atunci că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului de a suspenda livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre va avea un impact major asupra prețului carburanților, anunță premierul Ilie Bolojan. Barilul de petrol a depășit pragul psihologic de $100.
1: În contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia.
0: O întâlnire între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei a avut loc ieri în Kazahstan. România importă din Kazahstan aproximativ 60% din necesarul de petrol. Ministerul Afacerilor Externe francez cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
2: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Kaya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruselul va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru

0: RFI.
1: Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 25, avem 21 de grade la Craiova și la Chișinău, 17 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM. La Cluj-Napoca este aceeași temperatură, avem 20 de grade la Iași și 19 la Timișoara. Rămâneți pe RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
3: Anastasia Cernatinska este prezentatoare la postul de televiziune al regimului separatist din Tiraspol. La televiziunea Pervi Prinestrovski prezintă o emisiune despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. O înșiruire de știri din care aflăm despre rezultatele excepționale ale așa zisului președinte Krasnoselski, despre cât de bine se trăiește în regiunea separatistă și despre viața amară a cetățenilor din partea dreapta Nistrului. Mai mult, într-o emisiune recentă, Anastasia Cernatinska a negat complet deportările în Siberia. Jurnaliștii de la zona de securitate au fost uimiți când au descoperit că într-o emisiune le povestea celor care o urmăreau că trenurile care duceau zeci de mii de români basarabeni la moarte în perioada sovietică erau pline de legume. Anastasia Cernatinska este mereu nemulțumită de întărirea armatei Republicii Moldova, de NATO și de Uniunea Europeană, ceea ce nu o împiedică absolut deloc să se laude pe contul său de Instagram cu vizitele sale în țările dușmănoase și decăzute. Mai mult, a făcut o adevărată pasiune pentru munții din România. Aici are dreptate. Priveliștele pe care le-a descoperit și fotografiat la Bicaz, vârful moldoveanu, Cascada, Bâlea sunt superbe. Numai că toate aceste frumuseți românești sunt complet uitate în momentul în care își începe emisiunea. Ce află despre România locuitorii din Transnistria de la Anastasia Cernatinskaya? Am urmărit câteva emisiuni pe care oricine le poate găsi pe YouTube. Deși îi place în România, la televizor vorbește cu dispreț despre unirea Republicii Moldova cu România. Spune chiar că, citez, autoritățile de la Chișinău și-ar fi atins scopul de mult. Singurul lucru care le stă în cale sunt pacificatorii ruși, a căror retragere o cer în mod regulat. Am încheiat citatul. Altfel zis, noroc de rușii care împiedică unirea. Cât despre români, în reportajele pe care le prezintă, sunt numiți foarte des fasciști din al doilea război mondial. La un moment dat l-a citat din nou pe liderul separatist, care s-a arătat surprins de faptul că oficialii moldoveni joacă rolul de avocați ai ocupației fasciste româno-germane. În una din zile s-a arătat extrem de supărată când cineva a scris pe monumentul lui Lenin din Chișinău cuvinte în română. Anastasia Cernatinskaya a spus că monumentul a fost profanat de simboluri fasciste și numeroase inscripții în limba română, am încheiat citatul. Atunci când nu sunt fasciști, românii sunt, citez, ocupanții care se retrăgeau și au lăsat în urmă pământ pârjolit, am încheiat citatul. Găsește și alte epitete, dar nu de Instagram. Când s-a deschis un cimitir al soldaților români căzuți în al doilea război mondial, a spus că a apărut un monument al călăilor români. Călin Georgescu a fost prezentat pe larg în emisiunea sa, spune că autoritățile române au vândut toate companiile străinilor, iar curentul electric în România este mai scump decât în Ucraina. A pornit o cruciadă și împotriva limbii române de la Chișinău. Spune că în Moldova s-a renunțat la limba moldovenească în favoarea limbii române, se continuă rescrierea istoriei. De asemenea, o critică pe președinta Maia Sandu, care și cetățenie română. Nu știm însă cum ajunge prezentatoarea din Tiraspol în România sau în Uniunea Europeană. Dacă Anastasia Cernatinskaya are sau nu cetățenie românească.
2: Cronica lui Vitalie.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios.
0: este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, o spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție

0: fie foarte clar. România nu își mai permite ca înainte de alegeri pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei.
1: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari.
0: PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, dezbate, consultă pe o nouă lege a salarizării și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a făca menta.
2: Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, intervievat de Cosmin Rușcior. Dependența minorilor de rețelele de socializare este foarte periculoasă, o spune la RFI psihologul specializat în adicții Mihai Coboceanu. El face declarația în contextul în care Franța a decis să interzică din septembrie accesul copiilor sub 15 ani la aceste platforme. Grecia va lua o măsură similară din ianuarie anul viitor, în timp ce Austria, Suedia și Slovenia au și ele în vedere un asemenea demers. Ce ar trebui să facă România? Mihai Coboceanu spune că totul pleacă de la înțelegerea interdicției propriu-zise.
3: Clasicul este verificarea cu un simplu ID, dar aceste companii pot să facă apel și unele chiar fac apel la o terță persoană care se confirme vârsta, cum ar fi părintele, sau și mai nou la servicii de inteligență artificială, într-un banal simplu selfie. Inteligența artificială fizic poate să identifice dacă tu ai peste 16 ani sau nu. Eu cred că România ar trebui să adopte serios la nivel parlamentar și poate chiar guvernamental cât de grav este situația în România, pentru că noi nu avem date de cât așa sporadice, Salvați Copiii, UNICEF, au câteva rapoarte, deși cifrele sunt diferite, mai ales că sunt beneficii și pentru sănătatea lor mentală, dar și pentru educație și modul în care îi socializează și au parte de mai puțin depresie și anxietate. Tot ce înseamnă educație digitală în școli, prin prezentări, este insuficientă și ineficientă. Și de aceea statele au luat aceste măsuri drastice, pentru că tot ce a însemnat educație la orice vârstă a fost insuficient, iar tentația de a fi online este mult mai puternică decât ce spune un profesor la școală.
2: Am ascultat pe psihologul Mihai Coboceanu. Trump amenință Iranul și pe rebelii Houthi cu o pedeapsă militară majoră. Președintele american consideră Iranul responsabil de atacuri comise de către rebelii Houthi din Yemen împotriva unor petroliere saudite și amenință atât pe iranieni cât și pe Houthi cu o pedeapsă militară majoră ca represalii. Houthi, susținuți de Teheran, au revenit miercuri cu atacuri cu drone și rachetă împotriva două petroliere saudite la Marea Roșie, după ce au anunțat o blocadă maritimă a Arabiei Saudite. Aceste atacuri ale Houthi extind teatrul războiului din Orientul Mijlociu de 15 zile după reluarea ostilităților între Statele Unite și Iran, care a făcut țândări un protocol al unui acord semnat în aprilie în vederea opririi războiului din Iran. Iranul a denumit Axa Rezistenței un ansamblu de forțe care îl susține și care se opune Israelului și Statelor Unite, din care fac parte mișcarea palestiniană Hamas, libaneză Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen. Iată acum datele meteo. ANM a emis o nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și căderii de grindină. La această oră în capitală este soare, avem la București 23 de grade. 23 de grade se înregistrează și la Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 18 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 la Timișoara și Iași și 22 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului.

0: cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
1: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dădeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu Mihail Coșulețu, artist vizual și director de creație al editurii Humanitas. Originar din Brașov, Mihail a studiat pictură cu Alexandru Chiră la Universitatea Națională de Arte din București, pe care a absolvit-o în 2005. În 2007 și-a încheiat cursurile de masterat la aceeași universitate. A participat la numeroase expoziții individuale sau de grup. La editura Humanitas a ilustrat multe volume, printre care Ioana Pârfulescu, Intelectual la cratiță, Homer, Iliada, Cele mai frumoase povestiri din Biblie, Neacu Giuvara, Civilizații și tipare istorice, Pisicoteca practică a lui Moș Pârșu, răsădită în sol autohton de Florin Bican, Platon, Dialoguri socratice. Printre lucrările sale de instalații, a inițiat un proiect masiv care i-a absorbit o mare parte din producția sa creativă, imaginarea, planificarea și proiectarea unei lumi noi. Mihai Coșulețu este unul dintre artiștii expoziției Lines We Cross, Lines We Draw, pe care o puteți vedea la Cetate Arts Danube, spațiul Fundației Ioana Grevers de la Cetate, până pe 22 octombrie. Spațiu care de altfel a găzduit anul trecut expoziția Mihail Coșulețu Lisez l'histoire et le tableau, o amplă expoziție care a prezentat publicului lucrări de pictură, grafică și obiecte în spațiul neconvențional al unui vechi hambar aparținând conacului Cetate de la Dunăre. Un demers curatorial datorat Ruxandrei Demetrescu, care a propus un parcurs retrospectiv însumând 12 ani din activitatea artistică a autorului. Întâlnirea așadar cu un artist foarte special, ale cărui instalații reconfigurează spațiul într-o scenografie labirintică în care publicul este invitat să pătrundă și să descopere o lume iluzorie.
1: Asta este tripticul cu pricina.
0: Mihai Coșulețu, în vizită la Cetate, nu e prima vizită, anul trecut ai avut o expoziție personală aici și ai o instalație absolut senzațională la capătul plantației de lavandă, da, cu vedere către mica capelă, o să vorbim și despre ea, dar deocamdată povestește-mi despre acest triptic.
1: El se numește Finis Fluidi. A fost special făcut pentru expoziția asta, mai ales legat de tematica ei. Și fiind povestea atât de... pe mine a fost foarte limpede. Aveam o parte bulgărească și o parte românească și o întindere de apă la mijloc. Am ales să fac cea mai simplă... De fapt, am ales cea mai simplă soluție posibilă, pentru că uneori mi se pare că astea sunt și cele mai elegante. Și ce avem de-a face aici este o hartă. Este o hartă a Dunării, exact pe durata întâlnirii celor două țări. Toată încărcătura, toată hașura, toate griurile și toate negurile sunt... Hai să zicem așa, sunt terasele Dunării, e o topografie acolo.
0: E cărbune,
1: este, da, cărbune și pastel pe hârtie. Asta e toată topografia. Și ideea mea a fost în felul următor, că facem... până la urmă, asta e ce ni s-a întâmplat nouă oamenilor și ne-am făcut cu mâna noastră acest concept de graniță, care, deși e de cele mai multe ori este fictiv, are consecințe reale, palpabile, pe care le resimțim cu toții. În cazul nostru, granița asta a fost dublată și de un accident geografic, și anume că o întindere de ape desparte cele două entități, ca să le zicem așa. Și tot oamenii, deși ne-am făcut-o cu mâna noastră cu granițele astea, dar tot oamenii au inventat un concept care mi se pare între cele mai bune invenții ale omului, și anume podul. Și ca metaforă, și ca oricât de mare ar fi fluviu, oricât de... nu contează dacă s-a făcut un pod, el după sine atrage practic anularea graniței, și de-aia am spus graniță fluidă, pentru că e și nu e. și marcajele pe care le-am făcut, singurele marcaje în culoare, un pastel, un roșu de cadmiu, sunt în primul rând cele care arată ca o trecere de pietoni, ca o zebră, iar ele sunt podurile existente. Ăsta este podul de la Calafat Vidin, ăsta este podul de la Giurgiu Ruse, iar cele punctate sunt alte două poduri care urmează să fie construite. Nu mai țin exact minte unde că am făcut, dar...
0: Deci nu sunt imaginare.
1: Nu sunt imaginare.
0: Sunt în plan.
1: Iar pe hartă sunt amplasate exact unde urmează să... Exact unde urmează să fie. S-ar putea unul să fie la Alexandria, și, dar celălalt nu mai știu exact. Sau Alexandria sau Nicopol, nu mai știu exact. Dar asta este o... E o hartă, e o hartă sentimentală.
0: Nu mă pot împiedica să mă gândesc și la cealaltă viață a ta de director artistic al unei mari edituri, editura Humanitas, și mă întrebam dacă lucrul acesta îți influențează lucrările, dacă faptul că gândești uneori în ideea de copertă de carte, un desen trebuie să conțină toată povestea pe undeva.
1: Când vine vorba de copertă de carte și producția mea, circuitul e un pic invers, că am făcut lucrarea asta, desenul ăsta, și aș putea să-l văd. Spre exemplu, la editura Humanitas au apărut niște cărți senzaționale despre Dunăre. Mărturii, memorii, jurnale, așa, o grămadă, citindu-le, m-am încărcat cu și mai multe lucruri. Și bineînțeles că mă gândesc, acesta fiind un triptic, cum ar arăta o trilogie sau o compilație a scrierilor despre Dunăre cu desenele astea ilustrând copertele. În felul ăsta gândesc eu. Uneori e ceea ce trebuie, uneori e prea mult, uneori e prea puțin. Mai avem și partea comercială la care trebuie să ne gândim și... Dar de regulă omul care cumpără o carte are și o deschidere mult mai generoasă față de figurația de pe copertă și ce ar putea însemna ea.
0: Omul care cumpără o carte ilustrată de Mihail Coșulețu trebuie să gândească bine ce are în mână dincolo de textul scris.
1: Mie îmi place să cred că e... lucrurile sunt la îndemână. Nu mi se pare că sunt că produc o imagine criptică.
0: Nu, absolut deloc.
1: Și cred în democrația artei.
0: Într-adevăr, este una dintre lucrările care ilustrează cel mai bine tema acestei expoziții.
1: De mai mult decât că este o hartă, și este foarte greu uneori, că fac și o glumă, vorbind acum fără o imagine și doar cu sonor, este ca și cum am comentat un meci de fotbal, oricât de interesant și de incendiar ar fi, nu putem decât auzi. Deci e o hartă, e o topografie.
0: Ce interesant că suntem la o aruncătură de băți și ne cunoaștem atât de puțin.
1: Da, cu ocazia asta nu avem nicio scuză să ne cunoaștem mai bine.
0: Nu. Expoziția de anul trecut, cu ce sentiment ai rămas după ea?
1: De departe a fost cel mai amplu gest și pe care l-am făcut și care mi s-a întâmplat și mi-a fost făcut. Mi-a fost până la urmă dăruit, pentru că Fundația Ioana Grevers, prin Ioana Grevers, mi-a pus la dispoziție splendoarea asta de hambar. Și chiar dacă oricine vine aici, oricui îi se pare un spațiu mare, nu e un spațiu mare, e un spațiu gigant, uriaș. Faptul că am reușit să-mi iau în cele patru incinte ale hambarului și să-mi împart parcursul și viața artistică în etape, în perioade, în direcții, o cameră a fost cea desenului și a, să zic așa, a conceptului, a lucrurilor care au dus la alte dezvoltări, cum ar fi picturi sau cum ar fi instalația din capătul câmpului cu lavandă. Am construit o masă gigantică pentru desenele originale care au ilustrat niște cărți de la Humanitas. Am amenajat un fel de, hai să zicem, soclu cu cărțile propriu-zise, care au fost toate cărțile pe care le-am ilustrat eu. Cea a doua incintă a fost despre carte. Despre carte, despre Humanitas, despre simbioza asta care există între noi. În a treia incintă au fost picturi mari, de mari dimensiuni și desene de mari dimensiuni, pentru că eu am două ca să zic așa, am două direcții artistice care țin de geografie, ca să zic așa. Am o dată direcția de aici, de la cetate, pentru că există o lucrare in situ, mai nu va pleca de acolo prea curând, are 21 de tone și este din beton, ancorată în sol. Iar cealaltă direcție geografică se află la Sibiu, pentru că de peste 10 ani de zile la Sibiu Ștefan Radu Crețu organizează de 2-3 ori pe an expoziții cu grupuri de artiști, iar pentru mine este o...
0: La Mielul Alb.
1: La Mielul Alb, da. Pentru mine e un ritual bine știut, doar îl întreb când. Iar și pentru el, de fiecare dată când merg acolo, desenele sau picturile sunt făcute pentru spațiul ăla, pentru el personal și ținând cont de tema dată. Iar acea încăpere era cu desene de mari dimensiuni și ele, care au fost la Mielul Alb toate expuse. Practic erau 5 ani de desene, haide să zicem așa. Iar în ultima... În ultima cameră era practic un spațiu dedicat fiului meu, unde în mijloc turna o instalație construită din lemn, un oraș din lemn, care era folosit pe vremuri ca oraș prin care circula un tren pe șine de lemn. Acum a fost un fel de anagramă, pentru că nu mai avea funcționalitatea asta, era doar un monument, era un fel de romă. De jur împrejur erau niște casete cu fragmente din cea mai supraviețuit din arsenalul de jucării, iar lipsurile erau completate în desen, în peniță, în tuș. Și un mare inventar pe pânză de 3x2 metri, o pictură în ulei cu jucăriile dintr-o altă etapă. În momentul în care era clar că se schimbă gusturile și că altceva îl preocupă, alte jocuri, alte jucării, urma să le dăm, că există acest circuit al jucărilor care supraviețuiesc în natură, între părinți, și împreună am făcut această selecție. Care sunt? Și el îmi lua câte jucărie, mi-o aducea, o luam, o plasam, stabileam unde și o pictam. Și este o pictură cu, nu știu, sunt vreo 200 și ceva de jucării acolo. Asta trona. Iar în capăt de tot era unul din cele mai mari desene pe care le-am făcut eu vreodată, un desen de 2 metri cu 9 metri, care se numea RSR People's Redemption. Era un proiect de... care e în continuare un proiect de... un proiect politic. Sunt varie și diverse reacții ale mele la ce se întâmplă în viața cetății, ca să zicem așa.
0: Te ascult și mi-aduc aminte când l-am văzut pe cel mic prima oară. Era un bebeluș, era într-un landou în atelier și lucrai atunci la o pânză foarte mare, unde aveam acest oraș, această geografie.
1: Da, era... aveam în landou, totdeauna am lucrat, dar am schimbat tehnica. Când era mic și bebeluș, nu mai foloseam uleiurile, pentru că diluantul e volatil și așa. Lucram în acrilic, pe bază de apă. Am lucrat și cu acele hamuri cu copilul la piept, că tot așa ceva...
0: Deci a fost... Și el va fi antreprenor, din câte am înțeles.
1: Antreprenor sau medic sau...
0: Nu știm încă, da.
1: Nu știm exact. Așa. Că și eu am fost medic, polițist, cosmonaut și șerif.
0: Deci pe undeva căutările astea ale tale, geografiile acestea urbane, te urmăresc de multă vreme și geografiile în general.
1: Da. E o... Fără să-mi fi propus, am constatat că... La un punct au început să se infiltreze, să apară o incintă, două incintă, un modul, și toate lucrurile astea au luat amploare și practic s-au inversat raporturile și a devenit despre fragmentele astea urbane. Pânzele au devenit tot mai mari, dar oricât de mari sunt, tot numai un fragment va fi din lumea aia pe care o figurez eu, pentru că în afară de registrul de sus, unde avem cer care de regulă e convențional, pentru că îmi trebuie convenția de cer, nu pictez un cer de dragul lui, ceea ce există ca prezență fizică e nemărginit stânga-dreapta și în partea de jos, cu câteva excepții. Cam două picturi care practic care se și numesc colț de lume, în care această aglomerare urbană are un finish, o linie, o graniță, se termină undeva. unul aruncă chiar și o umbră, dar a fost doar așa o idee, sunt doar fragmente. Și oricum, hai să zicem că la stânga se pot prelungi la infinit.
0: Aici, singura lucrare este acest triptic pe care ai în expoziție.
1: Da.
0: Poate vorbim puțin și despre instalație.
1: Da.
0: Adevărul este că locul ăsta are ceva absolut magic și oriunde te uiți, de fapt, nu vezi decât un potențial infinit.
1: Da, da.
0: În capătul câmpului acesta, nu foarte mare, dar câmp totuși de lavandă, se află instalația de câte tone ai spus?
1: 21 de tone.
0: Postai niște poze când ai început să lucrezi la această...
1: Da, a durat, ca să zic așa, în etapele ei fundamentale și de aici, nu până la socoteală și prima machetă în care a fost la Iurart.
0: Da, mi-aduc aminte.
1: Era la subsol. Era
0: da.
1: O instalație, acea machetă trebuie să fie o instalație de interior mărginită de oglinzi ușor înclinate, care să-și preia propria reflexie, astfel încât să pară infinit aceeași temă. Acea machetă trebuia să sfârșească transpusă în porțelan. Numai că costurile de producție pentru așa ceva erau și sunt în continuare exorbitante. Printr-un periplu demn de un roman de aventuri, macheta aceea a ajuns aici. Am turnat această placă, am lipit macheta de placă și cu un lapte de ciment am pictat, modulele respective.
0: Aici sunt cofraje de OSB, de fapt, nu?
1: OSB.
0: Ce se vede? Da. În ele ai turnat betonul.
1: Exact. După vreo 2 ani de zile, acea tencuială, să zicem, s-a degradat. Era o plăcere nebună pentru grauri să spargă cu ciocul și să acea crustă și să extragă deliciosul polistiren de dedesubt. Și atunci Ioana Grevers a spus, haide să îi dăm o formă definitivă. Era că pe aceea să fie din piatră, dar până la urmă am ajuns la beton turnat. Și am luat fiecare modul în parte, i-am construit un sticlu, un cofrag din OSB, și după ce am terminat de învelit toată povestea asta, le-am grupat, le-am întors cu fundul în sus și am turnat restul de tone de beton, tot așa, întotdeauna în compania berzelor de pe...
0: Două berze într-un cuib acolo, ieri nu erau probabil în plimbare, că pui încep să fie mari.
1: Da,
0: acum,
1: vine vreme.
0: În față avem și această mică capelă, care este de un minimalism incredibil, parcă este scoasă dintr-o ilustrație.
1: Exact, da.
0: Și pe mine m-au fascinat întotdeauna peisajele astea urbane ale tale, în primul rând pentru că nu există lume, nu există oameni în ele niciodată.
1: Nu, sunt goale.
0: De ce?
1: Pentru că nu sunt pentru oameni. Mi-am dat seama, când a plecat toată tema asta, îmi plăcea mie să cred că abordez o temă foarte veche a cetății ideale. După aceea am citit și cartea lui Italo Calvino și le făceam mari și aglomerate și n-au străzi și nu e nicio prezență. Mi se pare că o pictură printre primele din serie cu aglomerările astea urbane, cred că avea o tufă sau un pom undeva, era un pic de verde. Și după aia mi-am dat seama de ce fac eu. De fapt este o schemă de urbanism planificată care semăna foarte bine cu ceva ce a trăit nepermis de multă lume. Și am spus, dar cetatea, dar este un coșmar, de fapt. Și atunci, ca să resetez cumva toată povestea asta, nici să nu ajung să mă repet și să cad într-un fel de rețetă sau un manierism, nici să, nu știu, supun omenirea la chinul ăsta al locuirii planificate, am început o subserie care s-a numit Efectul Nero, în care am dat foc la absolut și toate geometriile astea am început să le topesc în flăcări, în fum. După aceea am renunțat la flacără și m-am concentrat pe fum, am renunțat la culoare, pentru că am spus că nu merită un asemenea gest, nici măcar o atingere de bucuria unei culori. Și în timp ce desenam orașe în flăcări, în cărbune, a început războiul din Ucraina. și atunci singura culoare care a revenit în desenele mele erau tot așa o culoare incandescență a părții chimice din rachetă care arde și o propulsează. Și na, o, se pare că a fost premonitoriu și abia aștept să redevină ficțiune desenele mele.
0: Le-ai dat nume? Adică casele astea?
1: Uite, nu.
0: Tot revin la ideea omului care lipsește. Omul lipsește, dar cineva a făcut aceste case?
1: Aș putea, uite, avem capela, când s-a construit toată povestea asta, aici era o mare cisternă cu apă, pentru că nu exista apă, trebuia adusă. Și eu stăteam cu berzele acolo, sus pe cisternă, beam cafeaua și după aia coboram. Aici era un bivuac și un banc de lucru sub el și aici așa lucram eu, iar pe aici, pe toată alea asta, să spunem, aurie, dimineața și seara trec o turmă de capre.
0: Sunt capre acolo,
1: sunt
0: în spate,
1: capre, da. Zi, ele se plimbă pe malul Dunării și circulă pe aici. Într-o dimineață, asta spre exemplu, ar putea fi numită casa caprei. Pentru că m-am trezit cu o bucoană, aici corpoțat așa.
0: Căprițelor, hai că avem deja un vânt mult prea puternic, căprițelor le plac structurile astea.
1: Le place în mod deosebit instalația asta și cu nonșalanță stau copățate, dar cu precădere pe acest modul, nu pe altul.
0: Deci știam eu că există ceva.
1: Casa caprei.
0: Mulțumesc, Mihai, pentru vizita prin acest oraș. Vântul nu ne mai lasă. Cât va rămâne această instalație aici?
1: Până când, nu știu, topește ploaia, vântul, deși o să dureze ceva, cred că mai mult decât mine.
0: Va trebui să-i creăm o mitologie
1: cu
0: proprie.
1: Cu timpul, cred că e, de fapt, să zic așa, cred că e doar o chestiune de timp. Ea trebuie doar să supraviețuiască și restul e, atâta timp cât vin oameni să o vadă, treaba mea e făcută.
0: L-am ascultat pe artistul vizual Mihail Coșulețu. Expoziția Lines We Cross, Lines We Draw a fost curatoriată de Martina Iordanova și Antonella Grevers și poate fi văzută la Cetate Arts Danube până pe 22 octombrie. La capătul câmpului de lavandă găsiți și instalația de 21 de tone a lui Mihai, iar în parcul de sculpturi, lucrările multor artiști care au participat la rezidențele de la Cetate de-a lungul timpului. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul 418gallery.com și cetatearsdanube.com. Și o invitație acum la un alt eveniment de artă contemporană, Transylvanian Nights, care a demarat ieri la Mediaș și se va desfășura până pe 26 iulie. 11 expoziții în 11 locații din oraș puse în valoare prin artă. Expoziții la care participă 4 galerii de artă contemporană, peste 100 de artiști și curatori de renume, totalizând peste 200 de lucrări de artă expuse. Vor avea loc și proiecții, ateliere, 7 DJ sets. Transylvanian Nights este un eveniment cu un format inedit, prin care organizatorii aduc o soluție creativă de repunere a orașului în context prin artă. Au pornit de la dorința de a reveni în Mediaș, orașul în care au copilărit, și de a crea un spațiu de dialog între comunitatea locală și artiștii participanți, reuniți prin artă, ateliere, degustări și muzică. Inițiativa s-a născut din nevoia unui grup de prieteni de a se implica, de a îmbogăți peisajul local prin cultură și de a demonstra că se pot înființa noi modele culturale și în orașele mici. Locul este foarte potrivit pentru formatul evenimentului, pentru că permite vizitarea expozițiilor în ritmul unei plimbări relaxante, spațiile aflându-se la mici distanțe unele de altele. Mediașul are o istorie bogată și o varietate arhitecturală a locațiilor, de la turnuri medievale, pișnițe gotice, clădiri părăsite, spații neutilizate, până la locații industriale din istoria recentă a orașului sau anumite locuri devenite emblematice pentru viața culturală. Printre acestea se numără și Casa de Cultură a Sindicatelor, o clădire care aduce locuitorilor o mulțime de amintiri și care este închisă publicului larg de peste 20 de ani. un eveniment asupra căruia vom mai reveni. Și o altă invitație, de data aceasta la Brașov. Muzeul de Artă Brașov invită publicul la cea de-a doua și ultima întâlnire din acest an a proiectului Reimagine Brașov Micro-Macro, dedicat dialogului dintre artă, oraș și comunitate. Evenimentul va avea loc chiar astăzi, între orele 17 și 20, la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor numărul 21. Artiștii sunt Marina Aristotel, Andreea Bodea, Roxana Coatu, Magdalena Iulia Moscu, Ștefan Doru Moscu și Maria Zurbagiu. În cadrul evenimentelor propuse în acest proiect, artiști din Brașov și din alte zone ale țării realizează lucrări noi inspirate de identitatea și dinamica orașului. Vizitatorii sunt invitați să descopere procesul artistic chiar în timpul desfășurării, să urmărească evoluția lucrărilor și să participe la dialogul care însoțește actul de creație. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul muzeulartabv.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a anunțat că un pilot de pe un F-16 a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian românesc. Un nou incident a avut loc noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după cel produs la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe marți. Președintele Statelor Unite Donald Trump amenință Iranul și pe rebelii Houthi cu o pedeapsă militară majoră. Președintele Nicu Șordan a anunțat că un pilot de pe un F-16 a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian românesc. Șeful statului a precizat că drona a putut fi doborâtă pentru că era într-o zonă nelocuită din județul Buzău. Am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în jurul orei 11, a spus președintele. Este pentru prima oară când o dronă care intră în spațiul aerian românesc este doborâtă. Inspectoratul pentru situații de urgență Buzău a emis

0: victimă sau o mină marină. Acesta este al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion liberian, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la aproximativ 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei membri ai echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri. Ulterior, unul dintre marinari răniți în urma exploziei a murit. Persoanele care au semnat antecontracte cu TVA redus pentru locuințe ar trebui să beneficieze de o prelungire cel puțin egală cu perioada în care nu a funcționat sistemul cadastral, anunță premierul Ilie Bolojan. Declarația șefului guvernului vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale ANCPI împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care de la 1 august va crește la 21%.
1: În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date. Discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pot fi prelungite, cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare, și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament.
0: PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o în această dimineață la Palatul Victoria pe președinta Republicii India, Drupadi Murmu, aflat într-o vizită de stat de 3 zile în țara noastră. Tot astăzi, președinta Indiei participă alături de președintele Nicușor Dan la un forum de afaceri România-India. Cele două țări au ambiția de a dubla schimburile comerciale în viitorii ani, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul forumului de afaceri. El a mai precizat că această vizită este un moment important în relațiile bilaterale. În această după-amiază, președinta Indiei va avea întâlniri cu președintele Senatului Mircea Abrudean, dar și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Președintele american Donald Trump consideră Iranul responsabil de atacuri comise de către rebelii Houthi din Yemen împotriva unor petroliere saudite și amenință atât pe iranieni cât și pe rebelii Houthi cu o pedeapsă militară majoră ca represalie, relatează AFP. Houthi susținuți de Teheran au revendicat miercuri atacuri cu dronă și rachetă împotriva a două petroliere saudite la Marea Roșie după ce au anunțat o blocadă maritimă a Arabiei Saudite. Aceste atacuri ale Houthi extind teatrul războiului din Orientul Mijlociu de 15 zile după reluarea ostilităților între Statele Unite și Iran, care a dus la ruperea acordului semnat de cele două părți. Iranul a denumit axa rezistenței un ansamblu de forțe care îl susține și care se opune Israelului și Statelor Unite, din care fac parte mișcările palestiniene Hamas, Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei, dar și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade în București, în orări accentuate după amiaza, și sunt condiții de ploi torențiale. Temperatura maximă va urca până la 27 de grade. La Cluj-Napoca astăzi vor fi 19 grade, la Sibiu 20, la Timișoara și la Iași se vor înregistra 24 de grade, la Craiova 25, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan a anunțat că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristiana Zeidler. Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus taxe vamale cuprinse între 10% și 12,5%. O dronă a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F-16 a reușit doborârea dronei, a precizat președintele Nicușor Dan.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
0: La rândul său, Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
3: O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflată în misiune de

0: Dumiruță afirmă că eforturile din ultima perioadă dau roade, subliniind că acesta este motivul pentru care a susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capacitățile antidronă și în modernizarea armatei. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli, sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea, a adăugat Miruță. Ministrul i-a felicitat pe piloții români și a apreciat că armata română își îndeplinește misiunea fundamentală, apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, iată ce spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristiana Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție au disensiuni profunde pe tema acestui proiect jalon în PNRR.
1: Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei.
2: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari.
1: PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, dezbate, consultă pe o nouă lege a salarizării și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a făca menta.
0: Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus suprataxe vamale cuprinse între 10 și 12,5%, relatează AFP. Ministrul australian al comerțului respinge noile taxe vamale impuse de către aliatul său drept nejustificate, incompatibile cu acordul de liber schimb și trebuie să fie anulate, a declarat el. Începând de astăzi, de la ora 0, aceste noi taxe vamale le înlocuiesc pe cele de 10% impuse în februarie, care au expirat. Japonia a anunțat că regretă impunerea acestor taxe. Tokyo și Statele Unite împărtășesc convingerea că acordul încheiat anul trecut este universal și că cele două părți rămân atașate implementării lui, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al guvernului de la Tokyo. Premierul neozeelandez denunță o decizie extrem de dezamăgitoare. Taxele au fost impuse de către președintele american Donald Trump pe o durată de 150 de zile, după ce Curtea Supremă Americană i-a anulat majoritatea suprataxelor pe care le-a impus după ce s-a întors la Casa Albă. Statele Unite au impus noi suprataxe unui număr de aproximativ 60 de țări. Autoritățile franceze au ordonat evacuarea întregii peninsule Cap Ferret din sud-vestul Franței, iar sute de persoane au părăsit zona cu ajutorul embarcațiunilor, transmite BBC. Destinația turistică este evacuată în timp ce pompierii continuă să lupte cu incendiul de vegetație care afectează de mai multe zile regiunea. Emmanuel Macron a anunțat că a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene și a precizat că Franța va primi în curând ajutor prin aeronave trimise de Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei, dar și în Transilvania. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București, norări accentuate în această după-amiază, dar și diseară, când vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius. La Cluj-Napoca, 19 grade. Astăzi, la Sibiu, se vor înregistra 20 de grade, la Timișoara și la Iași maximă de 24 de grade Celsius. La Craiova vor fi 25 de grade, iar la Chișinău maximă de 26 de grade. Este ora 13 și 7 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: Cronica lui Vitalie.
1: O prezentatoare a televiziunii din regiunea transnistreană a făcut o pasiune pentru România. Vizitează munții, se laudă cu frumusețile din Carpați, e pe contul său de Instagram. Când se întoarce acasă la Tiraspol, în emisiunea sa, românii sunt fasciști și călăi, iar unirea cu România este un pericol. Vitalie Cojocaru ne spune mai multe în cronica lui Vitalie.
2: Anastasia Cernatinska este prezentatoare la postul de televiziune al regimului separatist din Tiraspol. La televiziunea Pervi Prinestrovski prezintă o emisiune despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. O înșiruire de știri din care aflăm despre rezultatele excepționale ale așa zisului președinte Krasnoselski, despre cât de bine se trăiește în regiunea separatistă și despre viața amară a cetățenilor din partea dreapta Nistrului. Mai mult, într-o emisiune recentă, Anastasia Cernatinska a negat complet deportările în Siberia. Jurnaliștii de la zona de securitate au fost uimiți când au descoperit că într-o emisiune le povestea celor care o urmăreau că trenurile care duceau zeci de mii de români basarabeni la moarte în perioada sovietică erau pline de legume. Anastasia Cernatinska este mereu nemulțumită de întărirea armatei Republicii Moldova, de NATO și de Uniunea Europeană, ceea ce nu o împiedică absolut deloc să se laude pe contul său de Instagram cu vizitele sale în țările dușmănoase și decăzute. Mai mult, a făcut o adevărată pasiune pentru munții din România. Aici are dreptate. Priveliștele pe care le-a descoperit și fotografiat la Bicaz, vârful moldoveanu, Cascada, Bâlea sunt superbe. Numai că toate aceste frumuseți românești sunt complet uitate în momentul în care își începe emisiunea. Ce află despre România locuitorii din Transnistria de la Anastasia Cernatinskaya? Am urmărit câteva emisiuni pe care oricine le poate găsi pe YouTube. Deși îi place în România, la televizor vorbește cu dispreț despre unirea Republicii Moldova cu România. Spune chiar că, citez, autoritățile de la Chișinău și-ar fi atins scopul de mult. Singurul lucru care le stă în care sunt pacificatorii ruși, a căror retragere o cer în mod regulat. Am încheiat citatul. Altfel zis, noroc de rușii care împiedică unirea. Cât despre români, în reportajele pe care le prezintă, sunt numiți foarte des fasciști din al doilea război mondial. La un moment dat, l-a citat din nou pe liderul separatist, care s-a arătat surprins de faptul că oficialii moldoveni joacă rolul de avocați ai ocupației fasciste româno-germane. În una din zile s-a arătat extrem de supărată când cineva a scris pe monumentul lui Lenin din Chișinău cuvinte în română. Anastasia Cernatinskaya a spus că monumentul a fost profanat de simboluri fasciste și numeroase inscripții în limba română, am încheiat citatul. Atunci când nu sunt fasciști, românii sunt, citez, ocupanții care se retrăgeau și au lăsat în urmă pământ pârjolit, am încheiat citatul. Găsește și alte epitete, dar nu de Instagram. Când s-a deschis un cimitir al soldaților români căzuți în al doilea război mondial, a spus că a apărut un monument al călăilor români. Călin Georgescu a fost prezentat pe larg în emisiunea sa, spune că autoritățile române au vândut toate companiile străinilor, iar curentul electric în România este mai scump decât în Ucraina. A pornit o cruciadă și împotriva limbii române de la Chișinău. Spune că în Moldova s-a renunțat la limba moldovenească în favoarea limbii române, se continuă rescrierea istoriei. De asemenea, o critică pe președinta Maia Sandu, care și cetățenie română. Nu știm însă cum ajunge prezentatoarea din Tiraspol în România sau în Uniunea Europeană. Dacă Anastasia Cernatinskaya are sau nu cetățenie românească.
0: Cronica lui Vitalie. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Forțe ale MAPN și ale jandarmeriei cercetează zona Padina din județul Buzău, în care a fost doborâtă drona care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României. Trei directori din industria de armament de stat au fost reținuți de DNA. Ei sunt acuzați de luare de mită și vor fi prezentați astăzi Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă. La doar două zile după ce a depus jurământul, ministrul moldovean al agriculturii Radu Musteață și-a depus demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. România va face maximum posibil pentru a doborî fiecare dronă care intră în spațiul său aerian, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El îi felicită pe piloții români care au distrus drona deasupra județului Buzău.
2: Din decizia NATO s-au ridicat două avioane de vânătoare Eurofighter italiene, pentru că italienii sunt cei care fac misiune de poliție aeriană întărită pe teritoriul național în această perioadă. Nu au reușit cele două avioane să doboare drona. S-a luat o decizie la nivelul Ministerului Apărării ca în paralel cu aceste două avioane să se ridice două avioane de vânătoare românești. Și piloții români au reușit să țintească și să doboare o dronă și doar ca nivel de ordin de mărime, în țările membre NATO de pe teritoriul Uniunii Europene, până acum au fost doborâte trei drone. O dronă a fost doborâtă în Polonia de un avion mult mai performant F-35 al forțelor aeriene din Olanda. O dronă a fost doborâtă în Lituania și o dronă a fost doborâtă în România. Dintre cele trei drone doborâte, două, cea din Lituania și cea din România, au fost doborâte de piloți români. Asta totuși arată ceva.
0: Interviul realizat de Cosmin Ruscior cu ministrul interimar al apărării Radu Miruță poate fi ascultat integral imediat după terminarea acestui buletin de știri. Forțe ale MAPN și ale jandarmeriei cercetează zona Padina din județul Buzău, în care a fost doborâtă drona. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook. Zona în care se presupune că au căzut bucăți ale dronei doborâte a fost izolată. De asemenea, acțiunile de căutare sunt susținute și de un elicopter al

0: armatei și a coordonării impecabile cu Poliția Aeriană a NATO. Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a transmis că intervenția a fost una promptă și pe deplină justificată. Fostul premier a precizat că intervenția a avut loc într-o zonă nelocuită, motiv pentru care nu a reprezentat un pericol pentru locuitori. Trei directori din industria de armament au fost reținuți de procurorii DNA, fiind acuzați de luare de mită. DNA anunță că i-a reținut pe Mihai Rafiu, director general la Uzina Mecanică București, Tiberiu Alexandru Pârvu, director la Uzina Mecanică Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial la Uzina Mecanică Plopeni. În timpul perchezițiilor, procurorii au găsit 500 de mii de euro cash la domiciliul lui Tiberiu Pârvu Alexandru, director la Uzina Plopeni, mai precizează DNA. Cei trei vor ajunge astăzi în fața judecătorilor, care trebuie să decidă dacă acceptă propunerea DNA de arestare preventivă. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a precizat că instituțiile statului trebuie să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv și dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, trebuie să plătească.
1: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: La doar două zile după ce a depus jurământul, ministrul moldovean al agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Musteață a respins acuzațiile, dar și-a depus mandatul în această dimineață. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
2: Radu Musteaț anunța printr-o postare pe pagina sa de Facebook că pleacă din funcția de ministru al agriculturii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii, a scris Musteață pe pagina sa de Facebook, care le-a mulțumit totodată tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie depusă de ministrul agriculturii. Potrivit prim-ministrului, a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Vasile Tofan susține că respectă această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp, dă asigurări șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău. Trebuie spus că demisia lui Radu Musteață vine la doar o zi după ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii care sugerează că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat din Republica Moldova, ar fi condus organizația teritorială a formațiunii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Ministrul Agriculturii are respins aceste acuzații. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii Dan Suruceanu, care împarte o firmă cu un condamnat pentru corupție. Guvernul nu a venit deocamdată cu o reacție pe marginea acestor acuzații. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Acum informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. În București, de asemenea, cer înnorat în această după-amiază, sunt condiții de ploaie. Maxima va urca până la 27 de grade, acum în capitală sunt 25 de grade. 19 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Iași, la Sibiu sunt 20 de grade, la Craiova 21, la Timișoara 23, iar la Chișinău se înregistrează 26 de grade Celsius. Este ora 14:08. Revenim imediat. Revenim la subiectul cu drona doborât în județul Buzău în această dimineață. România are nevoie de mult mai multe dotări pentru a doborî drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian național, spune la RFI ministrul interimar

0: Al apărării Radomiruță. El precizează că România a început deja să facă achiziții militare în acest sens. Radomiruță i-a spus lui Cosmin Ruscior că piloții români care au doborât drona deasupra județului Buzău trebuie felicitați.
1: În primul rând, trebuie să-i felicit din tot sufletul meu pe cei doi piloți români care au reușit din nou să ducă România la cele mai înalte discuții apreciative. Imaginați-vă că după ce MAPN a văzut o dronă îndreptându-se spre spațiul aerian românesc, s-a luat decizia, e o procedură clasică, nu se știa dacă va intra sau dacă nu va intra, când a intrat în spațiul aerian românesc, din decizia NATO s-au ridicat două avioane de vânătoare Eurofighter italiene, pentru că italienii sunt cei care fac misiune de poliție aeriană întărită pe teritoriul național în această perioadă. Nu au reușit cele două avioane să doboare drona. S-a luat o decizie la nivelul Ministerului Apărării ca în paralel cu aceste două avioane să se ridice două avioane de vânătoare românești. Acestor avioane de vânătoare românești li s-a dat permisiunea de tragere și piloții români au reușit să țintească și să doboare o dronă într-un context în care dedesubt nu era o zonă locuită. Au reușit un lucru fantastic și doar ca nivel de ordin de mărime, în țările membre NATO de pe teritoriul Uniunii Europene, până acum au fost doborâte 3 drone. O dronă a fost doborâtă în Polonia de un avion mult mai performant, F-35 al forțelor aeriene din Olanda. O dronă a fost doborâtă în Lituania și o dronă a fost doborâtă în România. Dintre cele 3 drone doborâte, 2, cea din Lituania și cea din România, au fost doborâte de piloți români. Asta totuși arată ceva. Spune ceva despre profesionalismul acestor oameni și despre nivelul de pregătire la care au ajuns în urma evenimentelor din ultimii ani pe care le vedem la granițele românești, în special cu Ucraina.
2: Din informațiile pe care le aveți până la această oră, credeți că era o dronă scăpată de sub control sau avea o direcție precisă?
1: E greu de spus dacă era scăpată de sub control sau nu. A zburat destul de mult în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică de când se dă decizia de a ridica avioanele de vânătoare. Durează vreo 10 minute alarma până când zboară avioanele. Mai durează în funcție de distanța la care zboară drona față de aeroportul de unde pleacă avioanele 10-15 minute. S-a întâmplat asta o tură pentru avioanele italiene, după care s-a reluat procedura pentru avioanele românești. Cam de acolo s-au compus cele 50-60 de minute de zbor al dronului în spațiu aerian românesc. Nu știu sub ce formă a ajuns acolo, controlată, necontrolată. A zice că e controlat totuși, având în vedere traiectoria și timpul petrecut în spațiu aerian românesc. Dar decizia e una singură. De fiecare dată când intră o dronă care nu are autorizare, Ministerul Apărării face tot ce poate cu ce are la dispoziție pentru a o dobori.
2: Vreau să vă întreb un lucru, pentru că, sigur, e o reușită a forțelor aeriene românești, nu? I-ați felicitat pe piloți. Dar dincolo de asta, domnule ministru, în opinia dumneavoastră e și un fel de, cum să-i spun, wake-up call, un fel de semnal de alarmă legat de faptul că încă nu avem tehnologia necesară antidronă, pentru că a fost nevoie de 4 avioane de luptă pentru o dronă. De-abia acum facem primii pași pentru a ne dota cu tehnologiile necesare antidronă.
1: Eu am venit la Ministerul Apărării la finalul anului trecut și când am venit și am văzut că modul de apărare împotriva dronelor este unul fără capabilități corespunzătoare, am făcut tot ce a depins prin programul SAFE să comandăm aceste lucruri. Da, e nevoie de mult mai multe capabilități. Da, dacă ce-am comandat în ultimele 4-5 luni acum, am fi comandat acum 1, 2 sau 3 ani, n-am fi fost în situația de astăzi. Dar de aici putem discuta. Adică mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Discutăm de ce putem avea în prezent. Am comandat foarte multe capabilități de luptă împotriva dronelor cu rază cu suprafață de reflexie foarte mică, care zboară la altitudini foarte mici. Am comandat radare de joasă altitudine, am comandat sisteme de apărare antiaeriană la joasă altitudine. Unele dintre ele sunt produse în România, doar că timpul de livrare e un an și jumătate, începând cu luna 11-a vor veni primele radare. Era de dorit să se fi întâmplat asta mai de mult. E bine că s-a întâmplat și acum. Militarii Armatei Române, cum v-am spus, fac maximul posibil cu ceea ce au la dispoziție. Și uitați că atât de bine instruiți au fost acești piloți, încât la case mai mari, poate cu mai multe capabilități, nu s-a reușit și au reușit acești piloți români.
2: E de presupus că vom vedea tot mai multe drone rusești doborâte pe teritoriul României? Adică deja toate vedem această dronă s-a deplasat destul de mult, cum spuneați, adică ea a fost detectată la 9:30, 9:39, doborâtă la ora 11, ne-ați spus care a fost traseul, ne-ați explicat ce s-a întâmplat, dar ea a ajuns totuși până în Buzău, deci a traversat cât, vreo două județe, mi se pare, dacă nu chiar trei?
1: Eu vă spun că se va face maximul posibil pentru ca fiecare dronă să fie doborâtă. Este nevoie de suprapunerea unor contexte. De foarte multe ori, avioanele de vânătoare ridicate nu au reușit doborârea dronelor, pentru că trebuie să se suprapună mai multe scenarii. Trebuie ca drona să aibă o amprentă suficient termic de mare pentru a putea fi văzută, pentru a putea fi văzută de rachete care trebuie să se declanșeze, trebuie să zboare deasupra unei zone în care să se poată trage, trebuie să zboare la o anumită altitudine ca avionul în mod ideal să se bage sub această dronă ca să treacă de jos în sus pentru a micșora potențialele pagube colaterale. Ei bine, aceste contexte nu se suprapun tot timpul.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de vineri 24 iulie, o zi cu știri interesante. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un pilot român de pe o aeronavă F-16 într-o zonă nelocuită în apropierea localității Padina, județul Buzău. Tot pe scurt vă spun, trei directori din industria de armament de stat au fost reținuți de DNA și un nou incident naval în Marea Neagră, o navă sub pavilion Liberia, care transporta cărbun cu destinația Ucraina, a semnalat o avarie, posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Alte vești pe internet, rfi.ro, peste doar câteva minute. Ce temperaturi avem în această zi de vineri? Așteptăm o încălzire a vremii în următoarele zile de weekend.

0: Peste doar câteva minute, reîntâlnire cu colega mea Gabriela Merloi și rețeta culinară pentru ziua de vineri în RFI 360 la 14:40 mai exact. Acum însă de la meteorologi avem un cod galben în valabilitate astăzi până la ora 9 seara. În acest interval, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile, 25 de grade sunt acum la București, 21 la Craiova, 23 la Timișoara, 19 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Sibiu, 19 grade la Iași, cer variabil la Chișinău, 24 de grade.
1: RFI.

0: Elefii 360 o zi de vineri 14 și 40 de minute, idei și inspirații în farfurie. În fiecare sfârșit de săptămână, vinerea se întâmplă la Elefii. Este momentul din zi pentru o nouă întâlnire cu rețetele culinare recomandate de colega mea Gabriela Merloi. Bine ai revenit la microfon, Gabi. Ce ne propui astăzi?
1: Bună, Vali, bine te-am regăsit. Bună ziua tuturor. Astăzi m-am gândit la o combinație între dulce acrișor, sărat, o combinație ușoară, o rețetă ușor de pregătit, răcoritoare și elegantă, ideală pentru o cină specială sau o masă rapidă în timpul săptămânii, și anume creveți cu sos de portocale.
0: Chiar mă întrebam dacă poate fi consumat acest produs rece, pentru că în perioada asta căutăm temperaturi scăzute.
1: Da, da.
0: De ce avem nevoie?
1: Eu am pregătit ingredientele pentru 4 persoane și vom avea nevoie de 500 de grame de creveți decorticați, îi puteți alege proaspeți sau congelați, de 2 linguri de ulei de măsline, de 2 căței de usturoi tocați mărunt, de o linguriță de ghimbir proaspăt ras, de sucul de la 3 portocale mari, aproximativ 200 de mililitri, de coaja rasă de la o portocală, bineînțeles bio, netratată, sare și piper după gust, iar opțional, dacă doriți, puteți adăuga câțiva fulgi de chili pentru un gust ușor picant, și deasupra pătrunjel sau coriandru proaspăt. Acesta îi dă o savoare răcoroasă și fresh. Iar timpul total este de circa 25 de minute și vom începe într-o crăticioară mică, vom adăuga sucul de portocale și coaja rasă, apoi lăsați să fiarbă la foc mic câteva minute, potriviți de sare, piper și dați deoparte. Într-o tigaie mare încingeți uleiul de măsline, adăugați usturoiul și ghimbirul, după care puneți creveții, rumeniți-i 2-3 minute pe fiecare parte până devin roz și ușor crocanți, apoi turnați sosul de portocale peste creveți și lăsați încă 2-3 minute să se siropeze. Și după care serviți alături de orez basmati sau cuscus sau, dacă doriți, cum spuneam mai devreme, un gust ușor picant, adăugați puțini fulgi de chili.
0: Noi am lăsat pauze cumva în ceea ce ne-a povestit Gabi și chiar și așa, cred că nu ați avut timp să notați. În acest caz, unde să meargă ascultătorii noștri pentru a regăsi rețeta? Dar nu numai aceasta, multe altele.
1: Multe altele, și astăzi, dacă rămânem în tema creveților, avem alte rețete, creveți în sos de vin alb sau de ce nu risotto cu șofran și creveți sau chiar pizza cu creveți și dovlecei. Rețete pe care le găsiți pe site-ul nostru intitulat gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook.
0: Gabriela Merloi, mulțumesc tare mult!
1: Și eu mulțumesc mult! Spor la inspirație și la gătit!
2: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Forțe ale MAPN și ale jandarmeriei cercetează zona Padina din județul Buzău, în care a fost doborâtă o dronă care a pătruns astăzi în spațiul aerian al României. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler. Timp de câteva săptămâni la Chișinău exista așteptarea ca Republica Moldova va mai face un pas important în negocierile de aderare la Uniunea Europeană luna aceasta. Ministerul Apărării Naționale a venit cu noi informații despre drona doborâtă la Buzău. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, a precizat că acțiunea de astăzi a fost rezultatul colaborării dintre forțele aeriene române și cele italiene.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României și care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: Generalul Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii, a explicat în conferința de presă cum a fost ales momentul de doborâre a dronei.
3: Acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană extins. Ținta aeriană despre care s-a făcut referire a fost permanent descoperită și descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciul de luptă poliția aeriană. De asemenea, de la intrarea în spațiul aerian național a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în serviciul de luptă și decolate în misiunea Alpha Scramble, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluție a ținței s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă.
0: Forțele MAPN și jandarmeriei cercetează zona Padina din județul Buzău, în care a fost doborâtă drona. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook. Zona în care se presupune că au căzut bucăți ale dronei doborâte a fost izolată. De asemenea, acțiunile de căutare sunt susținute și de un elicopter al Ministerului de Interne și unul al MAPN. Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar. Iată ce spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție au disensiuni profunde pe tema acestui proiect, jalon în PNRR.

0: minister, trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a fuga menta.
1: Timp de câteva săptămâni la Chișinău exista așteptarea ca Republica Moldova va mai face un pas important în negocierile de aderare la Uniunea Europeană luna aceasta, după deschiderea primului cluster de negocieri în luna iunie și apoi a clusterului 6 în iulie. Următoarea etapă era așteptată să vină rapid înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Această așteptare nu s-a confirmat. Deschiderea următoarelor clustere de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina a fost amânată pentru luna septembrie. Liliana Barbăroșie are detalii.
2: Blocajul vine după două reuniuni ale grupului de lucru pentru extindere al Consiliului Uniunii Europene. La întâlnirea din 17 iulie, Ungaria a refuzat să susțină începerea procesului de deschidere a clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina, acceptând doar discutarea deschiderii clusterului 3 pentru Republica Moldova. Propunerea însă nu a întrunit sprijinul necesar din partea majorității statelor membre, astfel că nicio decizie nu a fost adoptată. Subiectul a fost astfel amânat pentru luna septembrie, a relatat presa de la Kiev. Solicitat de RFI pentru o reacție, Biroul pentru Integrare Europeană de la Chișinău a confirmat amânarea, dar a precizat totodată că motivul nu ține de pregătirea tehnică a Republicii Moldova. Citez, Republica Moldova își face partea sa. Implementăm reformele asumate, livrăm rezultate și continuăm pregătirile tehnice necesare pentru următoarele etape de negocieri. Pentru Chișinău, vestea vine după o perioadă în care exista așteptarea că ritmul negocierilor va fi menținut accelerat. Așteptarea unui avans rapid era alimentată și de mesajele transmise anterior de oficialii europeni. Atât așteptarea Chișinăului, cât și planurile Bruxellesului s-au lovit de opoziția Ungariei. Pentru Ucraina, miza este vizibilă. Kievul încearcă să mențină un ritm accelerat al negocierilor în contextul războiului, iar orice întârziere este privită ca o vulnerabilitate politică. Pentru Moldova, situația este diferită. Chișinăul nu este în centrul acelorași dispute geopolitice, dar este afectat de aceeași regulă a unanimității.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, în București, în orări accentuate, sunt condiții de ploaie, iar acum în capitală sunt 26 de grade Celsius, 21 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași și la Craiova sunt 22 de grade, la Timișoara se înregistrează 23 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 15:07, Somaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI.

0: La Sovata, destinație de vacanță în plină vară. RFI 360, puțin sport nu strică, fotbalul românesc este la pământ după două seri de coșmar în cupele europene. Patru echipe, nicio victorie și calificări puse serios în pericol. După înfrângerea Universității Craiova la Sofia, a urmat eșecul surprinzător al FCSB-ului pe teren propriu în fața letonilor de la UDA, remiza spectaculoasă a Universității Cluj cu Bran și egalul obținut de CFR Cluj în Armenia. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Fotbalul românesc a trăit două seri dezamăgitoare în preliminariile cupelor europene. În Conference League, FCSB a pierdut pe teren propriu cu letonii de la Auda. Universitatea Cluj a remizat cu Brand după un meci spectaculos. CFR nu a reușit decât un rezultat de egalitate în Armenia, iar în Champions League, Universitatea Craiova a cedat la Sofia în fața lui Levski. Bilanțul este unul îngrijorător, două înfrângeri și două rezultate de egalitate. Mai grav este faptul că niciuna dintre echipe nu a reușit să lase impresia că deține controlul dublei manșe. Cea mai mare dezamăgire a venit fără îndoială din partea fostei campioane. Considerată mare favorită înaintea confruntării cu Auda, FCSB a fost surprinsă pe propriul teren de organizarea și eficiența letonilor. Deși diferența de valoare părea evidentă pe hârtie, în teren aceasta nu s-a văzut. FCSB a fost vulnerabilă în defensivă, iar portarul Ștefan Târnovanu nu a fost deloc îngerul păzitor al echipei. În plus, construcția a fost lentă, iar spațiile lăsate în apărare au fost speculate fără milă de adversari care s-au impus cu 3-2. Rezultatul complică serios situația înaintea returului din Letonia. Totuși, diferența este de doar un gol, iar FCSB dispune de un lot superior din punct de vedere valoric și de suficientă experiență pentru a întoarce soarta calificării. Antrenorul Marius Baciu a văzut și lucruri pozitive făcute de elevii săi.
3: Părea rău că am luat gol la început de joc și practic am început de la 1-0 pentru adversar. A doua repriză n-am fost mulțumit la mijlocul terenului, dar nu am știut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune. Cred că nu merita să pierdem jocul ăsta, orice ar spune oricine.
2: Universitatea Cluj nu a reușit să valorifice avantajul terenului propriu, însă a demonstrat caracter. Ardelenii au întâlnit o formație experimentată, Bran Bergen din Norvegia, care și-a confirmat valoarea prin organizare, ritm și maturitate tactică. Echipa pregătită de Bergodi a fost dominată în multe momente și s-a văzut condusă cu 2-0, însă a avut o revenire spectaculoasă pe final. Șepcile roșii au egalat și au fost la câțiva centimetri de victorie memorabilă. Mingea șutată în ultimele minute, lovind bara porții norvegenilor. Chiar dacă pleacă cu șansa a doua în retur, calificarea rămâne posibilă. CFR nu a impresionat în Armenia și a obținut doar o remiză cu Alașchert, rezultat care lasă calificarea complet deschisă. Evoluția echipei a confirmat că formația din Gruia traversează o perioadă complicată. Totuși, dintre toate reprezentantele României, CFR pare să aibă cele mai mari șanse de a merge mai departe. Returul se va disputa la Cluj, unde experiența europeană acumulată în ultimii 15 ani poate face diferența. Dacă echipa își va ridica nivelul jocului, va profita de avantajul terenului propriu și va lăsa deoparte problemele interne, calificarea rămâne la îndemână. Universitatea Craiova a dezamăgit în prima manșă disputată la Sofia. Oltenii au cedat cu 0-1 după prestație modestă în ofensivă și lipsită de claritate. Levski a demonstrat organizare, agresivitate și experiență. Înfrângerea la limită păstrează însă deschisă lupta pentru calificare. Returul de pe stadionul Ion Oblemenco poate reprezenta marele atu al echipei lui Coelho. Atmosfera creată de suporterii olteni a împins de multe ori echipa spre evoluții remarcabile în cupele europene, iar Craiova va avea nevoie de un astfel de meci și acum. În ultimii ani, în fotbalul românesc s-a vorbit constant despre progres, investiții și dezvoltare. Cu toate acestea, confruntările cu adversari din Letonia, Armenia, Bulgaria și Norvegia au demonstrat că diferențele dintre Superliga și campionate considerate până nu demult inferioare s-au redus considerabil. Organizarea tactică, pregătirea fizică și disciplina adversarilor au făcut diferența în multe momente ale acestor confruntări. Matematic, toate cele patru formații păstrează șanse de calificare. Practic însă, doar CFR și FCSB par să aibă argumente solide pentru a întoarce situația, în timp ce misiunile Universității Craiova și Universității Cluj se anunță mult mai dificile. După o primă manșă dezamăgitoare, fotbalul românesc este obligat să ofere săptămâna viitoare un răspuns pe teren. În caz contrar, actuala campanie europeană riscă să se transforme într-un nou eșec colectiv cu efecte serioase asupra coeficientului UEFA al României și asupra imaginii Superligii.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: RFI.

0: 15:47 de minute. Dependența minorilor de rețelele de socializare este foarte periculoasă, spune la RFI psihologul specializat în adicții Mihai Copăceanu. El face declarația în contextul în care Franța a decis să interzică din septembrie accesul copiilor sub 15 ani la aceste platforme. Grecia va lua o măsură similară din ianuarie anul viitor, în timp ce Austria, Suedia și Slovenia au și ele în vedere un asemenea demers. Ce ar trebui să facă România? Mihai Copăceanu i-a spus lui Cosmin Rușcior că totul pleacă de la înțelegerea interdicției propriu-zise.
1: Eu cred că este una deosebit de importantă și de salvatoare, pentru că ea vine din niște nevoi practice și problematici cu care se confruntă și copiii care le cunosc. Și aici mă gândesc la cei cu care i-am întâlnit și am lucrat acum înainte de bacalaureat și de valoarea de clasa 8-a. Chiar întâmpinau dificultăți de a se concentra și de a învăța pentru examene, când miza era foarte importantă, dar și în sprijinul părinților, care constată că fundamentele dependenți copiilor de social media nu mai spun de alt riscuri. Riscul de a fi dependent este foarte ridicat, pentru că acești algoritmi duc la dependență foarte ridicată, la utilizarea extrem de abuzivă. Și vreau să mai spun ceva legat de Marea Britanie, care s-a gândit în această perioadă să oprească cumva folosirea, mai ales pe timpul nopții, făcând câteva corelații între tulburări de somn și utilizarea în exces a social media. Și mai ales în vara se constată foarte multe persoane, foarte mulți tineri care nu mai reușesc să dorm noaptea, care se trezesc la 12 a doua zi, pentru că stau foarte mult pe social media. E un semnal de alarmă, pentru că lucrurile sunt grave și avem zeci de studii, sau poate chiar sute în ultimii ani, despre corelația dintre cu cât stai mai mult pe social media, cu atât ești mai afectat din punct de vedere al sănătății mentale. Și iată, inclusiv Australia de anul trecut a interzis și părinții, cei care au răspuns în presă, sunt foarte încântați de această măsură.
2: Cum faci ca măsura să fie și aplicată eficient și să nu poată fi ocolită de adolescenți?
1: Da, în primul rând, Comisia Europeană, prin acel Digital Service Act, a permis fiecărui stat să reglementeze un prag minim și să stabilească și mai ales să impună platformele mecanisme foarte rigide de a interzice, și unele chiar au fost chiar sancționate. Există o serie de metode, mai ales noi. Clasicul este verificarea cu un simplu ID, dar aceste companii pot să facă apel și unele chiar fac apel la o terță persoană care să confirme vârsta, cum ar fi părintele, sau și mai nou la servicii de inteligență artificială. Într-un banal, simplu selfie, inteligența artificială fizic poate să identifice dacă tu ai peste 16 ani sau nu. Și mai mult decât atât, dacă reușești să-ți faci contul, prin propriul tău comportament online, prin ceea ce ai scris, ce ai făcut, poți să identifici dacă e vorba de un minor sau de o persoană care are peste 16 ani. Există și portofelul digital. La fel, Uniunea Europeană a implementat acest digital identity wallet, care este poate doar pentru cei care au peste 16 ani sau peste 15 ani, și atunci îți impune logarea. Și mai este o altă variantă atunci când ai nevoie de un operator prin care să-ți confirme vârsta. Sunt și alte state care s-au gândit să îți impună cumva prin, tot înseamnă, avea un card al copilului care are peste 16 ani și doar acel card poți să te loghezi. Deci nu e mare problemă. Cum spuneam, e un studiu publicat în The Guardian care arată că 85% dintre tinerii sub 16 ani din Australia încă folosesc, în ciuda restricției, care a trecut mai mult de 6 luni. Explicat ar fi că ei nu și-au șters conturile vechi sau și-au creat altele noi, cum spuneam, prin terțe persoane, folosind ID-ul părintelui, cum se întâmplă și astăzi în România. De multe ori copii care n-au 13 ani au un cont pe social media, dar asta ar fi obligația platformelor să le șteargă pe cele vechi, și au să le șters undeva la 4,7 milioane de conturi, și să împiedice crearea unui cont nou.
2: Vorbeați de părinți mai devreme. Cât contează modelul din familie? Dacă adolescentul vede că părinții lui petrec ore întregi în fiecare zi pe aceste rețele de socializare, asta va face și el, de fapt, nu?
1: Da, pot să spun că în primii ani de viață contează foarte mult modelul părintelui, și dacă stai pe telefon, eu țin minte când am mers la clasa 1-a să le vorbesc despre cât de nociv e telefonul și mi-au zis: noi nu stăm decât o oră, dar părinții noștri stau foarte mult, vreau să vorbiți cu ei. Mi-au spus copiii de 6-7 ani.
2: România ce ar trebui să facă? E ultima întrebare.
1: Eu cred că România ar trebui să adopte serios la nivel parlamentar și poate chiar guvernamental cât de gravă este situația în România, pentru că noi nu avem date decât așa sporadice, Salvați Copii, UNICEF, au câteva rapoarte, deși cifrele sunt diferite, mai ales că sunt beneficii și pentru sănătatea lor mentală, dar și pentru educație și modul în care îi socializează și au parte de mai puțin depresie și anxietate. Am avut doar câteva afirmații și al unui parlamentar, dar nu o voce puternică, nu o abordare foarte serioasă, care să pună pe loc întâi sănătatea mentală a copiilor și siguranța lor, nu mai spun de cyberbullying. Tot ce înseamnă educație digitală în școli, prin prezentări, este insuficientă și ineficientă. Și de aceea statele au luat aceste măsuri drastice, pentru că tot ce a însemnat educație la orice vârstă a fost insuficient, iar tentația de a fi online este mult mai puternică decât ce spune un profesor la școală.
3: RFI.

mai pierdut e doar un avertisment. Mai hai odată, am uitat să fac ceva.

0: RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: România va face maximul posibil pentru a doborî fiecare dronă care intră în spațiul său aerian, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Mieruță la doar două zile după ce a depus jurământul. Ministrul moldovean al agriculturii Radu Musteață și-a depus demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, a anunțat Banca Mondială. România va face maximul posibil pentru a doborî fiecare dronă care intră în spațiul său aerian, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Mieruță. El îi felicită pe piloții români care au distrus drona deasupra județului Buzău.
3: Din decizia NATO s-au ridicat două avioane de vânătoare Eurofighter italiene, pentru că italienii sunt cei care fac misiune de poliție aeriană întărită pe teritoriul național în această perioadă. Nu au reușit cele două avioane să doboare drona. S-a luat o decizie la nivelul Ministerului Apărării ca în paralel cu aceste două avioane să se ridice două avioane de vânătoare românești. Și piloții români au reușit să țintească și să doboare o dronă și doar ca nivel de ordin de mărime în țările membre NATO de pe teritoriul Uniunii Europene, până acum au fost doborâte 3 drone. O dronă a fost doborâtă în Polonia de un avion mult mai performant, F-35 al forțelor aeriene din Olanda. O dronă a fost doborâtă în Lituania și o dronă a fost doborâtă în România. Dintre cele 3 drone doborâte, 2, cea din Lituania și cea din România, au fost doborâte de piloți români. Asta totuși arată ceva.
1: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că drona doborâtă de un pilot român de F-16 în județul Buzău ar fi fost de tip Gherand 2.
4: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gerand 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
1: La doar două zile după ce a depus jurământul, ministrul moldovean al agriculturii, Radu Musteață, și-a anunțat demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Musteața a respins acuzațiile, dar și-a depus mandatul în această dimineață. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
5: Radu Musteață a anunțat printr-o postare pe pagina sa de Facebook că pleacă din funcția de ministru al agriculturii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii, a scris Musteață pe pagina sa de Facebook, care le-a mulțumit totodată tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie depusă de ministrul agriculturii. Potrivit prim-ministrului, a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Vasile Tofan susține că respectă această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii

0: din Chișinău pentru RFI.
1: Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube fizice directe în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, dar costul lucrărilor de reconstrucție ar putea fi dublu și chiar mai mare, a informat Banca Mondială într-o evaluare preliminară, relatează agenția de știri Reuters citată de Agence Press. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5.300 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și de 7,5 care au devastat nordul acestei țări, distrugând clădiri rezidențiale, infrastructură și clădiri nerezidențiale în nordul Venezuelei, inclusiv în capitala Caracas. Guvernul estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va avea norări temporare în jumătatea de est a țării, unde vor fi precipitații și iar cerul va fi variabil în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În București, cerul va avea unele înnorări, iar minima se va situa la 15 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 11 grade, la Timișoara 12, minimă de 13 grade la Iași și la Craiova, iar la Chișinău vor fi 14 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: adult. Vreau să înțeleg că mă minți.
1: Cu gândul la Aura Urzicianu, nu-mi cere să cânt norzeatic și Quinta Spartă. Foarte bună această versiune. Nu ratați întâlnirile cu Norzeatic și Quinta Spartă atunci când au loc concertele, sunt fabuloase. Bun, acum mergem spre economia reală, subiectul zilei astăzi. România nu se lovește doar de prețuri mai mari la carburanți, ci riscă să aibă o penurie. În funcție de cât durează blocajul de aprovizionare din Marea Caspică, piața locală va avea sau nu cantități suficiente de benzină și motorină. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: România are două probleme energetice, una mai mare decât cealaltă. Prima dintre ele este suspendarea temporară a încărcării țițeiului la terminalul Caspian Pipeline Consortium, CPC, din portul rusesc Novorossiysk. Totodată, producția de țiței din Kazahstan a fost micșorată proporțional pentru a nu pune presiune asupra stocurilor existente. A doua problemă este că prețul țițeului Brent a ajuns la $100 pentru un baril, cel mai ridicat nivel din luna mai. Pentru România, țițeiul importat din Kazahstan este esențial. În criza energetică apărută începând cu anul 2022, odată cu războiul din Ucraina, România a simțit că se află mai la adăpost de perturbațiile intervenite pe piața internațională. Iată că acum importul din Kazahstan nu mai este deloc sigur. Aproximativ 70% din importurile de țiței în România provin din Kazahstan. Pe de o parte, statul kazah, prin compania Kazmunai Gaz, este acționar principal al Petromidia și din această poziție a alimentat cu țiței rafinăria. Pe de altă parte, țițeiul kazah este folosit și de OMV Petrom, adică prelucrat în rafinăria Petrobraz, care aparține companiei austriece. În total, 60% din importurile de țiței aduse în România provin din Kazahstan și Azerbaijan. De asemenea, jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din România provine din zona Mării Caspice. Pentru prima oară după anul 1989, România riscă nu doar să suporte creșterea prețurilor de pe plan internațional, ci se vede în fața unei amenințări serioase, posibilitatea unei penurii de combustibil pe piață. Până acum, criza carburanților se manifesta doar prin creșterea prețurilor benzinei sau motorinei. Acum, piața românească ar putea avea o penurie de benzină sau motorină. Desigur, viitorul este cât se poate de dificil de anticipat. Soluțiile luate în calcul sunt folosirea stocului de rezervă națională și găsirea unor noi surse de aprovizionare. În ceea ce privește rezerva de stat, totul depinde de cât de mult va dura blocajul din Marea Caspică. Premierul interimar Ilie Bolojan vorbește despre 2 săptămâni în care utilizarea rezervei de stat va acoperi necesarul de rafinare și consum al pieței românești. Dar, referitor la găsirea de noi surse de aprovizionare, situația nu este deloc simplă. Practic, sunt 4 zone importante din care se poate cumpăra țiței, excluzând, bineînțeles, Rusia. Este vorba despre zona Mării Caspice, despre Statele Unite, Norvegia și zona din Golful Persic. Așadar, de pe listă pot fi tăiate cel puțin deocamdată 2 zone, Orientul Mijlociu și Kazahstan, respectiv Azerbaijan. Mai rămân Statele Unite și Norvegia, dar indiferent cât de mare ar fi disponibilitatea celor 2 producători, un contract se negociază și se trece la aplicarea lui, în cel mai bun caz, în câteva luni. Premierul interimar este optimist, vorbește despre posibilitatea ca actuala criză din Marea Caspică să se rezolve în 2 săptămâni. Poate că da, poate că nu. Oprirea aprovizionării cu țiței din Kazahstan s-a făcut din cauza unor atacuri care au avut loc în ultimele zile asupra unor nave care transportau țiței din Kazahstan și totodată din cauza unor atacuri cu drone asupra terminalului de țiței. Oprirea operațiunilor de încărcare la terminalul CPC poate fi de scurtă durată sau se poate prelungi. În funcție de situație, România poate avea continuitate în aprovizionare sau, dimpotrivă, poate ajunge la blocaje. Revenirea prețului țițeiului la $100 barilul este un alt motiv de îngrijorare. Explicația creșterii prețului este legată de intervenția în conflict a rebelilor Houthi din Yemen, care au atacat 2 petroliere ale Arabiei Saudite. Riscul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb este încă un factor care contribuie la creșterea prețului țițeiului. Extinderea conflictului în Marea Roșie aduce și mai multă volatilitate pe piețele de mărfuri. Așadar, România se află în situația în care creșterea prețului carburanților este răul cel mai mic. Riscul să existe o penurie de carburanți este marea dificultate de care s-ar putea lovi piața românească.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: Meteorologii ne-au informat, instabilitate meteo și astăzi există un cod portocaliu de ultim moment emis de ANM în valabilitate până la ora 17 pentru localități din județul Ilfov, Voluntari, Pantelimon, Brănești, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefănești de Jos, Dobroiești, Unari, Petrăchioaia, Dascălu. Averse torențiale care vor acumula 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de 60-70 de kilometri pe oră, grindină de dimensiuni mici. Asta se întâmplă în capitală, e ce bine dacă eram acum la mare. Și totuși nu chiar, cod galben acolo până la ora 17 pentru localități din județul Constanța, Negru Vodă, Limanu, Albești, Comana, și aici se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice. Vremea însă devine frumoasă în următoarele zile și punem un grad în plus și în ceea ce privește temperatura apei mării.
1: RFI.

0: 16:44. Iași ar putea deveni primul oraș din România care să beneficieze de un tren suspendat, un sistem de transport urban inovator suspendat deasupra solului pe o singură șină, care promite să reducă blocajele de trafic și să ofere o soluție modernă și sustenabilă de mobilitate urbană. Traseul orientativ ar putea include gara, centrală, Copou, Spitalul Regional de Urgențe, aeroport. Studiul de prefezabilitate, realizat de experți, este suportat din donațiile ieșenilor sătui să petreacă tot mai mult timp în trafic. Se estimează că în scenariul identificărilor unor surse certe de finanțare, monorailul să devină realitate în 2036. Violeta Cincu vine cu amănunte.
1: Datele prezentate în primul raport intermediar arată necesitatea monorailului ca mijloc de transport. Împreună cu trenul metropolitan și mijloacele de transport public ar reduce timpii petrecuți în trafic. Provocările nu lipsesc. Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate.
2: Fiecare oraș este provocarea lui. Nu există două orașe care să fie identice. Cred că nu există oraș care să n-aibă o minimă provocare. Avem partea colinară, de care trebuie să o rezolvăm. Avem partea cu culoarul Bacluiului, lucruri de care trebuie ținut cont, plus alte provocări din zona edilitară. Avem magistrala de energie electrică undeva pe aici prin zona de est, care este tranzitată perpendicular, dar deci ar trebui să existe pentru etapa de studiu de fezabilitate studii pentru a vedea cum se rezolvă o astfel de provocare. Vor fi provocările deja identificate și vor face parte din recomandările studiului de prefezabilitate legate de zona de protecție a aeroportului și zonele de protecție din punct de vedere natural, dar pentru că avem păduri în proximitatea Iașului. Deci, practic, toate aceste lucruri, în afară de elementele tehniciste, un astfel de studiu identifică prin intermediul fiecărui specialist care s-a implicat în echipă recomandări legate de, de mediu, de geotopologie, de, de protecția patrimoniului, de arheologie, astfel încât la etapa de studiu de fezabilitate echipa următoare de proiectare să aibă o cât mai bună cunoștință despre ce are de identificat în teren și față de alte proiecte care au fost derulate de atâtea ori în România, surprizele să le avem cât mai puține la faza de execuție.
1: Ștefan Roșanu a detaliat.
2: Vorbim de 5 scolitoare secțiuni identificate prin suprapunerea dintre direcțiile de mobilitate și punctele de interes ale orașului și ale comunităților periurbane. Din nou, cel puțin în etapa aceasta de cercetare, deoarece vorbim de un sistem de transport urban, normal că ne-am oprit la o distanță rezonabilă de centrul, să spunem, administrativ al orașului. Un astfel de metrou merge undeva 10 km, să spunem 12 km, stânga-dreapta față de zona centrală. Deservirea teritorială, încoate spun, este rostul altor mijloace de transport, așa cum este deja trenul metropolitan, care în faza aceasta 1 se oprește la Târgu Frumos, dar care ne putem imagina că în faza de maturitate și de câștigarea încrederii își va extinde zona de deservire, poate chiar până la Pașcani, luând în considerare care este bazinul real de captură al Iașului și care se dorește a crește, da, și sudul cât mai aproape de Bârlad Vaslui, chiar dacă este într-un alt județ. Dar asta este un bazin de captură al municipiului Iași în relație zilnică. Și atunci, monorailul este, încoate să spun, din punct de vedere conceptual, este metroul Iașului și al periferiei. Va fi util atâta timp cât stațiile vor fi amplasate bine și dezvoltate în jur bine.
1: Ștefan Roșanu conduce echipa de experți care realizează studiul de prefezabilitate. Clasamentul preliminar indică gara centrală Copo, Spitalul Regional de Urgențe Aeroport ca o opțiune cu profil favorabil, cu o lungime de 8 km. Experții spun că stațiile vor deveni mini-hub-uri economice. La rândul lui, activistul Cătălin Urtoi, inițiatorul proiectului Monorail, asociația Hai că se poate, spune că ieșenii donează, dar...
3: Trebuie noi doar să fim puțin mai profesioniști în a explica ieșenilor ce înseamnă acest proiect pentru oraș. Dar o să o facem în următoarele luni, urmând ca de la 1 august să mergem prin cartier și să explicăm celor din Iași ce înseamnă acest proiect pentru oraș.
1: Ce înseamnă acest proiect pentru oraș?
3: Înseamnă dezvoltare, în primul rând, pentru că vorbim de bani. Noi sperăm să fie atrași bani europeni. Înseamnă locuri de muncă în etapa de construire. Înseamnă dezvoltare, înseamnă rezolvarea mobilității urbane pe anumite coridoare și în special în zona cartierilor, unde, din păcate, în momentul de față, în ultimii 30 de ani, nu prea s-a făcut nimic. Într-un cuvânt, înseamnă un proiect de viitor. Un proiect care va putea să funcționeze în orașul Iași în următorii, eu știu, aproximativ 10 ani.
1: Ce le-ați spune celor care sunt sceptici? De unde vor fi bani pentru proiectare, pentru construcția propriu-zisă?
3: Problema nu sunt bani. Problema în momentul de față este ca noi, ieșenii, să înțelegem că avem nevoie de un astfel de proiect și să avem curajul de a ataca și de a finaliza astfel de proiecte. Dacă nu avem curajul acesta, nu mai avem cu cine să ne comparăm. Și aici fac trimitere la Cluj, în primul rând, pentru că la București se știe deja cum s-a rezolvat problema mobilității urbane, dar fac trimitere în primul rând la Cluj, la metroul din Cluj. Noi vorbim aici de un proiect de 3 ori mai ieftin decât proiectul metroului din Cluj.
1: Activistul Cătălin Urtoi, asociația Hai că se poate. Studiul de prefezabilitate Monorail la Iași va fi donat autorităților locale. Activiștii dau asigurări că nu îl vor lăsa să fie uitat într-un sertar.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că și piloții avioanelor italiene Eurofighter au tras asupra dronei care a fost doborâtă la Buzău, dar racheta lor nu și-a lovit ținta. Tribunalul București a decis că toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arestă la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință Iranul și pe rebelii Houthi cu o pedeapsă militară majoră. Ministerul Apărării Naționale a venit cu noi informații despre drona doborâtă la Buzău de un pilot al unui avion F-16 într-o zonă nelocuită. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că și piloții avioanelor italiene Eurofighters au tras asupra dronei, dar racheta lor nu și-a lovit ținta.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României și care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: La rândul său, generalul Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii, a afirmat că decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc și a explicat că este mai importantă siguranța populației și a elementelor de infrastructură decât momentul în care este doborâtă o țintă.
3: Acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană extins. Ținta aeriană despre care s-a făcut referire a fost permanent descoperită și descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciu de luptă poliția aeriană. De asemenea, de la intrarea în spațiul aerian național, a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în serviciu de luptă și decolate în misiunea Alpha Scramble, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluție a ținței s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă.
0: Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI că sunt mai multe indicii care arată că drona doborâtă astăzi este una rusească. Rusia nu va ataca NATO, dar va continua să escaladeze pentru a determina liderii europeni să nu mai susțină Ucraina, spune Mateiu într-o declarație consemnată de Lina Grâu.
4: Trebuie să avem răbdare până când autoritățile încheie ancheta, pentru că avem resturile, să avem dovada că acea dronă a fost rusească. Sunt câteva elemente care indică intenția pentru, nu numai atât faptul că a zburat aproape o oră și 20 de minute în adâncimea teritoriului național, 200 și ceva de kilometri. Traiectoria, forma acestei este interesantă. Sulina, Brăila, Fetești și după aceea spre Buzău. A trecut pe lângă obiective importante. Deci, cel mai probabil am avut de-a face cu o dronă rusească care nu cred că a intrat accidental. Traiectoria arată că era, hai să spunem, condusă. În această ipoteză, nu avem altceva decât o provocare a Rusiei. În situația în care Rusia acum este nemulțumită de modul cum decurge războiul în Ucraina, are nevoie ca acest ajutor pe care europenii îl dau ucrainilor să înceteze. Și s-a tot vorbit de provocări, amenințări la adresa NATO. Rusia nu vrea război cu NATO, pentru că nu îl poate câștiga. Dar ce vrea este să intimideze liderii europeni, să decredibilizeze tot ceea ce înseamnă alianța, de la articolul 5 la capacitatea de răspuns. Și asta face ca să avem probabilitatea unor provocări și pe viitor.
0: Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, director la uzina de armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director la uzina de armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial la uzina de armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri cu ale căror firme societățile de

0: Au revendicat miercuri atacuri cu dronă și rachetă împotriva a două petroliere saudite la Marea Roșie, după ce au anunțat blocada maritimă a Arabiei Saudite. Iranul a denumit axa rezistenței un ansamblu de forțe care îl susține și care se opune Israelului și Statelor Unite, din care fac parte mișcările palestiniene Hamas, libaneză Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va avea norări temporare în jumătatea de est a țării, unde vor fi și precipitații, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În București cerul va mai avea unele norări, iar minima va fi de 15 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 11 grade, la Timișoara 12, la Iași și la Craiova se vor înregistra 13 grade, iar la Chișinău 14 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Piloții români au doborât drona, au reușit un lucru fantastic, spune Radu Miruță la RFI, șeful statului major al apărării. Piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed. Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea dronei în spațiul aerian românesc. Subiectul este în extenso pe pagina RFI România. Citiți cu mare atenție, apoi reacționați pe pagina Facebook RFI România. Săptămâna RFI 360 se încheie aici și ne reauzim luni. Vă aștept de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI

0: venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, banii digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care munca se mută în cloud, dar oboseala rămâne în corpul nostru, modul în care ne plătim oamenii nu mai poate fi redus la un fluturaș de salariu. Între facturi, griji și notificări, adevărata întrebare este ce îți dă de fapt energie să mergi mai departe? O sumă în plus sau sentimentul că cineva are grijă de tine ca om, nu doar ca resursă umană. Invitata emisiunii de astăzi este Elena Pap, una dintre vocile care au reinventat ideea de beneficii extrasalariale în România. De peste 20 de ani în App România a transformat compania dintr-un emitent de etichete de masă într-un ecosistem digital de carduri de masă, vacanțe culturale și platforme flexibile. Astăzi conduce business-ul nu doar aici, ci pe întreaga regiune Eurasia. Sub coordonarea ei, App România a devenit un laborator în care se testează cum poți să pui la aceeași masă performanță, sustenabilitate și tehnologie. Toate astea într-o țară care încă încearcă să recupereze decalaje la infrastructură, digitalizare și educație. În această ediție, Noi venim din viitor, vorbim cu Elena despre cele mai noi proiecte App România și despre felul în care, modul în care ne recompensăm oamenii poate rescrie încet încet contractul nevăzut dintre angajat și angajator. App România a câștigat locul 1 la nivel mondial în programul Challenge al Camerelor de Comerț și de Industrie franceze și continuă un proiect de împădurire la Lipănești, plus un festival FestivApp care promite să aducă împreună comunitate, natură și business. Elena, bine ai revenit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn din viitor, așa ca tine. Țin minte că mi-ai spus la un moment dat că ai crescut odată cu App România, și ca persoană și ca lider. Dacă te uiți acum înapoi la tine, la începutul anilor 2000, ce nu știai atunci despre oameni și muncă și ți se pare astăzi esențial?
2: În primul rând, îți mulțumesc pentru invitație, Mirel. Este întotdeauna o plăcere să vin în studioul tău și să discut subiecte care sunt prezente în viața tuturor, dar știi să le dai o conotație aparte.
1: Hai că mă topesc Amélie Poulain în filmul ăla franțuzesc acum.
2: Mai, eu sper să nu te topești de căldură. Aici condițiile la tine sunt foarte bune. Revenind la întrebarea ta, ce nu știam? Nu știam foarte multe, pentru că, cred că am mai spus-o și în emisiunea ta, am trecut de la exercitarea unei profesie din domeniul financiar, în câteva săptămâni, luni, la profesia de, mă rog, manager de companie, unde trebuie să știi de toate la un anumit nivel, astfel încât să poți să iei deciziile. Dar ceea ce mi-a dat încredere că pot să învăț repede, că mă pot adapta repede, a fost încrederea în oameni și dorința, plăcerea de a fi alături de ei, de a înțelege și de a construi împreună. Cred că ăsta a fost, eu știu, elanul care m-a împins și să accept provocarea de a trece de la un domeniu foarte exact, fix, cu cifre, la a lucra cu oamenii. Și a lucra cu oamenii este o provocare foarte mare, dar rezultatele sunt extraordinare. Deci nu știam foarte multe, dar aveam încredere că pot să am rezultate.
1: Deci, până la urmă, secretul stă tot în relația umană. App România a crescut foarte frumos, e felicitări pentru ce faceți și anul ăsta chiar a ajuns să câștige locul 1 la nivel mondial în programul Challenge al Camerelor de Comerț și de Industrie franceze. Aș vrea să știu despre ce e vorba mai exact și ce ați făcut voi să fiți desemnați numărul 1 la nivel mondial.
2: Mirel, cred că sunt rezultatele care se văd și sunt rezultate construite în timp. A fi numărul 1 mondial, CCI FEI Challenge este o competiție sportivă între toate camerele franceze de comerț la nivel mondial, iar anul acesta, dacă mi-aduc bine aminte, s-au înscris 491 de echipe la nivel mondial, foarte multe din România, ceea ce spune foarte mult despre comunitatea franceză, ceea ce spune foarte mult de atmosfera care se creează la nivel de comunitate, pentru că trebuie să subliniem și acest lucru și este un moment foarte important pentru că Camera de Comerț Român-Francez împlinește anul acesta 30 de ani de existență și are niște rezultate extraordinare. Deci este un concurs sportiv organizat de camere, la nivel camere franceze la nivel mondial. Camera Româno-Franceză a avut o implicare foarte, foarte importantă. Este un eveniment aflat la 5-a ediție. Și noi participăm încă de la început. Noi, când spun noi, spun echipa UP. În toate edițiile am fost pe locuri fruntașe, pe locul, în cele mai multe cazuri, locuri 1 la nivel național, locuri foarte bune la nivel mondial. Anul acesta ne-am întrecut pe noi, dar a fost o competiție, n-a fost o competiție, a fost un concurs între echipe, într-o perioadă în care se vorbește mult de dezangajare, de burnout. Cred că aceste rezultate sunt, așa cum spuneam la începutul emisiunii, am lucrat de la început cu echipa, ne-am susținut unii pe alții, am fost deschiși, am discutat proiectele, problemele deschis și a creat o mare solidaritate. Oamenii s-au mobilizat ei, n-a fost nevoie de programe de incentiv la nivel de companie, să spunem, haideți, în fiecare săptămână, unde suntem și așa mai departe. Au făcut-o ei pentru că venea natural. Și pot să spun că anul acesta 20% dintre colegii din UP România s-au înscris. Au fost 8 echipe, a câte 5 membri în cadrul echipei. Cred că primele 3 echipe au fost în primele 10 mondial, numai o echipă, Never Give Up, clasată mai tot timpul pe primele locuri, în locul mondial, bineînțeles și locul 1 în România, dar a fost o emulație care a venit naturală. Oamenii s-au mobilizat, discutau între ei, povesteau în fiecare zi unde sunt, ce au făcut ca să câștige acele puncte și așa mai departe. Iar toți ei eram parte din povestea lor, eram parte din povestea UP, parte din povestea CCI FEI Challenge. Și cred că asta spune multe de cum se pot mobiliza oamenii dacă mediul în care lucrează, în care cresc profesional și ca oameni, este un mediu corect, natural. Nu, bineînțeles, construit pe principii, dar pe principii corecte, de încredere în oameni și de parteneriat mai repede cu ei.
1: Ce se întâmplă într-o companie în care se infuzează tipul ăsta de servicii?
2: Acel parteneriat de care vorbeam, care este foarte important și care se consolidează, crește în timp între salariat și angajator, este foarte important și nu depinde numai de salariu. E adevărat că este un element important. Fără salariu nu putem să ne ducem viața de zi cu zi așa cum este corect, în condiții decente. Dar în momentul în care elementele, beneficiile extrasalariale, diversitatea lor, încep să apară în dialogul între angajat și angajator, lucrurile se schimbă, pentru că nu mai ești doar un element în care un contract muncești, îți dau salariu, este mai mult, este vorba despre un parteneriat, se trece de la contract la un parteneriat în care oamenii văd că sunt mai mult decât o simplă resursă, o resursă umană, sunt parteneri care partajează nevoile lor cu tine, tu îl înțelegi și vii cu acest univers de beneficii în care spun, uite, iar tendința este de flexibilizare a lor. Uite, știu că avem un contract de muncă, dar pe lângă asta este un alt fel de contract. Te înțeleg, te văd, sunt aici, hai să discutăm și să putem să eficientizăm relația dintre noi din ce în ce mai mult, pentru că avem un parteneriat deschis, pentru că vin aceste avantaje în plus, pentru că un avantaj duce la alt avantaj și este reciproc.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Relația dintre companie și angajat în momentul de față nu se mai limitează doar la cele basic, nevoile alea basic. Da, de hrană și de care sunt în salariu, da, primești salariu și te chivenisești, îți acoperi supraviețuirea și nevoile. Dar primind niște servicii care țin de zona mai rarefiată, mai subtilă, relația dintre angajat și companie devine mult mai interesantă și mai complexă. Da, interesantă treaba asta. Hai să mergem la Lipănești. Ați hotărât să plantați o întreagă pădure de salcâmi acolo. Și de ce Lipănești și de ce salcâmi și ce se festiva pe România?
2: De ce Lipănești? Este o întrebare foarte bună. Această provocare de a merge la Lipănești a apărut pentru prima dată în viața companiei APA acum 9 ani, în 2017, când unul dintre partenerii noștri ne-a povestit despre acest proiect de reîmpădurire, de un teren care se află aproape de București, care se află într-o stare de degradare foarte avansată și unde se pot face multe. Sunt proiecte care te atrag, sunt proiecte în care crezi, în care n-ai nevoie de foarte multe argumente, să știi că există un matching între proiect și valorile companiei. Am prezentat proiectul în cadrul companiei și au fost foarte mulți înscriși, foarte mulți colegi care au zis, de ce nu, e foarte bine, este ieșire în aer liber, facem ceva pentru consolidarea societății, comunității din Lipănești. Lăsăm ceva în urmă. Și mi-aduc aminte primele deplasări într-o noiembrie 2017, când am mers acolo, întotdeauna au fost între 80 și 100 și ceva de colegi care veneau cu membrii ai familiei, cu copii. Era ca un team building în aer liber. Era un teren într-o stare de degradare foarte avansată, foarte mulți bolovani și ni s-au dat niște crencuțe foarte subțiri, micuțe și să le plantăm. Cred că era vibe-ul de a fi împreună, de a face ceva împreună, vorbesc de colegi, dar nu cred, că mi-aduc aminte sentimentul de o să fie o pădure aici și acum, da, după 9 ani este o pădure extraordinară, dar ne-am întors de fiecare dată cu dorința de a fi împreună, de a construi ceva împreună, de a lăsa ceva comunității din Lipănești. De ce Lipănești? Pentru că era aproape de București și ne era ușor să mergem acolo, pentru că situația terenului și cum ni s-a prezentat ne-a atras de la început. Și de ce Salcâm? Pentru că este un arbore care crește repede, care fortifică solul și care este rezistent în fața intemperiilor. M-a bucurat foarte mult să văd că este un proiect adoptat de comunitatea franceză și de câțiva ani comunitatea crește, se revine în această zonă pentru a se continua proiectul privind împădurirea. Deja zonele sau zona unde se fac împădurire crește din ce în ce mai mult. Zona unde s-a început deja este o adevărată pădure și iarăși la propunere Camerei de Comerț francez-române am creat acest festival de a da comunității franceze, comunității din Lipănești un moment în care împărțim sau partajăm împreună ceea ce am construit împreună. Este un ecosistem în care sunt copaci, în care sunt animale, în care se aduc stup și se face miere, în care ne putem petrece timpul liber foarte într-un mediu natural, să fie pe relaxare și să putem să creăm multe relații în afara business, dar legat de business. Și a fost, cred eu, un succes această inițiativă creată de Camera de Comerț în acest proiect pe care, cu mândrie, pot să spun că am fost printre pionieri.
1: Te ascultam și vedeam așa imagini, ei o crânguță o pui în pământ și peste ani crești o pădure întreagă de salcâmi, dar îmi scăpase de fapt ideea de beneficii secundare, cum ar veni, că vine omul și pune stupul și ai miere de salcâm, până la urmă respiri un aer mai parfumat, pentru că e un parfum aparte în salcâm, și eu mi-aduc aminte că eram copii, noi și mâncam florile de salcâm.
2: Da.
1: Le mâncam, efectiv.
2: N-am putut să ținem festivalul în luna mai, dar sunt produse care se fac cu flori de salcâm. Celebrele gogoși din Lipănești cu flori de salcâm. Deci există un ecosistem, sunt animale care au venit în pădure, sunt căprioare, sunt iepuri, sunt... Deci, real, este un ecosistem creat în 9 ani de zile, cu reveniri o dată de două ori pe an, să plantăm, să întreținem ceea ce am construit, și o comunitate din ce în ce mai mare. Asta iar răspunde foarte mult despre comunitate și ceea ce poate să creeze comunitate, atâta timp cât rămâne în consecvenția proiectului. Și apropo de durabilitate, lucrurile bune se fac în timp.
1: Așa este. Tu ai o perspectivă privilegiată asupra României, pentru că vezi ce fac companiile, ce așteptări au angajații, cum se schimbă piața. Cât de pregătită ți se pare România să se alinieze economiilor mai dezvoltate, dacă ne uităm la infrastructură, digitalizare și educație? Pentru că suntem rămași în urmă aici. Și unde simți tu că doare cel mai tare, de fapt?
2: Depinde din ce perspectivă privești. Știi că se tot vorbește despre două Românii. O Românie cu un nivel foarte înalt de digitalizare, de adopție a inteligenței artificiale, și o Românie care trebuie antrenată să recupereze acel gap. Sunt companii cu care discutăm și am acest privilegiu de a fi într-un mediu în care nivelul de adopție a inteligenței artificiale, de digitalizare, este foarte ridicat, unde oamenii sunt foarte conectați cu tendințele tehnologice, unde se folosește foarte mult roboții, unde se folosește foarte mult AI în programare, și asta îți dă o încredere că lucrurile sunt pe ruta cea bună, că nu este totul pierdut și că sunt... avem multe competențe și vedem toate olimpiadele de matematică, de robotică la nivel mondial, unde sunt câștigate de români. Deci am privilegiul de a fi în contact cu această Românie, unde perspectivele sunt bune, și o altă dimensiune a educației din rural, unde e nevoie să se facă mult mai mult. Și aici sunt din ce în ce mai multe ONG-uri, organizații care vin și pun umărul pentru a îmbunătăți această zonă, ca să zic așa, să o aducă cât mai aproape de România foarte digitalizată și dezvoltată. Deci sunt optimistă că lucrurile merg în direcția cea bună și că societatea civilă se mobilizează foarte mult pentru a da înapoi ceea ce a câștigat. Companii care sunt foarte digitalizate sau foarte în trend cu direcțiile vin și sprijină societatea acolo unde este nevoie. Și vedem că lucrurile astea se întâmplă cu ONG-uri și în educație și în sănătate și în creșterea nivelului de adopție a tehnologiei, și sunt din ce în ce mai multe companii care sunt implicate în aceste direcții.
1: Împărtășesc și eu sentimentul tău că, da, există o fractură imensă între aceste două Românii, dar se întâmplă lucruri care le aduc din ce în ce mai aproape. Asta e și filozofia ceea ce facem aici la Noi Venim din Viitor. Eu am așa o obsesie cu treaba asta, că Eu cred că ăștia conectați la tehnologie și la AI și la tot ce vine din zona tehnologică sunt cumva cu un pas înaintea celor, nu că ar fi mai brești decât alții, din punct de vedere uman, dar sunt în postura în care pot să facă mai repede cu tool-urile astea decât ar face altul aceeași treabă. Și din punctul ăsta de vedere, cei conectați la tehnologie sunt cumva în viitor față de cei care sunt rămași în urmă. Dar nu înseamnă că dacă ai jos în viitor, te uiți cu sfidare în spate. Te uiți în spate la cel care a rămas în urmă și faci ceva pentru el să-l aduci mai aproape de tine. Și cred că în zona de ONG-uri și de inițiative în zona privată se întâmplă lucruri absolut fantastice în România. Dincolo de un spațiu public, politic, și nu mai intrăm acolo, care e complicat, sunt oameni absolut fascinați și minunați care fac treburi extraordinare în zona asta. Și românile astea două, încet, încet, se apropie una de alta. Evident, e maraton, nu e sprint. Nu se face cu o floare primăvară. Fie ea de salcâm.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: După 20 de ani în același grup ai trecut prin crize, schimbări de legislație, pandemie, turbulențe economice. A existat un moment în care ai fost aproape să spui, băi, nu mai pot. Și ce te-a făcut să rămâi și să mergi mai departe?
2: Te ascultam enumărând toate contextele prin care am trecut, criza economică, criza sanitară, schimbări legislative și multe, multe altele. Sunt multe momente în care îți pui întrebarea dacă este drumul bun. Nimeni nu te pregătește pentru o criză sanitară, nimeni nu te pregătește să rămâi acasă în câteva zile sau în 24 de ore și să-ți continui activitatea și cu rezultate și protejind și salariații. Trebuie să te adaptezi, trebuie să înveți din mers și în special discutând foarte mult cu comunitățile din care faci parte. Da, de nenumărate ori mi-am pus întrebarea dacă decizia pe care am luat-o a fost bună, dar s-a văzut în timp că au apărut și rezultatele. De multe ori, mai ales seara, când energia este pe zero și bateria este aproape goală, zici, mă, nu mai pot. Probabil că este un moment în care trebuie să schimbă ceva. Dar întotdeauna a doua zi s-a întâmplat acel ceva care mi-a dat puterea să merg mai departe. Întotdeauna au fost momente în care, eu știu, de cumpănă sau de îngrijorare, care au fost partajate, împărțite cu ceilalți colegi, parteneri, și s-a găsit o soluție, s-a găsit un răspuns, s-a găsit o încurajare. Iar aceste lucruri te fac să mergi mai departe. Momentul în care vezi că cea mai solidă construcție pe care o ai este cea cu oamenii. Pentru că atâta timp cât relația ta cu cel de lângă tine, din echipă, este una de încredere, de sinceritate, celelalte crize se pot depăși. Criza de personal este cea mai importantă și mai greu de trecut din punctul meu de vedere. Iar acest lucru trebuie să... Eu, ca și lider, am ținut cont întotdeauna de evoluția colegilor, de evoluția partenerilor. A fost scopul meu principal, pentru că știam că dacă aici lucrurile sunt calme, se pot rezolva multe, și inclusiv cu crizele mele de conștiință, fac bine, nu fac bine. Atâta timp cât oamenii au zis, da, faci bine și suntem alături de tine, înseamnă că au avut dreptate.
1: E ca și cum ai pune temelia la o casă. Dacă acolo lucrurile nu sunt bine așezate, se clatină repede la prima suflare de vânt. Tu te ocupi de bunăstarea a sute de mii de angajați prin soluțiile app. Cum arată propriul tău echilibru între muncă și viață personală și ce faci concret ca să nu rămână doar așa un slogan de HR?
2: Cred că sunt multe elemente care contribuie la acest echilibru. Munca mea sau marea majoritate a timpului este la job, pentru că am responsabilități, așa cum ai menționat, și în câteva țări de pe lângă România, și merg acolo, îmi face plăcere să înțeleg oamenii și înțeleg cel mai bine în mediul lor, în cultura lor, adaptându-te culturii lor. Iar puținul timp pe care îl am, îl folosesc 100% alături de familie. De foarte puține ori, mai spre deloc, discut problemele de la birou acasă. Aici este, a venit ceva, a fost ceva natural. Am ajuns acasă, discutăm de ceea ce se întâmplă acasă, iar aici cred că este și, nu știu, o șansă, ca să zic așa, am parte de o familie care mă susține necondiționat în tot ceea ce decid. Decid să-mi schimb meseria, orientarea de financiar în lider de echipă, de a prelua responsabilități pe zonă, de au fost întotdeauna decizii susținute de familie și asta a contat foarte mult. Cred că asta este, eu știu, din punctul meu de vedere, o condiție esențială, astfel încât să poți să mergi mai departe, să poți să ai rezultate și să, nu știu, să construiești ceva, atâta timp cât iarăși liniștea pe care ți-o dau cei de acasă te ajută să poți să mergi mai departe.
1: Acum mă gândesc așa, dacă o tânără de 22 de ani, să zicem, la început de carieră, te-ar întreba, merită să rămân în România și să construiești ceva aici? Ce îi răspunde din experiența ta de lider? Lider care a văzut atât de multe companii și atâtea generații de angajați și atâtea țări, că nu activez doar în România.
2: Eu am ales să rămân în România și nu îmi pare rău, nu mi-a părut sau nu m-am gândit niciodată ce viitor aș putea să am în altă parte. Da, sunt multe oportunități pe care le poți avea în România. Oportunitățile înseamnă și risc atunci când e o decizie, pentru că întotdeauna când vezi o oportunitate, știi că în spatele ei este și plus, dar este și minus, să creadă în oportunitățile acestea, să-și asume riscul să încerce ceva nou, să încerce ceva aici și să aibă înțelegere față de ea atunci când greșește, pentru că cel mai bine înveți din greșelile tale, dar să nu le repeți, și să aștepte rezultate. Ele vor veni cu siguranță, uneori mai repede, alteori mai încet. Cred că tot la tine în emisiune era un invitat care spunea că niciodată nu este noroc. Faptul că ai succes cu un business după mulți ani, asta înseamnă că ai exersat o perioadă lungă și atunci trebuie să aibă încredere și să-și asume riscuri.
1: Ne apropiem de final. Dacă Elena de peste 10 ani ar asculta această emisiune, ce ai vrea să audă de la tine acum?
2: Să-i spun că drumul pe care l-a ales n-a fost niciodată simplu, dar că toate deciziile pe care și le-a asumat au avut rezultate și că mă bucur că a ales drumul ăsta, care nu este simplu, a fost cu multe provocări, dar și cu rezultate foarte frumoase.
1: Elena, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Elena Pap, CEO App pe regiunea Eurasia. Mai multe despre ea și proiectele ei puteți afla la adresa appromania.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim din Viitor și totul e ok.
0: Noi Venim din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim Munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: Ascultați RFI, este ora 18.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, vor mai fi astfel de incidente pentru că e perioada treieratului în Ucraina. Am reușit să stingem foarte multe frustrări pe care armata le-a acumulat în ultima perioadă, sunt declarațiile generalului Gheorghiță Vlad după doborârea dronei în județul Buzău. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, spune ministrul economiei, după ce trei directori din industria de armament au fost plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție. Iar în Franța, incendiile fac din nou ravagii, mii de oameni au fost evacuați. Președintele Emmanuel Macron cere activarea mecanismului de protecție al Uniunii Europene. O dronă a fost doborâtă în premieră deasupra României, în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de F-16 a reușit doborârea aparatului de zbor fără pilot. Anterior, piloți italieni au tras încercând să doboare drona deasupra județului Brăila, însă au ratat ținta. Drona, cel mai probabil una de tip Shahed, nu se afla pe traiectorie spre baza de la Fetești sau spre București. Comandantul armatei, generalul Gheorghiță Vlad, spune că vor mai fi astfel de incidente pentru că e perioada treierată în Ucraina, cu o miză mare pentru Rusia de a opri exportul de grâu ucrainean. El a anunțat că își dorește decorarea pilotului român care a doborât drona pentru că, spune șeful statului major, prin această acțiune am reușit să stingem foarte multe frustrări pe care armata le-a acumulat în ultima perioadă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru răspunsul rapid și eficient. Un nou incident naval s-a produs noaptea trecută în Marea Neagră. O navă sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni cu destinația Ucraina, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe, a semnalat o avarie care e posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Incidentul este al doilea de acest gen din această săptămână, după ce marți o altă navă sub pavilion Liberia a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. Nava se îndrepta către portul ucrainean Reni, trei marinari au fost răniți în incendiul care a izbucnit la bord, iar unul dintre ei a decedat la spital. Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba de Mihai Rafiu, director uzina de armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director uzina de armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial la uzina de armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri cu ale căror firme societățile de stat făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei trei directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului uzinei mecanice Plopeni și două ceasuri de lux. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necuvenite, trebuie să plătească.
2: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Ministrul Economiei Irineu Darău. La doar două zile după ce a depus jurământul, ministrul moldoven al agriculturii Radu Musteață și-a anunțat demisia pe fondul unor acuzații privind afilierea sa cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Între timp apar controverse legate și de ministrul culturii. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
3: Radu Musteaț anunța printr-o postare pe pagina sa de Facebook că pleacă din funcția de ministru al agriculturii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii, a scris Musteață pe pagina sa de Facebook, care le-a mulțumit totodată tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie depusă de ministrul agriculturii. Potrivit prim-ministrului, a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Vasile Tofan susține că respectă această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp, dă asigurări șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău. Trebuie spus că demisia lui Radu Musteață vine la doar o zi după ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii care sugerează că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat din Republica Moldova, ar fi condus organizația teritorială a formațiunii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Ministrul Agriculturii a respins aceste acuzații. Între timp apar controverse legate și de ministrul Culturii Dan Suruceanu, care împarte o firmă cu un condamnat pentru corupție. Guvernul nu a venit deocamdată cu o reacție pe marginea acestor acuzații. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.

0: Noi ne reauzim la știrile orei 19.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, șeful armatei avertizează că situația de securitate a României va continua să fie destul de critică. Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Și 19.000 de persoane au fost evacuate din regiunea Madrid în urma celui mai grav incendiu din istoria zonei. O dronă a fost doborâtă în premieră deasupra României, în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de F-16 a reușit doborârea aparatului de zbor fără pilot. Anterior, piloți italieni au tras încercând să doboare drona deasupra județului Brăila, însă au ratat ținta. Drona, cel mai probabil una de tip Shahed, nu se afla pe traiectoria spre baza de la Fetești sau spre București. Comandantul armatei, generalul Gheorghiță Vlad, spune că vor mai fi astfel de incidente pentru că e perioada treieratului în Ucraina, cu o miză mare pentru Rusia de a opri exportul de grâu ucrainean. El a anunțat că își dorește decorarea pilotului român care a doborât drona pentru că, spune șeful statului major, prin această acțiune am reușit să stingem foarte multe frustrări pe care armata le-a acumulat în ultima perioadă.
2: Personal, cred că se vor mai întâmpla aceste evenimente. De ce? Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Știți la fel de bine ca și mine că țara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne din lume. Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale. Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică și va trebui să găsim resursele necesare să o gestionăm. Cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem. Partea frumoasă este că suntem într-o alianță, cea mai puternică alianță. Nu vreau să spun că NATO vine să ne apere pentru că noi suntem NATO.
0: Comandantul armatei, generalul Gheorghiță Vlad, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru răspunsul rapid și eficient. Rusia nu va ataca NATO, dar va continua să escaladeze pentru a determina liderii europeni să nu mai susțină Ucraina, spune Sandu Valentin Matei într-o declarație consemnată de Lina Grâu, în condițiile în care sunt mai multe indicii care arată că drona doborâtă astăzi este una rusească. Comandorul în rezervă explică la RFI.
3: Trebuie să avem răbdare până când autoritățile încheie ancheta, pentru că avem resturile, să avem dovada că acea dronă a fost rusească. Sunt câteva elemente care indică intenția pentru, nu numai atât faptul că a zburat aproape o oră și 20 de minute în adâncimea teritoriului național, 200 ceva de kilometri. Traiectoria, forma acestei este interesantă. Sulina, Brăila, Fetești și după aceea spre Buzău. A trecut pe lângă obiective importante. Deci, cel mai probabil am avut de-a face cu o dronă rusească care nu cred că a intrat accidental. Traiectoria arată că era, hai să spunem, condusă. În această ipoteză, nu avem altceva decât o provocare a Rusiei. În situația în care Rusia acum este nemulțumită de modul cum decurge războiul în Ucraina, are nevoie ca acest ajutor pe care europenii îl dau ucrainilor să înceteze. Și s-a tot vorbit de provocări, amenințări la adresa NATO. Rusia nu vrea război cu NATO, pentru că nu îl poate câștiga. Dar ce vrea este să intimideze liderii europeni, să decredibilizeze tot ceea ce înseamnă alianța, de la articolul 5 la capacitatea de răspuns. Și asta face ca să avem probabilitatea unor provocări și pe viitor.
0: Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba de Mihai Rafiu, director uzina de armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director uzina de armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial uzina de armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri cu ale căror firme societățile de stat făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei trei directori directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului uzinei mecanice Plopeni și două ceasuri de lux. În Spania e stare de urgență în mai multe zone din cauza incendiilor de pădure. Regiunea Madrid se confruntă cu cel mai grav incendiu din istoria zonei, care a devastat deja 6.000 de hectare. Cel puțin 19.000 de oameni au fost evacuați sau sunt izolați din cauza catastrofei. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare pentru românii din această țară. Pe de altă parte, autoritățile franceze au ordonat evacuarea întregii peninsule Cap Ferré din sud-vestul țării, iar sute de persoane au părăsit zona cu ajutorul embarcațiunilor. Destinația turistică este evacuată în timp ce pompierii continuă să lupte cu incendiul de vegetație care afectează de mai multe zile regiunea Gironde. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene. Datele meteo la final. 24 de grade temperatura momentului la Timișoara, sunt 23 la Craiova și la Iași, avem 19 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 17 grade acum în capitală. Rămâneți cu RFI, o seară frumoasă pe săptămâna viitoare!
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine.